0: 24 dana, a isto tako ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
1: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
1: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
1: Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glas Hrvatske.
5: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
5: Dobrodošli, poštovani slušatelji. Zajedništvo nam je sada najpotrebnije, poručio je nakon svečane mise i obilježavanja Dana Hrvatske zajednice u Srbiji subotički svećenik Andrija Anišić. Blagdan Svetog Josipa proslavljen je u Subotičkoj crkvi i župi Svetog Roka, koja je i prošli godina bila središnje mjesto obilježavanja Dana zajednice na sjeveru Bačke. Crkvene proslave održane su u još 8 mjesta. O tome na početku emisije Josip Stantić.
6: Svečarsko ozračje, duga molitva i dječja pjesma posvećena Svetom Josipu obilježili su crkvenu proslavu Dana Hrvatske zajednice u Subotici. Domaćin je kao i prethodnih godina bila crkva i župa Svetoga Roka. Mjesni župnik Andrijanišić jasno je naznačio što je hrvatskoj zajednici u Srbiji trenutačno potrebno i kakva je molitva Svetome Josipu upućena.
7: Nije slučajno hrvatska zajednica u Republici Srbiji izabrala Svetog Josipa kao svog zaštitnika i ovaj blagdan kao jedan od četiri praznika u Republici Srbiji naše hrvatske zajednice, tako da računamo jako sa njegovom pomoći, njegovim zagovorom i zaštitom. Ja volim reći da sveci se nekad zaigraju pa zaborave na nas, tako da ova devetnica je prilika da ih podsjetimo da smo mi tu i da nama treba njihov zagovor i njihova pomoć pred Bogom, jer su oni bliže. Naravno da se mi možemo direktno Bogu obraćati svojim molitvama, ali budući da su oni tamo blizu njega, onda lakše ga mogu povući za rukav ili za skute i zamoliti za ono što je nama potrebno. I to zajedništvo je ono što je najvažnije, da živimo u slozi. Malo nas je ovdje na ovim prostorima i mislim da je jako važno da smo zajedno i mislim da će imati dosta posla da nas ponovo potpuno ujedini, jer smo nažalost sada sve razjedinjeniji, odnosno jedan dio je odjeljen od hrvatske zajednice, ali to ne mora biti stalno tako, bilo je već takvih slučajeva i moguće je da opet budemo zajedno i da zajedno radimo za dobrobit našeg naroda.
6: Blagdana Svetoga Josipa, kojeg od 2006. obilježavaju kao Dan zajednice, Hrvati u Srbiji proslavili su u još 9 mjesta. Monoštoru, Somboru, Baču, Sonti, Petrovaradinu, Starčevu, Rumi i Beogradu. Portal Hrvatske riječi izvijestio je kako je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić nazočila proslavi praznika u mjestu Bač, gdje je misa služena u Franjevačkoj crkvi.
8: Na valovima staroga kraja.
9: Predstavnici općine Sopje održali su radni sastanak u Starinu. Radni sastanak bio je vezan za organizaciju ovogodišnje manifestacije Dravsko proljeće, koja se ove godine upravo održava u Starinu. Doznajte detalje od glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu Joze Solke u razgovoru sa Andrijom Pavlekovićem.
10: Možemo reći da tradicija se nastavlja, iako smo prijašnjih godina imali malo poteškoća, pandemija, poplava na Dravi, ali pošto je sad 20. obljetnica Dravskog proljeća i održava se u Starinu, tako da hoćemo da se sjećamo na onih koji su to pokrenuli i će se organizirati u onim ambijentu kako je to bilo prije 20 godina.
11: Evo, ko je pokretač i kako je došla ideja da se iskoriste pogranične veze, odnosno poticaj?
10: Pa znamo da prije 20 godina nije samo administrativna granica bila, nego je to bila stroga granica sa carinom, carinicima, graničarima. Moglo se proći samo preko Mihojca i preko Terezinog polja, ali hvala Bogu da smo doživjeli ovih 20 godina da šengenska granica se odbacila prema Bosni. Sad možemo reći da ta granica sam je administrativna i probamo tako izorganizirati da to zaista nek se i vidi. Nadajmo se da će doći naši Hrvati iz druge strane Drave čamcima i zaista će biti takav ambijent koji ovaj jubilarni susret, manifestaciju će uveličati tamo gdje je i mjesto toga.
11: To nije samo susret s jedne i s druge strane granice Hrvata, nego ostavio je i dragove, odnosno konkretne stvari, izgrađen dom kulture kao i u Starinu i mnogo što šta se dalo obnoviti, za što su izdvojena unijska sredstva.
10: Hvala Bogu da naši Hrvati iz jedne i s druge strane su i intelektualci, pa imaju neke vizije, a te vizije su zato da se ostvare. Još pokojni Šandor Motoric, koji je bio jedno vrijeme načelnik Starina, ali gospodin Granjaš, kad je još bio u funkciji, njegov nasljednik Berislav Androš, oni zaista ne sam prijateljski surađuju, nego iskorištavaju i europske fondove, pa ako neko uđe u Sopje, vidi centar je obnovljen, a ako neko uđe u Starin, onda vidi da dom kulture, centar se obnavlja i ima mogućnosti da se uključe u prekograničnu suradnju i civilne udruge za one priredbe što povuče ljude. Tako da ja mislim da suradnja nije samo među ljudima, nego i među ustanovama i to je ona dubina što se može taj temelj izgraditi i nadajmo se da će se to nastaviti. Prošle godine na izborima je ponovo prošao načelnik Androš, a sad ima nova načelnica je izabrana u Starinu, pa sad mladi, možda još dugo godina, moći će da naprave takvu suradnju suradnju i da prošire taj krug, jer nije to samo kulturna manifestacija, nego to treba da se proširi na gospodarstvo, na školske suradnje. I kultura je vrlo, vrlo važna u današnjem vremenu, a vrlo je važan i jezik, jer kako znamo da gubi se. Danas sam bio baš na tim organizacijskim sastanku u Starinu i danas sam saznao da neće biti prvog razreda, jer nažalost nema upisane djece. A to je bila škola od prvog razreda do osmog. I vidimo da u ovim područjima gdje su mala nasija, da sve boje se gubi narod, odlaze u gradove, urbanizacija je već odavno počela, ide desetljećima, ali kad je urbanizacija, znamo da naši ljudi uđu u onu sredinu, mješoviti brakovi i onda i asimilacija ide punom parom. A ja mislim da ove manifestacije zato ću malo usporiti asimilaciju i da se može graditi. Bar i oni se onda vraćaju u svoje rodno selo, jer u rodni kraj koji su desetljećima otišli, onda vide da tu još zato živi tradicija, jezik, običaji, a i prekogranična suradnja. Sad nema da graničar će zaustaviti prekršajni postupak, ne daj Bože kao nekad zatvor. Sve je slobodnije i nadam se da to će se nastavljati rotacijom, jedna godina na ovoj strani, druge godine na onoj strani. Ja mislim da tog ljepše nema kad dva naselja ili općina i selo surađuju. I prvi put kad je to kao kulturna manifestacija počela, onda to je inicijator bio Jozo Savoji i ja sam osobno i razgovarao s njim da dođe na tu manifestaciju, ako može da Tanac isto učestvuje u povorci, u kulturnim programu i da se proslavi zaista 20. objetnica. 20 godina povijesti nije mnogo, ali u našem životu, u životu jednog čovjeka, ja mislim da to je dosta dugačko razdoblje, da se svake godine isto napravi nešto i uvijek nešto boje, jer i sad, istina, nekad to je bilo dva dana, ali znamo da kakve su sredstva i u kakvim okolnostima živimo. Sad smo se dogovorili da ćemo napraviti jedan dan od jutra do drugog, pa isto dva, možemo reći dva dana od jutra do drugog dana. Jutra prije podne doće gostiju u 9 sati, pa onda kuhanje, nema kuhanja na Cicranju, ćemo najaviti da zajedničko kuhanje.
11: Bošporijada se nastavlja na mađarskoj strani.
10: Nismo mislili da bošporijada, nego da svatko ne kuha što misli, pa onda nogometni turnir i onda zajednički ručak, poslije Hrvatska sveta misa, pa onda povorka koja počinje sa uzmenim kolom, znamo da to je u Podravini svakako tradicija, i pa posle povorke onda kulturni program, to i sa druge strane Drave i sa ove strane Drave naši nositelji folklora, da malo se predstavljaju, da se ljudi druže, a poslije opet jedno zajedničko druženje uz glazbu, i to smo se dogovorili da svira orkestar sa ove strane i jedan orkestar sa druge strane, tako da nek se vidi da to je jedna zajednica koja živi, iako nas je Drava razdvajala 10 ličima, ali sad već nadajmo se da naglasak je na druženju i svatko će se sretno vratiti kući, a godini će se nastavljati u sobu.
11: Jel vi znate za rodbinske veze?
10: Da, postoji rodbina i možemo reći da ja sam se slučajno sreo sa jednim čovjekom iz Sopja, je dođe u meni i kaže, mi smo rodi. Pa rekao, kim si ti rodi? I onda kaže da pa od moje sestrične suprugom i kivi. I onda se ispostavio, pa rekao, on je moj nogometaš i zaista te veze postoje. Iako je bila tvrda granica, zato ljudi su se snašli da se fajaju veze, brakovi. Kad je bila ova manifestacija rute St. Lorenz, Našica, Voćin. U Slatini se našla slika u podravskoj nošnji, tamo se udala, to je jedna iz Podravina, možda iz Novog Sela, ali u muzeju se našla slika, tako da te veze su postojile do Trianona i još do Prvog svjetskog rata. Nažalost, kad je došao ovaj komunistički preokret, onda se zatvorila granica i 40 godina možemo reći da dosta je to bilo teško održavati veze, ali i onda nogomet je spajao, glazba je spajala, kultura je spajala. Sa desne strane Drave njima je bilo lakše nas posjetiti. Mi smo imali onaj mali
11: pogranični pasuš.
10: Pogranični pasuš, da. Godišnje 8 put, ali barem veze su se održavale i kad se izgradio most u Barči, i to je bilo mnogo lakše. Ali da se da ova manifestacija i ova tradicija će malo probuditi sa ove strane i sa one strane važne službenike, kako sam ja i naveo i gospodinu Lazaru, ministru, da nema u cijeloj Europi takvu granicu gdje 100 km nemaš prijelaz.
11: To je slučaj u Podravini, nažalost.
10: Mislim da to Europska unija ne fokusira na to područje, jer ako ćemo produžiti 67. do Krvjanca, Sopja, onda to je ta dionica koja bi spasila cijeli onaj zaostali kraj što je gubio nažalost pod komunizmom, i zbog tog tamo nitko nije išao. Donucom su odlazili ljudi za kruhom.
11: Vidi Drvljance i
10: cesta nije stigla nikad do Drvljanca, i ako neko je htio raditi, sam pod tim uvjetom je dobio knjižicu za rad ako se je iselio iz naselja. I onda kaže da nije bilo rušenje malih naselja, bilo je. Ja, to je sistematično išlo, samo nisu efektivno došli bageri da ruše kuće, a kuće su se same srušile.
11: Koliko ljudi obično se očekuje, je li ima odaziv? Evo, kad je ples, pjesma, sveta misa, glazba, sport.
10: Ako će biti vrijeme, barem da je tako kako je bilo danas kad smo bili na organizacijskim sastanku, ja mislim oko 500 ljudi sigurno da će biti, i to ako ćemo gledat malo naselje starina od 360 žitelja, onda dvostruki ili trostruki će se polaznici, a to preko dana, pa ako bude mogućnosti Drava će dozvoliti, onda čamcima, pa onda i sa druge strane više odaziv je, kao kažem, 3 km je preko Drave, a više 100 km je ako idemo cestom.

0: Sofija Fruman Pint iz osnovne škole Vulka Prodrštorf, Klara Ziegel iz osnovne škole Stinjaki, Valentina Margareta Buzanić iz srednje škole Haračun, kao i Julijana Luksijana Indija Lucanić iz dvojezične srednje škole Veliki Borištov. Pobjednice su u svojim starosnim kategorijama na godišnjem natjecanju 15. Grajama. To je natjecanje mladih u pjevanju u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću. Evo što je za hrvatsku redakciju RF-a rekla Verena Cajhman u ime organizatora.
1: Ovo ljeto je tako bilo kod Grajama da smo se odlučili da trebamo Grajam polufinale na 3 dane načiniti. Srijedu su bili srednje škole na Rijad, a četvrtak su bili osnovne škole ze sjevernog Gradišća, a pijatak dica iz osnovne škole ze srednjega i južnog Gradišća.
2: Odakle su ljetos došla dica?
1: Zi srednje škole smo imali dicija ungefja isti broj kod pred 2 milijati, a to su bila škola BG Boak Željezno, pa je bilo i od Wolfgarten Željeznoga jedan ditić. To te učiteljica Aleksandra Dolja, ta je Iva Materštovskom gimnaziji podučava, ter zato je su bila 3 djeca od onde. Pak su bili iz srednjega Gradišća su bili iz Goljopuljanske gimnazije su bili 2, pak su bili iz srednje škole Svetog Mihal, čudadica, a i iz dvojezične gimnazije Borte i iz muzičke škole Veliki Petrštov. A osnovne škole je bilo 17, ki su dijalzijali od sjevera do juga, mislim 7 su bili iz sjevera, a pa su 10 škole iz srednjega i južnog Gradišća, ali to te manji broj dicija kad su manja škola.
2: Grajam se održi svaka 2 ljeta. Je ljetos čak drugačije?
1: Zvana da je na tom, da je potrebno bilo na 3 dane polufinale načiniti, a finale na isti način. Jurorku smo upu našli i ženu za finale, to je ča novoga kod nas. To se veselimo da smimo pozdraviti Ana Flejšako kod nas, kao jurorka da nas u finale, kad Franjo Kröpfl isto igra opet uživo z Spaxi Leif, a kre zato on ni mogao biti juror u finale, to se veselimo da će to Ana odijelati.
2: Su si dica tije jačke samostalno zibrala?
1: Da, mi imamo tako velik pul narodne jačke i šlagare, tako vane šlagare na GHG Digital Grajam, to te su playbacki od zgora, a onda se dica kvazi po jednu listu ziberu takozvanu narodnu jačku, to te su ali ipak jedne trpajke, a nisu za istinu tako narodne, to tu listu se trebamo moguće za 2 ljeta opet pogledat, da bude točnija. A ta druga jačka, su, one imaju i mogućnost 2 narodne jačit, ako će du. Ali mislim, najveća dica se poišću za drugu jačku jedan šlager, a to te imamo različne tonalitete, tako da znadu dica se to te cijelo ljeto vježbat pa jačit ko će du.
2: Kako zadovoljni ste s nastupi od dicije?
1: Dica su bila zvanaredna dobra. Jurori su imali zaistinu jako, jako teško koga će dopustiti u finalu, pa koga ne, kad su bili zvanaredni nastup pred njimi, za istinu.
2: Kako zadovoljni ste ovo ljeto ukupno s odzivom od Grajama?
1: Meni se jako dobro vidilo, ja mislim i dici oži pojedine škole su došli iz posebni busi, kada je pratila cijeli razred, ali cijela škola, oži na primjer Trešto, ali Nova Gora, ti su imali posebni busi, su se organizirali da dojde ovde navijače s obom, roditelje su ovde bili, druge školari su bili s obom. Ja mislim da se dici jako dobro vidilo, sam imala ja ta utisak.

0: organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatske škole Miroslava Krleže, a u auli Pečuške škole upriličena je svečanost dodjele nagrada ovogodišnjeg likovnog natječaja Kroacijada. Izložbu najbolje ocijenjenih radova pod nazivom Blagdani i običaji tijekom godine otvorio je predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan. Na ovogodišnji natječaj u 6 kategorija pristigla su ukupno 123 crteža. Predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan i referentica Hrvatske državne samouprave Eva Molnar-Mujić uručili su nagrade nagrađenim učenicima, od kojih su neki pročitali kratak opis svog crteža. Evo što je Eva Molnar-Mujić još rekla našoj Branki Pavić-Blažetin.
1: Kroacijada likovni natječaj je jedan od najstarijih natječaja Hrvatske državne samouprave u okviru natjecanja Kroacijade. Kako je sve to počelo?
2: Počelo je to 1998. godine, kad na zadnjoj skupštini skupština je donijela odluku o Kroacijadi. Znamo da Kroacijada je jedna manifestacija od više priredaba. Nagradni likovni natječaj je jedan od tih. Onda ovdje normalno imamo i recitiranje, onda imali smo i kazališni susret, to ne organiziramo svake godine i imamo još projektnu nastavu.
1: Evo, Kroacijada likovni natječaj je popularno natjecanje, uvijek dođe puno radova. Koja tema je bila ove godine, na što su djeca morala crtati, da tako kažemo?
2: Ovogodišnja tema nam je bila blagdani i običaji tijekom godine. Učenici i mališani iz vrtića su trebali obraditi ove naše narodne običaje. Normalno, regionalno su obradili gradišće, čihanje perja, poljevanje, majčin dan, onda Mohač, na primjer, pohod buša, pa onda imali smo Uskrs, Božić, to generalno svi. I zanimljivo da imali smo i svinjokolju kao narodni običaj, očigledno to već jedna od priredaba naših i zato je jedan učenik i to nacrtao.
1: Koliko je pristiglo sveukupno radova, ocjenjivalo se u 5 kategorija?
2: U 6 kategorija. Imali smo kategoriju vrtića, 1., 2. razreda, 3., 4., 5., 6., 7., 8. i gimnazijalci. Ukupno je pristiglo 123 crteža u 6 kategorija. Mogu reći, to nije ni malo ni puno, jer smo imali godinu kad smo imali i po 260. Međutim, pošto nagrađujemo 50 učenika, ja mislim, ako omjer gledamo 50%, to je onako normalno.
1: Tko je ocjenjivao te radove? Tko je birao oni koji su najbolji?
2: Svake godine, ili zapravo zadnjih godina, ocjenjuje Estera Šarkić. Ona je nastavnica likovnog odgoja, inače grafičarka, podrijeklom iz Mohača. Njen otac je bio pokojni Đuro Šarkić.
1: Evo, koja je ona kategorija gdje dobijete najveći broj crteža?
2: To se svake godine variva. Prošle godine u kategoriji vrtića smo najviše dobili. Ove godine, čini mi se, 3., 4. razred, oni su bili najuspješniji i najslabiji su, a ne što se tiče kvalitete crteža, nego brojčano crteža su gimnazijalci. Ove godine smo čak samo 4 crteža dobili i svi crteži su fantastični, dakle vrlo lijepi.
1: Imamo, izgleda, spretne male ruke ili umjetničke ruke. Kroacijada, likovni natječaj, uručenje nagrade, uvijek jedna svečanost. Kako to izgleda?
2: Počinje normalno sa pozdravnim govorom. Domaćica Hrvatske škole Miroslava Krleže,
1: Janja
2: Živković-Mandić, je pozdravila nazočne. Poslije toga, pošto tijekom ove priredbe imamo izložene crteže, izložbu, predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan je otvorio izložbu, rekao nekoliko riječi o samoj izložbi, čak je naglasio da iz tih crteža svake godine se objavi jedan zidni kalendar i na više platformi uspijevamo i te crteže objaviti, kao što i u hrvatskom kalendaru. Poslije toga slijedi dodjela nagrada. Kod dodjele normalno ja prenesem riječi od Estere. Dakle, ono što je ona napisala o crtežima i što je njeno mišljenje, to ja prevedem i pročitam nazočnima. Nakon dodjele nagrade, Hrvatska državna samouprava ugosti svakoga sa jednim ručkom i tako završava ova prekrasna priredba. Trebam naglasiti da je prekrasna jer ima jako puno mališana, tu su i mentori koji ih doprate i ne bi bilo sve onako okruglo da ih ne ističem njih, jer oni zaista jako puno rade sa učenicima. I ovako ako gledam mentore iz vrtića, gledam i škola, to nisu samo nastavnici likovnog odgoja, to su nastavnici hrvatskog jezika koji posebno se bave sa učenicima.
1: Evo, radovi su izloženi svaki puta na nekoliko panoa i ove godine su bili izloženi, ako se ne varam, na 3 panoa. Što je sudbina tih panoa? Da li možda ti radovi idu po nekim našim školama ili samo ovako na svečanosti su izloženi? Rekli ste da se populariziraju putem raznih platformi, ali da li ste razmišljali o jednoj maloj putujućoj izložbi?
2: Ne bi bilo loše. Neki učenici traže to nazad. Dakle, to je ipak uspomena. Ne samo učenicima, nego i roditeljima. I ja dok mi je dijete bilo manje i dok je crtao, dakle, ja sam bila uvijek ponosna kad je dobio neku nagradu. Dakle, crteži se vraćaju nakon što smo objavili u Zinom kalendaru. Međutim, slažem se, pošto je to sve digitalizirano, ne bi bilo loše. Bar jedno izdanje sa svim ovim crtežima. Oni koji su počeli, oni su već odrasli sada, je li, prošlo je koliko 20 godina. Ja mislim da možda već nemaju kod kuće te crteže. I kako bi bilo to lijepo ono vidjeti. Eto, to sam nekada u 6. razredu uslikao, ucrtao.
1: Neko bude tako.
2: Hvala.

0: Završen je 9. po redu narodnosni kazališni festival Jelen, koji se ove godine održavao u Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu. Hrvatsko kazalište Pečuh predstavilo se sa dvije predstave u kojima glumi Stipan Đurić, glumac kojeg je stručni žiri festivala Jelen ove godine nagradio posebnom nagradom za glumačko ostvarenje. S njim je razgovarao Andrija Pavleković.
1: Imao sam još tog dana predstavu i nekako čim je završila predstava kažem, idem ja kući, malo ću se odmoriti, sad imam toliko vremena da to mogu učiniti, jer cijeli tjedan je tako prošao u nekoj ludnici, na sve strane sam igrao i onog dana kada smo odigrali prvu predstavu našu u tom programu natjecateljskom Kume gdje ti je pišto, i prije toga sam još u Kolibriju odigrao dvije predstave i tako sam se pridružio popodne ekipi. Stigao sam doma, jednom samo zvoni telefon, što je sad? Onda su me obavijestili da sam ja dobio nagradu za glumačko ostvarenje, zbog čega sam zaista i ponosan, sretan, zadovoljan. To je timska igra, to su Kume gdje ti je pištolj, mi smo je preradili na ovaj prostor i jako je dobra predstava, pa da, stigla je do svog cilja. I to je jedna vrsta apsurdne priče, kao što su i Totovi od Örkenja, ali druge pojedinosti možemo istaknuti i u jednoj i u drugoj predstavi. U Totovima sam ja igrao Tota, a u Kume gdje ti je pišto je tamo sam Kamulera igrao.
2: Ko je pratio predstave zna zašto i zbog čega je žiri evo tebe dao svoj glas. Jesi, možeš prisjetiti koja ti je bila prva profesionalna predstava?
1: Još je prije Kraljeva je bilo nečeg. Ja sam bio gospodin Blazina, vlasnik trokatnice u Gornjoj Ilici. To nikad neću zaboraviti. Ali imao sam još i prije toga u Brodi Šandor Toniton, tamo sam imao jednu manju ulogu. Još je bilo tu i tamo. Znam kako sam u opereti. Prva uloga mi je bila u Magna Šmiški, uloga Miksija. I igrao sam uz Osvald Mariku i Čere Laciku. I to je bilo sjajno iskustvo. Među prvima, ali sve uloge su jedan novi izazov, jedan novi put. Puno puta nas pitaju kako možemo sve to složiti u glavi. Kod vas to nije nikakav problem kad si već toliko predstava odigrao. Nije to baš tako. Svaka predstava iziskuje novog čovjeka, novog čistog čovjeka. Moraš sebe očistiti od svega i tako prionuti novom poslu. I doći do takvih iskustava koja su možda u onom trenutku prva iskustva.
2: Ima slični priznanja?
1: Imam još prije 15-20 godina sam imao jednu takvu nagradu za najbolju ulogu Roberta Knola, isto Hrvatsko kazalište.

0: Pa onda na mađarskom, u jednom mađarskom teatru sam bio jedan glumac godine, pa onda sam prije nekoliko godina Pečuh me je nominirao za najboljeg glumca županije i to je sjajno iskustvo. Dakle, ti uspjesi na neki način to trebaju. Badava, ako tko ne priznaje, taj laže, ali godi to i ljudskoj duši, i srcu i miluje dušu jedno takvo priznanje, kada te ne samo publika prihvati, nego i prosudbena komisija. To su velike stvari. Neke stanice, prekretnice u čovjekovom životu, da smo možda na dobrom putu. Ako smo na dobrom putu, onda budimo istrajni i dalje i radimo sa isti takvim elanom, čak možda i jače i bolje.
1: Kazališni festival Jelenlet je 9. po redu, na svim festivalima si sudjelovao, a u zadnje vrijeme je to natjecateljskog karaktera, evo zato i nagrada.
0: Ja mislim da je ovo drugi put kako je natjecateljskog karaktera. Zaista svake godine smo nazočni i kao Hrvatsko kazalište. Ovo je bio istup, to je bila kooperacija sa Srpskim pozorištem, prvi put u životu ta dva teatra, predstava Kume gdje ti je pištolj, i stigli smo i do tog nivoa. Dakle, svaki početak je možda težak i narodnostnim kazalištima je možda malo teže dokazati se na ovom bogatom tržištu u Mađarskoj, ali odgovarajući ljudi u odgovarajuće vrijeme sa odgovarajućim tijelima, financijskim odlukama, došlo je do toga da se napravi jedan takav festival u Nacionalnom teatru i to je ti opet velika stvar.
1: Ima angažmana u Hrvatskom kazalištu za ovu godinu, odnosno predstava?
0: Ima. Bogata je bila i prošla godina i ova je jako, jako efikasno krenula. Imamo nove predstave kao što je Kume, pa onda imamo Čarugu smo radili, to je bila možda zadnja premijera i sad je bila jedna premijera u toj, nismo mnogi sudjelovali, to je bila lutkarska ili dječja predstava. Sa Čarugom gostovali u Zagrebu, opet nas čekaju u Zagreb za 2 tjedna. Idemo sa predstavom Između sna i jave koju sam ja režirao, Dinko Šokčević sastavio. S time idemo u Zagreb u 5. mjesecu. Nakon toga, prije toga čak, idemo u Split sa predstavom Totovi. Bogata je bila prošla godina, čak je bilo 5 premijera. I sad sve to držimo na repertoaru i publika iščekuje i ovdje u Budimpešti i svugdje po cijeloj državi da im predočimo sve ono što mislimo o kazalištu. Na takav način odigramo jednu veselu predstavu kao što je Čaruga, ili ako je neko raspoložen da gleda poeziju u kazališnom ostvarenju.
1: Evo, ja mislim da je dobro iskustvo raditi i domaćim redateljima, evo, ali i redateljima iz Hrvatske, odnosno u koprodukciji biti sa hrvatskim glumcima, kazališnim kućama. Vi imate nekoliko partnera.
0: I to je sjajna stvar što se možemo bilo kada osloniti na nekoga tko nam dolazi iz matične zemlje. Izvrsne glumce sam upoznao u tim predstavama, u tim gostovanjima kod nas u Pečuhu, ali to se odnosi i na međunarodne vode. Dakle, jedan novi režiser, kao što je sad i Jožef Bodonji, on je režirao Totove. Jedno osvježenje je bio za kazalište, jedan potpuno drugi pristup kazalištu. Svaki novi redatelj donosi nešto novo. Ono što vidimo posebno u nekom režiseru, u nekom stvaratelju, to se zapravo može dogoditi svima nama. Svi mi imamo jedan poseban pristup prema svijetu, prema stvarima. Samo budimo hrabri to pokazati svijetu. Mnogi nemaju hrabrosti pokazati tu svoju snagu, taj svoj talent.
2: Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ponovno smo zajedno za 1 dana. Autorica emisije Slavica.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravac.

Pensar, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Ja, no.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: naravno i te zaslužio to je više.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Na basu!

via Boots. Sada se prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana, navodno iz Nepala, kojima se nakon nedjeljnog roštiljanja na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađeni njihovi dokumenti i stvari. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a jutro se očekuje nastavak potrage. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Do kraja godine u KBC Zagreb trebao bi stići novi uređaj za PET CT, potvrdila je u središnjem dnevniku HTV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Treba naglasiti da javni PET CT u zdravstvenom sustavu postoji, kako ste naveli, u KBC Zagreb i u KBC Osijek, i Rebro je, odnosno KBC Zagreb je završio nabavu i donijeli su odluku o odabiru i on bi trebao biti instaliran do kraja godine. Ovisit će instalacija upravo u ovoj trećoj fazi kako se i radi. A kada govorimo o samim radiofarmacima i proizvodnju, obzirom da će biti 4 PET CT-a u javnom sustavu i obzirom da se i širi, to je jako važno za naglasiti, da se širi indikacijsko područje za PET CT-a, rekli smo da treba izvidjeti i razgovarati o potrebama javnog ciklotrona, odnosno ako da koliko i ako da na kojim pozicijama treba biti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je spočitnuo da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
3: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Marijana Mišura.

0: s mikrofonom poistri.
1: Treba sve skupa izbalansirati. Jako paziti, Vega, ča ćeš reći i kemu ćeš ča reći u stvari, je tako?
2: Je. Danas su ljudi jako nabrušeni. Ja ne znam, prije su govorili da je bilo škuro, moja paranda to škuro je napro, sad se zaškurilo proti prije, jer ko nisi ti sa državu, onda si mogao čak god ćeš govoriti i zafrkavati se i ni dan te ni nanke gleda. A danas sad ne smiješ niš reći, svi te gledaju. A zašto? Ča, ja ne znam zašto. Ne smiješ nine niš reći, ne smiješ ga pogledati. Tamo nite u prometu ti trubi, ti maše da si lud, da nisi normalan. Ne smiješ ni njemu ni gledati, moraš gledati kja, jer ćeš ga ofenditi. I sad, ča je to došlo, kako je to struja, to ni meni nije jasno.
1: Mičulo, to za brusiti ćemo malo kašnije, ja bih sada mi ono zasvirite ipak.
2: More.
1: Pa ćemo poj na brus, more.
2: More na brus.
1: Ajmo još malo za taranjkati lipo uz mih. Naša reka san jedan i jedini. Ima ih još jedno par, ali evo, to je onako jedan od starije generacije, naš Željko Glavaš Mičulo. Vjerujem da slušate kako i puše svoj mih, a sad će nam još malo evo ono zataranjkati kako on zna. Neće fuši biti baš previše onih pikantnih, ali ako i nikad bude, nemojte nam zamiriti. Ajmo.
2: Moram reći samo jednu stvar. Ja volim tako zasviriti na mih. Jedan put me moj brat nazva da sam tradicionalista i san. Volim tu tradiciju više nego ne znam ča na svitu, jer Bog je od gipsa, a niki sviri na mih, on je živi čovjek, folklor je živo stvorenje ko prinaša. A tamo kad ljudi pojedu crikvu, oni gledaju u Boga, ali on je od gipsa, on stoji onako za vijeke vijekov, amen. A mi ki ti folklor držimo i ki svirimo i ki kantamo i ki držimo tu tradiciju, jo, meni je to više od svih sveci i bogi na svitu, mada, evo, ja sam tako, neću reći da ne vjerujem, ki vjeruje, neka vjeruje, svaka mu čast, ali smatram da je folklor ništo najveće na svitu ča more i u životu sam, cijeli život u folkloru, nikad nijenu lošu stvar nisam doživio, nikad nikakovu, samo smih i zadovoljstvo i ples i kumpanija i svaderi po svojoj državi i inostranstvu, gdje god sam bio, sve to bilo tako lipo da ja ne moram ne upisati.
1: Mičulo, homo, još jedno zataranjkati, publika čeka s nestrpljenjem. Ajmo, daj, idemo.

jučer djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

sanja o pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo

Svud je mrak. Odaj mi znak, odaj mi znak, da ćeš doći.

uz samo jedan uvjet, da ima sto i možda jednu vazu, jer volim cvijeće i to je sve što treba.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
2: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih. Međutim, postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu, koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja, jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije, gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Znači jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu gdje smo, evo, pronađene su stvari odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali peć roštilj i nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali. Evo, potraga je trajala do noći, jučer sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili. Danas je nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli. Međutim, oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno. Tako da, evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
2: Hvala vam lijepo na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića, to se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojem uz ostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika, za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo, dakle, da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan, provediv i financijski održiv prijedlog.
0: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar, Branko Kolarić, napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
0: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
2: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
0: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
1: Svijet.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el-Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrevac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7%, nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
0: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.
2: Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija, Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova. Na riječkim ljetnim noćima večeras od 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan. Najavit će Tatjana Sandalj.
12: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
13: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
12: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
13: Jeste ovo kazalište, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
12: Projekt kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na Riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
2: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edvard Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Đaknić.
14: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
15: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
14: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja, često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji, razočarani licemjerjem crkve, odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehilla još od vremena Motovuna dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
2: Jutarnja kronika. Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati, 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uoči dvoboja u Švicarskoj, Dion Drena Beljo.
17: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
16: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Voljom jučerašnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe ciparski Pafos u trećem pretkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Bajena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekordar je prema broju odigranih utakmica na mundijalu skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg sučevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igrat će u NBA ligi. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5, 6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
18: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
19: Jesi dobro to ugasio?
20: Ma neće biti ništa.
18: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošin, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
22: Oglasi.
24: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Oglasi. Prvi program.
25: Glas Hrvatske.
26: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenome. Splitski županijski centar 112 dojavu je primio oko 2 sata, a na teren su odmah izišli vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma. Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji, požar je stavljen pod nadzor i zatim potpuno ugašen oko 6 sati. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali područje. Potraga se nastavlja, rekao je jutros za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Još traje inspekcijski nadzor u slučaju ilegalnog premještanja svinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom. Kada završi, veterinarska inspekcija poduzet će sve zakonom propisane mjere, uključujući i pokretanje prekršajnih postupaka te podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih, poručuju iz Državnog inspektorata. Podsjetimo, nadzor je pokrenut nakon što je inspekcija u subotu utvrdila teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge i naredila da se usmrte. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
3: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jer ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje koja je svetinja i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Lijepi srdačan pozdrav svima. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na prvom, koju danas u programu Hrvatskog radija realiziramo iz studija Radio Zadra. Vaši domaćini su glazbena urednica Sirvi Končurat, tonski realizator je Marin Dražić, ja sam Željko Kapelari, urednik i voditelj današnje emisije. Šetnju Zadarskom županijom započet ćemo u Sukošanu, otići ćemo i u Pakoštane, potom ćemo svratiti i u Bibinje, a u konačnici uslijedit će povratak u Zadar.
1: Ljeto na prvom.
2: Andrija Vanjak, načelnik općine Sukošan, naš je gost. Andrija, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, dragi Željko, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra.
2: Za početak, evo, nalazimo se, možemo reći, u vrhuncu turističke sezone. Jeste li zadovoljni dosadašnjim pokazateljima i kakve su to prve reakcije vaših turističkih djelatnika?
3: Pa, kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje. Očekujemo više gostiju. No isto tako moram kazati da sam zadovoljan, Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju, ali evo za sada u ovo vrijeme uobičajeno još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
2: Struktura vaših gostiju, vjerujemo, je da je većinom ista.
3: Tako je, pa evo, prateći strukturu gostiju, tu su mahom gosti iz Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, sve ostale zemlje su prisutne, gosti iz ostalih zemalja. Imamo pogodnost naše lokacije s obzirom na blizinu zračne luke, pa evo bilježimo i rast gostiju iz Nizozemske, Norveške, Belgije, Londona, Amerike, ali evo to je još uvijek nekako u dolasku.
2: Vaše mjesto postaje, to možemo reći, sve prepoznatljiva destinacija. Što smatrate možda svojim najvećim adutom?
3: Pa najveći adut je naša mikrolokacija, dakle u neposrednom smo blizini i grada Splita, našeg grada Zadra naravno, nacionalnih parkova, tu nam je prisutna nautika, naša najveća nautička marina Dalmacija, tako da evo lokacija je to što nas definitivno čini prepoznatljivim i dostupnim svim.
2: Koliko sama općina sudjeluje u radu turističke zajednice u organizaciji raznih manifestacija?
3: Općina i turistička zajednica općine Sukošan jako dobro surađuju, evo kontinuirano se bavimo i planiranjem i praćenjem manifestacija, pokroviteljstvom, organizacijom, pružamo podršku našoj turističkoj zajednici, tako da evo mogu kazati da sam izrazito zadovoljan na koji način to sve funkcionira, jer prateći sva događanja kroz sezonu, kao predsezonu i posezonu, brojimo zaista šarolik sadržaj manifestacija i evo počinjemo već koncem svibnja, a sa posljednjim događanjima završavamo koncem rujna, tako da evo mogu kazati da je to jako dobro.
2: Andrija, eto, koje bi posebno događaje izdvojili u nastavku sezone?
3: U nastavku sezone ono što nas očekuje je niz ribarskih feštica koje se događaju i organiziraju četvrtkom. Naravno tu su i ljetne igre Sukošanka, izrazito ono vrhunac što će biti je svetkovina našeg sveca, zaštitnika Sukošana, svetog Kasijana. 13. kolovoza Sukošanska fešta, to je vrhunac događanja, ali ususret fešti tjedan prije, također tradicionalna će biti trka tovarov, poznati memorijal Kenje Viole, koji će se ove godine po prvi puta održati dva dana, dakle 8. i 9. kolovoza, subota i nedjelja. U subotu očekujemo defile, kada će svi posjetitelji se moći podružiti sa našim tovarima, a 9. će biti sama trka. I isto tako moram naglasiti, kad spominjem tovare, da ćemo ove godine biti ponosni što će biti svi sukošanski tovari, jer kao što je i nedavno odjeknula vijest u medijima, u Sukošanu je trenutno procvat uzgoja, da se tako izrazim, te domaće beštije tovara. Naši mladi su evo se zaista zainteresirali za uzgoj tovara i brojimo, kažu, već preko 40 tovara u mistu na četiri noge, onima drugima ne bi.
2: Eto, možemo reći da jedan od najvećih projekata u vašoj općini je dogradnja osnovne škole. U kojoj fazi projekti i kada, eto, očekujete početak tih radova?
3: Dogradnja osnovne škole Sukošani u tijeku, rok izvedbe dogradnje 450 dana ili nekih godinu i pol dana kalendarski gledajuće. Evo, radovi su u punom jeku, odnosno već se nazire priprema za temeljne potporne stupove, nosioce same dogradnje, kako to već arhitektonski će izgledati. Dakle, iskopi temelja su trenutno u zamahu. Nadamo se da će sve ići po planu, za sad ide sve po planu i evo, nadamo se da će za dvije školske godine otprilike naša dječica pohađati nastavu u novim prostorima naše osnovne škole.
2: Nedavno su odobrena i bespovratna sredstva za dječji vrtić i igralište. Što taj projekt u biti konkretno to donosi obiteljima u Sukošanu?
3: Tako je, Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta. Općina Sukošan se javila na te pozive i dobili smo za oba projekta sredstva. To je odobreno, a ta sredstva ćemo namjenski utrošiti za opremanje područnog dječjeg vrtića ovdje u Sukošanu. Za cilj je da povećamo standard, omogućimo bolju kvalitetu za boravak naše djece u vrtiću, kako bi roditelji sa sigurnošću mogli svoju djecu dati na povjerenje odgojiteljima, na čuvanje i brigu, i na taj način želimo zadovoljiti potrebe naših najmlađih. A kod projekta izgradnje dječjeg igrališta, tu smo pronašli lokaciju dotrajalih igrališta u predjelu Mala Makarska. Tamo planiramo na tom dijelu gdje smo uklonili dotrajala igrala napraviti novo dječje igralište sa novim igralima, kako bi također omogućili boravak djece i višeg uzrasta na otvorenom, u igri, dakle da ih odmaknemo od svakodnevnice, od raznih uređaja kojim su danas okupirani, tako da evo, borave na otvorenom, da se igraju, da se druže, da imaju ugodno mjesto u našem Sukošanu.
2: Često se spominje i aglomeracija Bivinje Sukošan te ostali infrastrukturni zahvati. Koji će to projekti možda biti najvidljiviji do kraja godine?
3: Pa evo, u ovom trenutku je vidljivo da smo znatno u projektu aglomeracije odmaknuli od samog početka, kako je u fazi izgradnje sustava odvodnje treća faza u obalnom predjelu Sukošana. Evo, imali smo nekih teškoća sa izvođenjem radova u tim dijelovima, radovi su znatno bili usporeni. Nažalost, došli smo i do ulaska u turističku sezonu, ali evo, uspjeli smo u ovom trenutku, mogu potvrditi, već s jučerašnjim danom asfaltirati, a to je ono najvidljivije kad se dođe do trenutka asfaltiranja. To znači da su cijevi za odvodnju, a usputno i cijevi za novi cjevovod koje su išle paralelno, položene u kanale i spremne za tijek radova koji se nastavlja u kasnu jesen, kada očekujemo da ćemo još napraviti posla nastavno na taj projekt i da ćemo omogućiti našim žiteljima spajanje na sustav odvodnje.
2: Ima li možda novih planova za uređenje rive, javnih površina, parkirališta ili prometnih rješenja?
3: Pa naša riva, obično kad dođu gosti u Sukošan, kažu da je to veliki mul, mi ga nazivamo riva, ona je pod upravljanjem županijske lučne uprave i ona je sređena, naravno da izgrađena je, ali zaista trudimo se voditi brigu inače na samom održavanju kao i na ostalim mulevima. Šetnica je isto tako izgrađena, iako dijelom, jer imamo gotovo 9 km obalnog pojasa koji se treba truditi održavati i graditi. Imamo projekte i za uređenje nastavka obale i u predjelu Mala Makarska, Soline. Planiramo raditi urbanističko planiranje i obalnog pojasa duž glavne plaže, popularno zvane Dječji raj, kao i u budućnosti i samog poluotoka u Sukošanu zvanog Punta, kako bismo spojili i staru jezgru mjesta, obalni pojas koji je već izgrađen sa onim neizgrađenim dijelom. Planova ima, želja i ambicija je tu, nadamo se da će i ostali financijski izvori pratiti našu ambiciju da ćemo to ostvariti.
2: Koliko su eto europski fondovi ključni za razvoj općine?
3: Europski fondovi za razvoj općine su značajni i ključni jako, ali evo sad smo u jednom razdoblju kad određeni izvori nisu dostupni, pa evo moramo se potruditi pronaći i druge izvore koji jesu unutar europskih fondova, ali sad su malo natječaje drugačije osmišljeni, pa je više možda uporište usmjereno na urbanu strategiju, zelenu tranziciju, obnovljive izvore, tako da se trudimo prilagoditi i potrebe i planiranje i samog upravljanja našom destinacijom kao i urbane zelene tranzicije, kako bismo se prilagodili novim natječajima i evo uspjeli doći do izvora financiranja za ono što smo zamislili.
2: U kampanji ste eto često govorili da želite otvoreniju i transparentniju općinu. Jeste li zadovoljni onim što ste ostvarili u prvoj godini?
3: Jesam, zadovoljan sam transparentnošću i komunikacijom. Dakle, ono što od prvog dana provodim je zaista biti dostupan svojim mještanima i na dnevnoj bazi mogu kazati da puno razgovaramo, komuniciramo, surađujemo, da su podaci dostupni i na službenim mrežnim stranicama općine, ali i samim dolaskom građana u prostorije općine kao i komunikacijom u samom mjestu, evo zaista sam zadovoljan.
2: Što bi se to možda izdvojili kao najveći izazov s kojim ste se susreli preuzimanjem dužnosti?
3: Pa najveći izazov je strpljenje ili nestrpljenje pojedinih mještana, evo, koji zaista misle da promjene mogu biti vidljive tokom noći, dana, dakle u kratkom vremenskom intervalu, a evo često puta možda zaborave kako je potreban dobar plan, dobar hodogram aktivnosti, dakle da bi se realizirao neki cilj.
2: Kako možda eto pomoći da Sukošan ne bude samo ljetna destinacija, nego mjesto eto ugodnog života tijekom cijele godine?
3: Pa za taj dio se trudimo i trudili smo se i prije i ranije, kako osobno ja nisam bio samo sada u ulozi načelnika, već i prisutan i u organizacijama i događanja i svih ostalih aktivnosti i prije obnašanja funkcije načelnika. Dakle, trud je od ranije, trud je sada i trudit ćemo se i dalje omogućiti našim žiteljima, našim prijateljima, posjetiteljima, gostima ugodniji boravak i uvijek radimo na sadržaju. Dakle, ne samo događanjima, već i ostale ponudi. Tu je između ostalog i jako dobro, moram kazati i istaknuti, zadovoljstvo gastronomska ponuda u Sukošanu, pa evo kako čujem i od svojih poznanika, a i od njihovih drugih krugova ljudi, dosta iz našeg cijelog kraja, županije pa izvan županije, se već zna da u Sukošanu postoje niz ugostiteljskih objekata koji pružaju izvrsnu ponudu, pa je to također pohvalno da se možemo pohvaliti i istaknuti kako Sukošan ima i jednu dobru gastro ponudu koja evo je ponuda koja može privući i vratiti ljude u naše mjesto.
2: Postoje li možda investitori zainteresirani za nova ulaganja u vaše općine?
3: Novi investitora uvijek ima, postoje, zainteresirani su. Moram kazati evo da često imam i razgovore za nove investicije, iskaza namjera i zainteresiranosti za ulaganje i investiranja, ali evo tu smo poprilično oprezni iz razloga što prije svega moramo poštivati naš prostorni plan i isto tako moramo dobro procijeniti što bi nas možda ugrozilo u smislu, evo sada smo poprilično miran kraj, pitom imamo izrazito dobru ponudu koja je već ovdje, a ulaganjem i investitora u nekakve nove objekte ili ponude, znate kako ide, jedno dobijete, drugo izgubite, tako da tu smo uvijek nekako na vagi, ali evo tu ćemo procijeniti dalje, uzimamo u obzir, saslušamo, pa ćemo vidjeti što će biti u nastavku.
2: Općina ste koja živi sport, vaši košarkaši, eto, branili naslov prvaka ljetne košarkaške lige, imat ćete i u najvišem rangu hrvatskog boćanja boćare Debeljaka, mislim, svakako za pohvalu.
3: Tako je, evo, ovom prilikom želim čestitati našim uspješnim sportašima, kako boćarskom klubu iz Debeljaka, tako evo sad i ponovno prvacima našem košarkaškom klubu Sukošan. Sukošan broji dosta sportskih klubova i udruga i na to sam izrazito ponosan, kako su mladi uključeni u različite sportske aktivnosti, posebno to njegujemo, izdvajamo znatna proračunska sredstva, potičemo mlade na sportske aktivnosti i evo neka slobodno se nastave baviti sportom i neka slobodno se obrate općini i dalje za pomoć i podršku. Evo tu smo jedni za druge i to nas zaista veseli.
2: Evo i za kraj, kako zamišljate Sukošan na kraju svog mandata i nekakva poruka mještanima i gostima koji ovo ljeto borave u vašem mjestu?
3: Pa Sukošan na kraju svog mandata zamišljam kao jedno mjesto u kojem se dobro jede. Evo, s obzirom na gastronomsku ponudu, u kojem će se ljudi dobro osjećati, sigurno, mirno, gdje se dobro mogu odmoriti. S druge strane, svi su Sukošanci koji su spremni i zaraditi pokoji novac, isto tako imamo radnih mjesta, omogućeno je da se može i raditi. A za same posjetitelje Sukošana, ono što želim je da se lijepo provedu, da se lijepo odmoru i da nam se vrate ponovno u Sukošan.
2: Andrija, hvala lijepa.
3: Hvala vam.

0: na Prvom.
1: U nastavku emisije odlazimo u Pakoštane, gdje su se 18. godinu za redom održale materine Užance. Užance, kako se u pakoškom kraju nazivaju običaj i tradicija koja se prenosila generacijama, upravo su ono što ova manifestacija želi sačuvati od zaborava. Kako se nekada živjelo, ali i što se jelo, Marini Vuka otkrili su čuvarica pakoške baštine Marija Kurtov i sudionici manifestacije.
2: Ambijent za materine Užance nije mogao biti prikladniji.
3: Ovaj dio gdje se mi sad nalazimo, to je najstariji dio Pakoštana.
4: To je najstariji dio koji zovemo Bužak. Znači, sljubile su se kuća uz kuću zbog opasnosti, a došlo je tako da je jedna udovica došla, imala je, kao dobila je u posjed Pakoštane i naselila je 12 obitelji koje su morale napraviti kuće da budu sigurni. I da, davali su neki dio njoj od svojih poslova i tako je počelo. Premda ja kad ovo gledam po povijesnim knjigama, bilo je naseljeno i prije, ali uvijek nas volili su nas svi. I Turci, i Mleci, i Venecija, Austro-Ugarska. Nažalost, prošli su naši stari svašta do Domovinskog rata. Evo, hvala Bogu, sa imamo slobodu i svoje gušte i svoje Užance. Eto, i zato smo sretni.
2: A sretnije se nekada živjelo, kaže gospođa Marija, prisjećajući se vremena kada je zajedništvo bilo dio svakodnevice.
4: Ljudi su se sigurno družili. Bilo je poljoprivredno misto i onda kad se nešto radilo, radilo se ono jedno drugome. Danas ja tebi, sutra ti meni. Sigurno da su se momci i cure tako zagledali. Možda je došla struja 60-ih godina, kako je bilo, dođeš kod nekoga, malo posidneš, tako bar kažu. A ovdje na ovom kantuniću bila je jedna prva konoba, baš ima jedna ploča u spomen na to. Pa su ljudi išli, bilo je na 3-4 mista ona za vodu, 30 i nekih godina smo dobili ove košpinje za vodu, onda bi išle cure sa ili sigljen ili sa ovim, prije bile one i drvene, kako su se zvale, učije, kažu gori, a sad tako su naši stari govorili, nisam sigura, ali sigalj bi se naprtija na glavu i stavila bi se ona špara, da ne drži malo, jastučić da drži, teret, da nije dežu i ako se ko kome svidja, onda bi se vraća i bez veze povodu, jel tako?
3: A je bila koja pismica?
4: A, hvala Bogu da je bilo pisama. Žao mi je što je sad sve ovako
3: isto. Ali vi znate koju?
4: Pa, znaden, kaže, sve pakoške uske staze ružmarinom sadile. Sadila ih moja draga koju sam ja ljubija. Kopa cura vinograd, njoj dolazi momak mlad. Momak mlad. Dobro jutro, curo mlada, jesi okopala vinograd. Tako bilo je, sve se slagalo, svi se rimovalo. Ljudi su nekako bili spontaniji, ne možemo reći da je onda bilo bolje. Hvala Bogu, danas nam ništa ne fali, ali bilo je simpatičnosti u tim odnosim muško-ženskim.
3: Znači, momak mlad, cura kopa vinograd, znači cura je bila i u kući i u polju.
4: A hvala Bogu, kaže, stani curo kraj komina, o teb nema zla spomena, ali morala je biti i par cura koje su za pomoći ocu i materi, i u vinogradu i sadili smo i kukuruz i svi smo prije imali po jednoga dva praca, gojilo se, koke i do nazad možda jedno 20 godina. Još smo imali i ovce i koze i skoro svaka kuća i po prase. Vinograd, znači sad smo postali zlatna destinacija maslinovih ulja, ako niste znali, ponos do neba.
2: A ponos se vidio i na licima djevojčica koje su samo za ovu prigodu odjenule stare nošnje. Nekada je odjeća bila važan dio identiteta ovog kraja.
4: A oblačile su se u starija vremena jako lipo, jer bilo je mirnije, bilo je i ove nošnje sa svilovezom i radilo se ručni rad po košuljan, to su bilo ova žutica, platna na kojima su se radili ti križići. Onda je došao jedan period tuge, ratovi zavladali i došlo je do crnine. Zadnja starica koja je nosila baš fuštan bila je, ja mislim, pokojna Ana, koja je umrla prije jedno 5-6 godina. I sad se to može vidjeti ovako u danima folklora, u žanci ili kad smo negdje pozvani pa naše cure i žene obuču nošnju.
3: Ali odjeća za svaki dan se razlikovala od odjeće za posebne prigode.
4: Da, nosilo se ili crnina ili modrina kao modro-plava boja, a za svečane prilike išla je lipa travesa i doli je bilo oni cok od carza se zvala, onaj fuštan. U starija vremena bilo je do duže, do njata, bi rekli do poda, a onda kako je došlo do 40-ih, 50-ih godina, tako se skraćivalo ispod kolina. I tako ja pamtim te starice koje su eli do nazad par godina bile tako obučene.
3: To se sve šivalo u kućama?
4: U kućama ja sam evo slučajno istražujući matične knjige crkvene otkrila da je od moje prababe mama bila tkanica, tkalica. Znači to piše u crkvenim knjigama da je ona bila tkalica. Tako je i od moje mame teta, isto zadnja koju je etnografski muzej iz Zadra posjetija, tamo susjedna ulica živila, imala je tkalački stan, tako je bilo par žena koje su radile, eli, što ovi, na primjer, za robu. Onda je u našem ovoj sredini se uzgaja i pamuk, ovo vam je od pamuka ova pokrivalo, znači pokrivač kao u stara vremena. Onda bile su neke mustre i uvijek je dolazilo do izražaja ženska lipota, snalažljivost. Eli, uvijek je neko ima nešto za pokasti više, tako bi...
3: Natravi. To je bilo natjecanje.
4: Pa nije bilo, nego eto, ko u današnje vrijeme. Ova replika nošnje što je sad na curicama, znači imaju za listavce. To je jedan detalj ko plastron gdje je isto dolazilo do izražaja da si ti kida te komadiće tkanine i ono bi šiva sa eli, ili svilenim koncom ili koncem u boji. Tako da curice i divojke ili bilo kako uvijek je dolazilo do izražaja. To je jedan detaljić koji se stavlja ispod ovoga fuštana, eli, tako da se to vidi. A kažem vam, nažalost, kako su došla teška vremena, došla je crnina. A imam sliku moje pokojne babe, ona je imala ko na merlice, ko na čipkice. To je bio jedan detalj isto ko za listavac, ali to je bila ko onako na volaniće. I onda bi se umetklo kao na prsi, ono, samo je to taj detalj, jel? Tako bi muški kad su bili siromašni imali su samo kolet i samo ovaj dio od rukava, eto čovjek ne bi virova, a to se moj pokojni otac siće.
3: S obzirom da su Pakoštane misto uz more, pa kad su se žene ovdje prvi put počele kupat, vidjela sam da je bikini je izmišljen 1946. godine. Kad je bikini došao u vaš kostim, evo da su se žene mogle skinit i okupati, jel to znate?
4: Evo, iz prve znaden. Lani sam upoznala baš u ovim prostorima jednu curu koja mi je poslala sliku od svoje mame. Znači, ona je bila cura 50 i nekih. Znači, je li to bila burda? Je li to bilo nešto drugo? One su sve imale identične kupače, ono na bretelice oko vrata i doli malo ono dva prsta po bedri, nije ono, je li, bikini, nego je bilo, eto, bilo bi fora da, je li, da je medij, da se može vidjeti. Posle toga sam bila kod prijatelja, isto su tako i muške gačice, ono, sašili kao ljudi su vidjeli. A dok se sićan, na primjer ja kad sam bila curica, jedna naša da je neimenujena, kupala se u moru, onda bi skokla ovako u kombinelu. A znate kako je to, kombine pođe gori, to je bio show. Eto tako da ono, eli, ima anegdota svakakvih, nisu se ni kupale jedne. Onda kad tako, eli, počele su sa tim kupačim koje su vidjele i tako, bile su inovativne, više, znale su se snaći.
2: No kada je riječ o kuhinji, pakoške domaćice ne traže moderne prečace. Ostaju vjerne starim recepturama koje su naslijedile od svojih paka.
3: Marija, što vi lipoga spremate?
0: Mi spremamo mimce.
3: A što je to?
0: A to je jedna vrst kruha. To su prije majke radile kad bi umisile. Dica su bila nestrpljiva. Dok za kruh bude gotov, onda bi one napravile mimce. Tako bi dicu najila na brzinu.
3: A onda dica ne bi tila isti glavno jelo?
0: A ovo bi najslađe bila.
3: A ko je vas naučila spremat mim?
0: A moja baka.
5: Prigamo fritule za materne užance, to su prave pakoške fritule, kako su naše bake radile.
3: Ali ima tajni recept?
5: Ima recept kako su bake radile, tu nema kao mlade što prema sa jogurtom na brzinu. To je sve s kvasom. To se odmah pripremi po ure prije nego iđeš dok ulje ugrije se, fritule su u kasane.
3: I koliko ćete danas spremiti fritule?
5: A, ne znam se broja.
3: Ja ću uti neki miris tu, nešto ste vi još dodali.
5: Ima limuna, ima rakije, ima vanilj šećera, ima svega, sve što treba.
6: Kuvamo odagdje na dalmatinski način, kao način od moje prababe. Tako je ona meni našla sa neke recepte i tako. Tako da stavljamo odagdje pesto od kapule, češnjaka, pečenja još, ajmo reći motara, neke dalmatinske začine. I evo, to je to, mislim...
3: Koliko ste danas spremili?
6: Pa evo, još imamo 5-6 kira, ako 25 kira, to je svaka porcija više od pola kira, tako da nije neka zarada, više radi turizma to radimo.
3: A što kažu turisti?
6: Pa zadovoljni su, neki kažu da ću jednu probati, pa neće više, a nekima se sviđa, nekima ne, to je sve. Nego najgori su ovi CZ, došao više, danas nema penizi. A što je došlo na more?
3: A mene uvijek strah kažu da zna biti ono pokvarena, da treba to znati.
6: Ovo sigurno nije. Ovo, evo, niko nikad se nije žalio na moje školjke, niko nikada.
3: I po čemu su posebne pakoške dalje?
6: Pa to su pakoštana. A to što dovde je naš general.
7: Imamo kroštule, tako je, našu tradicionalnu slasticu.
3: Ja vi ste to... ovo napravili?
7: Ja sam to napravila, da.
3: Ste taj recept naslijedili od...
7: Jesam od moje babe i tako volim to raditi.
3: A koliko je vama trebalo, koliko danas ovdje ima kroštule?
7: Koliko ima? Ha, pa ima jedno 10 kila.
3: Kad
7: pa,
3: ste vi to krenuli?
7: Jutros. To je bilo gotovo u par sati. To je bila ono poslastica samo takva, ali to je bilo samo o Božiću i o vjenčanjima. No, ako si ima sriću da si pozvan. Tako.
3: Što turisti kažu kad kušaju kroštu?
7: Pa oni to obožavaju, to njima tako lipo. Ono. Zvarno su oduševljeni.
3: 10 kila, ali mislite da će sve otići večeras?
7: Pa ja mislim da hoće.
2: Nova prilika za uživanje u tradicionalnim okusima stiže 30. kolovoza, kada će se u Pakoštanima ponovno održati materine užance.

0: Deto na prvom.
1: Stigli smo i do Bibinja. Naš gost je direktor turističke zajednice općine Bibinje, Jure Fuzol. Jure, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Zadra.
1: Evo, možemo reći, sezona je ušla u najintenzivnije razdoblje. Kako biste ocijenili dosadašnji tijek turističke sezone u vašem mjestu?
2: Evo, turistička sezona i brojke pokazuju stvarno odlične rezultate u Bibinjama. Za prvih 6 mjeseci imamo 2% rast u noćenjima, imamo jedan blagi pad u dolascima od 1%, ali u tu statistiku nisu uključene brojke od nautike. Nautika na Novik u prosjeku podigne još za 5%, tako da u globalu moramo biti stvarno zadovoljni sa pozitivnim rezultatima i trendovima koji pratu, vidim, jednako rast i na nacionalnoj i na županijskoj razini.
1: Tijekom lipnja i možemo reći evo srpnja do sada održan je i niz koncerata, kulturnih i gastronomskih manifestacija, eto, koji biste događaj posebno izdvojili i zašto baš?
2: Tako je, imali smo evo jednu predivnu večer sjećanja na našega Šimu Šimunića, manifestacija Guštirajte u pismi, evo nadam se da će to postati tradicija i da ćemo se sa eto sjetom prisjetiti našeg velikoga Šime. Isto tako imali smo koncert mješovitog zbora Kondure Kroatike, prije toga je bio i moto party u Bibinjama 2 dana. Evo, neki dan imali smo i stand-up komediju Željka Pervana. Sad sljedeće nam predstoji glazbena večer uz Neru Gojanović i Nelu Šarić, Tomislav Bralić, pa redom. Eto, pozivam sve da dođu u Bibinje i da guštaju u doživljajima koje Bibinje pruža, od manifestacija do svega ostaloga što Bibinje nudi.
1: Koliko je važno kroz te same manifestacije u biti promovirati autentičnu bibinjsku tradiciju i običaje?
2: Pa mislim da je to neosporno, ali jako bitno danas ta autentičnost od gastronomije, od samih doživljaja. Dosta tu treba na neki način razumjeti i kako to promovirati, pogotovo danas putem društvenih mreža, približiti to gostu, pogotovo onome koji ne razmatra još Bibinje kao destinaciju, da mu se predoči kako to autentično vrijednosti nudi Bibinje kao destinacija. Smatram da je jako bitno danas znati poslati tu komunikacijsku poruku prema našoj ciljnoj skupini gostiju kojima težimo.
1: Primjećate li možda i neke nove trendove u turističkoj potražnji?
2: Pa, trendovi, evo što, ono što vidimo u proteklih nekoliko godina, da evo, gosti, evo, to i statistika sama pokazuje, sve duže ostaju u destinaciji. Evo, konkretno govorim za Bibinje, znači nam se povećava broj dana koliko gost stoji u destinaciji. Te, evo, recimo, ono što su naše nekakve analitike i rezultati pokazali, imamo recimo dosta potražnju sa američkog tržišta, što nas iznimno veseli. Sad pretpostavljam da je to i produkt ovih kruzera koji dolaze u luku Gaženica i sigurno oni razmatraju i okolna mjesta koja mogu posjetiti kada dođu u Zadar.
1: Tradicionalni događaj poput bibinjskih gušta, raspivanog Bibinja, eto i proslave vašeg blagdana Svetog Roka, svake godine privlače veliki broj posjetitelja. Što će ovogodišnje izdanje eto ponuditi, možda nešto novo?
2: Tako je, znači imamo bibinski kogo 24.

0: 27. Evo, pozivam sve da dođu i da guštaju u dobroj spizi i dobroj zabavi. Što se tiče same manifestacije Bibinski gušti, to su ove godine 7. po redu. Prvi dan je otvorenje manifestacije i nastupa Iva Iduković, a drugi dan nam dolazi Klapa Šufit.
1: Može li se reći da će upravo kolovoz biti onaj vrhunac turističke sezone kod vas?
0: Ha, definitivno, zato eto, sam program nekako onaj glavni dio i koncipiramo i složimo u špicu sezone kad je i najveća posjećenost destinacije, da eto nekako napravimo najveći doseg, da ljudi, gosti i posjetitelji nekako najbolje dožive ove naše autentične manifestacije.
1: Možda poruka uputiti svima koji još razmišljaju gdje provesti ljeto?
0: Evo, ako su željni autentičnosti pa i užitka, opet da nisu u, ajmo reći, u nekoj gradskoj gužvi, a Zadar je tu na korak, slobodno neka dođu, neka posjetu i neka uživaju u Bibinjama.
1: I za kraj možda evo da se malo osvrnemo, dugoročni planovi vaše turističke zajednice, što želite, ajmo reći, dodatno razvijati kako bi Bibinje iz godine u godinu bilo još atraktivnija destinacija?
0: Definitivno, znači, plan za budućnost je razvijati autentične proizvode, razvoj turističkog proizvoda, jačanje gastronomije, moramo naša autentična domaća bibinska jela više promovirati, više raditi na promidžbi destinacije. Evo, danas imate i društvene mreže i znači oglašavanje, raznorazni kanali, više moramo raditi, znači, na promidžbi destinacije, ali ono, znači, sa nekakvim pametnom strategijom, sa ciljem, znači, ono što je i svrha turističke zajednice, znači da dovezamo toga gosta na destinaciju, da osvijestimo onog gosta koji nije upućen o Bibinjama, da zna da su Bibinje itekako poznata turistička destinacija, da dođu i da posjetu Bibinje.
1: Jure, hvala na gostovanju u programu Radio Zadra, puno sreće i u nastavku sezone.
0: Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima.

0: Ljeto na prvom.
1: Eto nas na kraju i u Zadru. U prekrasnom ambijentu na Kapetanskom odigrano je novo izdanje ljetne košarkaške lige. Organizator Tomislav Kabić najprije se osvrnuo na ovogodišnje izdanje, a više o samim dojmovima i cijeloj toj priči od njega je saznao Umberto Piazzevoli.
2: Završila je osma naša revitalizirana Zadarska ljetna liga, prva na Kapetanskom i evo sada na kraju mogu reći da je polučila uspjeh. Jednostavno hvala svima koji su ih 11 dana došli na Kapetanski. Kapetanski je dobio novo ruku zahvaljujući gradu Zadru, Sunset Media Festivalu. Mi smo skupa s njima u suradnji odlučili se da evo ovaj teren napravimo kao unikatnim, kao i je na bedemima pod UNESCO-vom zaštitom. Ljudi su ponovo prihvatili Kapetanski kao dvorište poluotoka. Odazvali se, ja zahvaljujem svakom posjetitelju ovih 11 dana, svim sudionicima, navijačima, njihovima, trenerima, čestitam Sukošanu na uzastopnoj dvostrukoj titili obrane naslova, Voštarnici koja je ponovo došla do samog kraja, eto bili su korak do, ali jedna odlična ekipa ove godine, mlada, potentna, tako da ja se za njih ne bojim u budućnosti. Nažalost, evo kiša nas je malo na kraju poremetila, međutim i to su draži ljetne lige i to je ono što ljetna liga je i kažem vam, nadam se da je Kapetanski sad jedna duža destinacija za ljetne lige i da mladi ljudi dolaze, novi generacije koji će preuzeti u palicu i to će biti najveća nagrada za mene, klub, našu generaciju koja je ovih 8 godina ovu ljetnu ligu vratila na scenu.
3: Da, Diadora vuče mnoge stvari, pogotovo humanitarne, povlači, nije u interesu isključivo rezultat ligu koju ćete igrati, nego jednostavno pokušavate, kako bi Dalić rekao da je bucao, vi pokušavate razbucati zadarsku košarku u pozitivnom smislu.
2: Pa gledajte, mi kad smo se osnovali 2018. stvarno je bilo jedno ustalo vrijeme u košarkaškom smislu u gradu Zadru i tada smo nekako potrebu osjetili da pokušamo nešto konstruktivno, pozitivno, novo napraviti. Mislim da smo tada polučili uspjeh. Trajati 8 godina kao mladi klub sa mladim ljudima nije jednostavno, ja sam na to iznimno ponosan, pokušavamo puno toga, mi smo startili da je košarka samo sredstvo našeg okupljanja, a da interes je šire društveno sudjelovanje, naš aktivizam i da mladim ljudima pokažemo nešto, damo određeni sadržaj na koji će se oni opet, ajmo reći, zaljubiti u tu košarku ili ostati u njoj, tako da mislim da sa svakom novom ljetom ligom, sa svakim našim Diadora Openom, sa svakom našim sezonom, da mi svoj cilj ostvarujemo i to je ono što nas drži na okupu i kažem vam, rezultat stvarno prioritetna nikad nije bila, normalno da pokušavam raditi što bolje i mogu najaviti da stvarno Diadora će dati svoj obol u daljnjem životu zadarske košarke kao što je dala do sada.
3: A sama ljetna liga je pokazala, jer ovaj broj publike, spomenuo sam par puta do sada, mnogi bi premijer ligaši dali ne znam što da imaju ovaj broj publike u tri utakmice, a ne u jednoj, kao što je bilo večeras ovdje.
2: Pa evo Berto, što ste rekli, kao danas je bilo preko 1000 ljudi, u biti koliko je moglo stati, došlo je ljudi, ja se je stvarno srca zahvaljivan, jer da nema njih i da nema interesa za ovim, jednostavno ne bi smisla bilo to ni raditi. Najviše što se vesele djeca, jučer smo imali radionicu sa sportskom psihologinjom, pozdravim naše Juri, koja je napravila za djecu sportsku psihologiju i radionu kako na jedan zdrav način prihvatiti košarku i sport općenito, tako da to su neke stvari koje želimo implementirati kao jedan moderan novi sadržaj zdravi u sportu, a naravno tu je naš KK Zadar koji je jedno je brend koji okuplja sve nas oko njega. Nosimo to je eto na dolazeću sezonu i sad hrvatsku prezentaciju kod dolazi Zadar, to je ono što Zadar može izgenerirati, a to je i ljetna liga koja pokazuje, mislim da niko u Hrvatskoj ne može na otvorenoj sceni evo pod kišom okupiti preko 1000 ljudi na jednom vanjskom terenu. Tako da mislim da eto zadržavamo s tim epitet grad košarke, ali na tome trebamo dalje nastaviti raditi i kažem još jednom.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost dijelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjega lista privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu. Na terenu su gasitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Muća, a pomaže im i kanader. Požar je izazvao snažan udar groma iznad šume Borovače. Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenom. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ugašen je jutros oko 6 sati, javio nam je Branko Zebić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma.
1: Dobili smo dojavu županijskog centra 112, točno 1 sat i 59 minuta. Odmah su izašli na teren. Najprije je krenulo jedno vozilo s dva vatrogasca, kasnije se pridružilo još jedno vozilo sa dva vatrogasca dodatna, a ostali su stavljeni u pripravnost. Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati i 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla, iako nije bilo opasnosti o znači ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnina.
0: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
2: Oni su, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
3: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jer ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje koja je svetinja i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: Zbog snažnog udara munje u Muču, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč, Bože Delić.
1: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisiljeni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelika nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu. Točno udar je bio u 6:20. Jaki udar koji je se čuo i u Muću, baš je bio dosta i odmah smo znali da će nešto govoriti i nakon par minuta počeo pristize dojave. Jako nepristupačno, jako gusto, moramo iskoristiti ovaj period dok nema vjetra, pa ćemo, nadam se da ćemo to na najbolji mogući način i napraviti i da neće više treba podizati ni zračne ni zemaljske snage.
0: Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenome, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca brzo je stavljen pod nadzor, te jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. Uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istra Met. Snažna tuča jutros je pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: Vijesti. Eksplozije su rano jutros odjekivale u dijelovima Irana, a američka vojska objavila je da je 10. uzastopnu noć završila napade na mete u toj zemlji. U međuvremenu u Hormuškom tjesnacu kod Omanske obale raketom je pogođen tanker, priopćila je Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske i trgovinske veze dan nakon što se drugi brod zapalio tijekom napada u istom području. Iranska revolucionarna garda izvijestila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavala proći južnom rutom kroz tjesnac, no Reuters nije mogao provjeriti izjavu iz neovisnih izvora. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni osobito u drugom dijelu dana, kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati i 10 minuta počinjemo naš program u kojem ćemo obići centre Hrvatskog radija diljem zemlje. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Ozren Futivić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Pulskom studiju pozdravljam Janu Radić. Jano, dobar dan.
2: Dobar dan, evo lijep pozdrav, Danijele Perniće iza stakla i evo ja ovdje za mikrofonom, pozdravljamo vas iz Pule gdje još uvijek nismo odlučili hoće li biti kiše ili će biti sunce. Evo, cijelo jutro se to nekako izmjenjuje. Kažu nam meteorolozi danas poslijepodne da bi opet moglo biti malo kiše, jutros je nešto sitno padalo, bilo onako malo sivo crno, a evo sad je opet sunce. Promjenjivo, ajmo tako reći, promjenjivo, od sutra već malo stabilnije, a od vikenda potpuno stabilno. Nadamo se da će nekako vrijeme ipak poslušati se one organizatore koji se ipak nadaju da neće biti kiše s obzirom na sve ono što se događa na otvorenom. Puno toga, evo ja ću odmah krenuti da ne duljim, evo večeras i sutra Antigona 2000 godina kasnije u Malom rimskom kazalištu, tu Teatar Ulisis, predstava koja je već igrala, publika je već imala prilike pogledati, evo ponovno na repertuaru u impresivnom ambijentu Malog rimskog kazališta, sjajni mladi glumci uz naravno legendarnog Radu Šerbedžiju, dakle to je danas u Malom rimskom, a nakon završetka 73. Pulskog filmskog festivala filmska priča i ove se godine seli na Brijune, tijekom 7 večeri raznovi filmski program koji u stvari počeo sinoć i to sa filmom Koke, filmom koji je osvojio ovogodišnji Pulski filmski festival, osvojio pa mislim jedno 5 ili 6 zlatnih arena čini mi se. A večeras među dakle ovim recentnim naslovima ističu se i kultni naslovi, jedan od njih je i večeras na rasporedu, riječ je o Vlaku u snijegu. On na Brijunima proslavlja 50. godišnjicu, dakle to je večeras na programu, a zatvorit će se ova filmska događanja na Brijunima filmom Tko pjeva zlo ne misli. Ulaz je inače na sve projekcije slobodan, no plaća se ulaz u nacionalni park, odnosno na brod, to je 15 €, no za tih 15 € ipak je uključen prijevoz na relaciji Fažana Brijuni Fažana, može se ući u nacionalni park, tematsko stručno vođenje s naglaskom na povijest ljetnog kina, a djeca do 7 godina ne plaćaju ulaznice, pa ja mislim da je to jedna sasvim okej cijena s obzirom da inače znamo da su ulaznice za nacionalne parkove poprilično visoke, ovako imate i razgled i možete uživati u Brijunima, a i uz to pogledati dobar film. Također ću najaviti i jedno događanje koje je već isto tako tradicionalno i jako ga volimo. Riječ je o Šetimani od Jakovlje. Znači, to je cijeli tjedan posvećen je našim dragim volovima, boškarinima. Sve je počelo izložbom u Kanfanaru i posjetitelji mogu upoznat priču o boškarinu, ali i ljepote istarskog krajolika, tradiciju, baštinu koju sve to prate. Šetimana od Jakovlje traje do subote kada se održava središnji dio manifestacije Smotra istarskih volova. Oni će se natjecati za titulu najljepšeg, najtežeg i najposlušnijeg vola.
1: Jao. Ova titula najtežeg mi se sviđa. Evo.
2: Da, oni teže, to se mjeri u tonama. Mjeri u tonama i stvarno, evo, tko nije boškarina vidio u živo, ja preporučam, ako vam treba malo smiriti stres u životu, dođite i pogledajte tu životinju u oči, stanite pored nje i onda ćete shvatiti koliko ste mali.
1: Da,
2: i onda sve nekako,
1: mm-hmm.
2: tako je, i sve nekako dobije potpuno novu perspektivu. Evo ga, cijelog tjedna u Kanfanaru, dakle ova prepoznatljiva manifestacija koja nosi u sebi puno, puno toga, bit će tu i sportskih nadmetanja, biciklijada, a zato sve nekako veliko finale, dakle park istarskog vola pretvorit će se u pozornicu koja će biti rezervirana samo za boškarine, evo i to je iduće subote, ali što kažem, evo cijeli tjedan je nekako posvećen njima. I Sonja, ja sam za kraj ostavila politiku, ja mislim,
1: dobro.
2: Što drugo nego politiku,
1: jer možda bolje da si s politikom počela.
2: Ne, pa baš sam nekako htjela napraviti onako naopačke sve.
1: Dobro, dobro.
2: Evo, završit ću u stvari s politikom, jer ljeto je, ljudi idu na more, želi se malo opustiti od politike, ali mi im nećemo to dati. pa je, možda malo i dali. Gledaj, nismo mi izazvali ovu krizu, dakle evo jedna, mogli bi reći mala ovako, politička kriza, vidjet ćemo u kojem će to smjeru otići.
1: Dobro.
2: Krizica za pulskog gradonačelnika Peđu Grbina, naime sa s liste iz koalicije je izašla građanska lista Lorene Boljunčić. Jutros, dakle izašla iz vladajuće koalicije, jutros je službeno objavila ovu odluku, a odlaskom dvoje vijećnika s liste Lorene Boljunčić, broj vijećnika koji podržavaju Grbina pada s 13 na 11 u gradskom vijeću, koje ima 22 člana. Sad, ja nisam baš u matematici, ali ovo nije teško izračunati i to je jedan glas manje od 12 potrebnih za apsolutnu većinu. Tako će gradonačelnik morat potražiti dodatnu podršku među oporbenim vijećnicima kako bi osigurao donošenje proračuna i drugih odluka.
1: Znači, inače, za njega nema odmora, da?
2: Nema odmora, neće biti bezbrižnog ležanja na plaži sigurno. A savez koji čine socijaldemokrati, IDS i sad već lista Lorene Boljunčić koja je izašla i Gorana Mihovilovića, formirana je nakon lokalnih izbora, dakle prošle godine. Evo, vidjet ćemo kako će se to razvijati. Vijećnici sa liste Lorene Boljunčić jednostavno su objasnili da nisu zadovoljni u kojem smjeru grad ide, da oni nisu u stvari zadovoljni sa realizacijom projekata, mislili su da će neki projekti krenuti pa nisu krenuli i jednostavno ne žele više biti dio vladajuće koalicije. Eto, što će se dalje odvijati? Nisam baš mislila da ćemo se baviti politikom tijekom ovih ljetnih mjeseci, ali eto, ako se mi ne bavimo politikom, ona se bavi nama. nekako uvijek dođemo na
1: da,
2: to.
1: Da, baš ja razmišljam, pa evo, zašto ljudi ne iskoriste ovo ljeto pa se malo odmore?
2: A ja mislim da ljeto
1: i
2: možda i nije
1: vama,
2: loše.
1: Da.
2: Možda nije ni loše za političke poteze, ne znam.
1: Ne mogu se utopiti u onom moru ostalih informacija s političke scene, pa onda
2: istina,
1: evo,
2: jer ih nema, tako
1: važnosti,
2: je.
1: Da.
2: istina. Ali ja ću ipak, evo, biću dobra i završit ću ipak sa koncertima.
1: Hvala ti.
2: Da, ću to učiniti. Evo, podsjećam da nam 23. dakle, u četvrtak, prvi put u Hrvatsku stiže Moby. Eto, dolazi nam Moby u Pulsku arenu, baš se tome veselimo. Evo, svi oni koji su ga pratili, koji prate njegovu karijeru, eto, vjerujem da će im biti drago ako kažem da će u stvari na repertoaru biti više manje cijeli taj njegov najpoznatiji album Play, zato što se i cijela ta turneja nekako bavi 25. obljetnicom od izlaska tog albuma, njegovog prvog albuma u stvari, koji je, na kojem ima, ja mislim, jedno 5-6 onako pravih hitova. Arena je rasprodana, ali to ne znači da u zadnji čas netko ne odustane. Karte se nekako uvijek mogu naći ako baš želite ići na koncert. Eto, i Jovanotti je bio rasprodan, pa je ostalo, pa je bilo karata na kraju. Uvijek se može nekako, netko uvijek odustane, pa svi oni koji baš silno žele otići na neki koncert mogu na kraju to i učiniti. Već idućeg tjedna čekamo, odnosno uskoro čekamo i Nick Cave-a 4. i 5. kolovoz, a prije toga stiže nam i Sting. Išla sam provjeriti 4. put u Puli. Da. Čovjek se vraća stalno.
1: Fenomenalni koncerti ove godine u Puli. Evo,
2: je,
1: stvarno,
2: je.
1: Da, sretnici su oni koji će biti na njima.
2: Je, a mi ćemo vam prenijeti, evo, ja sam, moram reći da smo izgleda da ćemo uspjeti i ući službeno na koncert Mobija, baš hvala organizatorima, tako da ćemo i u našim javljanjima čuti malo i kakva je bila atmosfera. Dobili smo dopuštenje snimati prve dvije pjesme po minutu, tako da će, evo, i naš eter odzvanjati uživo sa Mobijem.
1: Odlično, ja sam u petak uvijek prvi i Jano, očekujem, ako
2: oću,
1: ti nisi,
2: može.
1: Evo, preneseš kolegama i da dobijemo
2: nećemo
1: izvješće.
2: Nećemo o politici, o Mobiju ćemo, može. Do slušanja, Sonja, i pozdrav.
1: Do slušanja. Iz Pule nam se javila Jana Radić, evo, kratko ćemo samo zasvirati, a onda ćemo do Rijeke.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10:22 je, nema spavanja, pogotovo ne za Tatjanu Sandalj koja nas čeka u Rijeci. Tatjana, dobar dan.
2: Poljoprivredni savjetnik.
3: O? Da se cida i da ponovo.
1: Evo, čuli smo što se događa u Rijeci i što Radio Rijeka trenutačno emitira, pa ćemo malo pričekati i vidjeti hoćemo li dobiti Tatjanu Sandalj.

0: Evo, minutu kasnije, nadamo se da je sve u redu s našim vezama i da možemo pozdraviti Tatjanu Sandalj koja je u Riječkom halo. Studiju. Tatjana, dobar ti dan. Halo, halo.
1: Ja ne čujem.
0: Mi tebe čujemo i to još onako i jeku. Evo, nadam se da će se...
1: Dobar dan iz Rijeke.
0: Dobar dan. Jel nas čuješ, Tatjana?
1: Sad čujem. Doduše sebe čujem s malo povrata, pa...
0: I ja sad sebe čujem s puno povrata, da. Dobro je, ništa. Evo, ne znam kako to zvuči u eteru. Nama je vrlo neugodno ovako razgovarati, pa onda bolje da bude što manje interakcije, a evo ti reci što se to događa u Rijeci i što si nam pripremila.
1: Sad je dobro, ja se nadam da je sad dobro. Ne, još uvijek ja sebe čuju sam dobro. Dakle, htjela sam reći da su danas, ono, kad nema drugih vijesti, onda se obilaze radovi, pa zamjenik župana Toni Štimac i ravnatelj Županijske uprave za ceste Robert Maršanić upravo obilaze radove na sanaciji kolnika i rješavanja oborinske odvodnje na dionici od Melnica do priključka Janafa. Znači, obnova važnog prometnog pravca Sunger, Vrata, Fužine, Hreljin, Križišće. Na trasi od 1570 metara, to je dakle u tijeku, a očekujemo da poslije podne predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji boravi u radnom posjetu u Hrvatskoj, obiđu LNG terminal Krk Omišalj i na zapovjednom brodu LNG Hrvatska Josip Šatalić, zapovjednik, upoznaće goste sa radom toga broda. Sve ostalo je zapravo kultura. Otvara se Cinehill, festival u Fužinama u Gorskom Kotaru traje do 26. srpnja. Uz bogat filmski i popratni program posjetitelje očekuju druženja i razgovori s poznatim filmašima. Projekcije prvog filma Svadba počinje u 13 sati, službeno otvaranje u 21. U Rijeci, na riječkim ljetnim noćima, u 20 sati jedna praizvedba, predstava je kazalište, tako je naslov. Riječ je o autorskom projektu jednog od najznačajnijih suvremenih europskih dramatičara i redatelja Pascala Rambera, koji je za ansambl hrvatske drame riječkog HNK Zajca napisao tekst u kojem kroz priču o oproštaju velike glumice nakon 46 godina karijere otvara teme zajedništva, ljubavi, sukoba i života iza kazališne zavjese, dakle ono što inače ne vidimo. U predstavi nastupa cijeli ansambl hrvatske drame uz gosta Gorana Bogdana, a on se na kazališnu pozornicu vratio prvi put poslije 7 godina snimanja serija i filmova, pa poslušajmo što kaže o povratku.
2: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascalom Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
1: Još jedna vijest iz kulture kaže da će Muzej grada Rijeke danas predstaviti novu akviziciju, terensko
3: ovaj treći vozilo. Je jako zanimljiv, to mi je prvi put gospodin Mišković dal slobodu, rekali je napravi čak god ćeš.
1: Teretno terensko vozilo koje je proizvedeno u riječkoj tvornici Torpedo za potrebe u domovinskom ratu, koje je muzeju grada Rijeke ustupljeno kao materijalno sredstvo iz depoa Vojnog muzeja. A ovo što ste čuli je trebala biti zadnja vijest, pa će tako i biti. Na prepunoj Trsatskoj gradini sinoć je predstavljena ekipa HNK Rijeke za novu sezonu i novi dresovi koje potpisuje poznati hrvatski kreator Juraj Zigman. Pa evo što su rekli Zigman, trener Matijaš Kek i predsjednik Damir Mišković.
3: Ovaj treći je jako zanimljiv, to mi je prvi put gospodin Mišković dal slobodu, rekali je napravi čak god ćeš. Treći je tvoj, jer vajk ono mora poštovat klub, križ i te stvari, tako da mi ovo prvi put rekao delaj čak ćeš.
4: Stvarno mi je jako, jako drago ovom čarobnom Trsatu pred navijačima, a svi u nekakvom očekivanju početka nove sezona. Jako, jako mi je drago. Sad okusi oko dresova, to će ljudi procijeniti, ali ono što sam rekao, čarovan Trsat i navijači Rijeke, meni puno srce. Evo.
5: Mi mu damo šta treba napraviti, koja boja mora biti i on to sve iz svoje glave napravi. Meni dopao mi se i taj dres, evo, riječka kiša i bijeli i plavi dres.
1: Eto, toliko iz Rijeke. U skladu sa ovim današnjim upozorenjem da ćemo možda imati grmljavinski, ono, nevreme i tuču i oborinu u kratkom vremenu veliku, pa očekujemo da se ta nevera spusti.
0: Da, evo, nadam se da neće biti takva, da će izazvati neke posljedice, štete, kolaps u prometu i kako to već zna biti. Ja vam želim da onako prođe što blaže i evo, da bude manje izazovna nego ovo naše javljanje danas. Hvala ti, Tatjana. Puno.
1: Neka bude na otvorenom moru, pa će biti dobro.
0: Eto, može. Tako, može i tako.
1: Može. Dogovorili smo se.
0: Je. Pozdrav. Srdačan pozdrav Tatjani Sandelj koja se javila iz Rijeke.

0: Vrijeme je za naše uključenje u Dubrovački studio. Evo, nadamo se da će biti sretnije i jednostavnije nego u Riječki. U Dubrovniku je Francesca Tevšić. Francesca, dobar ti dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika. Ovdje nam je pretežno vedro, temperatura zraka 31 stupanj, mora čak 26 stupnjeva. Mogu reći da je ugodno, vjerojatno ugodnije onima koji su u tom moru nego onima koji rade, ali pod klimom se može sve. Za tonskim pultom nam je Zlatko Vlahušić i on upućuje pozdrave. A pri početku ovog javljanja o turističkim aktualnostima, naime prema podacima sustava e-Visitor, Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu za redom na isti datum. Od početka godine do tog datuma u gradu je ostvareno gotovo 650 tisuća dolazaka i malo više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju tijekom prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti uobičajeno dolaze iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Francuske i Njemačke, a iako brojevi nisu najvažniji, pozitivan rezultat raduje, prokomentirao je direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, osvrnuši se na ostvarene podatke i cijene, pa poslušajmo.
2: Ono što je vidljivo je sigurno iz statistika da hoteli rade odlično, što znači da su se pratili situaciju iz dana u dan i prilagođavali se, jer u cijeloj statistici hoteli su oko 3% u plus, a minus su znači ostvarili privatni iznajmljivači koji su očito malo sporije ili naučili ili mogli prilagođavati situaciju na tržištu i onda su jedan dio gostiju izgubili. Nijemci su isto u jednom malom laganom porastu, što je super, jer inače su u padu ostatku Hrvatske, koliko znamo, koja inače ima puno više Nijemaca nego Dubrovnik, ali svejedno to raduje. A Francuzi su još uvijek, nažalost, stagnaciji, što bih recimo ja, poznavajući dosta to tržište, povezao s razinom cijena. Ali evo, vidit ćemo, idemo dalje pa ćemo se boriti. Mi smo avio destinacija, velika većina, gotovo svi naši gosti dolaze zrakoplovima i suradnja sa zračnom lukom je odlična, bih rekao.
1: A dobar dio i tih gostiju dolazi na naš najstariji kulturni festival Dubrovačke ljetne igre, ove godine 77. po redu. U sklopu popratnog programa večera će se održati koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Mara Brčića u 21 sat u Atriju Palače Sponza. Dio večeri bit će i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Poslušajmo što nam je u najavi rekao Maro Brčić.
3: Ja se bavim klasičnom glazbom, tako da je za ljubitelje tog stila, a inače malo na popularnu stranu. Naime, to je album s kojim sam htio obilježiti 50 godina mog bavljenja gitarom, tako da sam evo nekako složio 13 lijepih, nježnih, toplih komada koji će se svidjeti ne samo onako strogim klasičarima, već malo široj publici. Pozivam ljude koji su tu u Dubrovniku, ulaze besplatan, dođite u Sponzu večeras u 21 sat.
1: Ali nije to jedino što se događa od kulture u gradu, naravno, iako evo ova konkretna najava bit će malo dalja u Cavtatu. U sklopu petih Mićinih dana posvećenih Miri Muhoberac, program Što smo mi Bukovcu i Vojnoviću danas i što su oni nama danas, održat će se u 11 sati u kući Bukovac. Tekstove Mire Muhoberac o Vlahu Bukovcu i Ivu Vojnoviću govorit će glumci, profesori, prevoditelji, pjesnici i njezini prijatelji uz pratnju saksofonistice Željke Somun i harfista Antona Perkova. Dan je posvećen Fani Muhoberac, a voditeljica i moderatorica je Tanja Kuštović. Imamo i jedno predstavljanje zbirke poezije večeras u Lazaretima u Art radionici, poezija Ane Dević, 99 doprinosa disanju, uz razgovor s umjetnicom koji će voditi Staša Aras, dakle večeras u 21 sat, a imamo i nešto posve drukčije od kulturnih zbivanja, ali onako tradicionalno dubrovačko morsko divlje, divlja liga. Jučer je na Porporeli počelo prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu i ovog ljeta snima se poseban serijal o divljoj ligi koji će biti prikazan na Hrvatskoj radioteleviziji. Finalni dan prvenstva je 10. kolovoza. Igraće se naravno finale na Porporeli, dakle u starom gradskom, odnosno u starom gradskom portu, uvijek u zanimljivu revijalnu utakmicu. Tu se susretnu političari i umjetnici iz Dubrovačkih ljetnih igara, bude uvijek zanimljivo, veselo, živo, mislim i naporno onima koji sudjeluju. Nisu baš glumci navikli previše naći se u tim vodama doslovno, a sve će to zabilježiti kamere uz Dijanu Roko. O tome nam govore članovi snimateljske ekipe Tomislav Cvitan i Rene Galo, pa čujmo i to.
4: ove godine je posebno to što će sve pratiti naša filmska ekipa.
5: U detaljima sad teško možemo puno pričati, ali ono što mi želimo donijeti publici Hrvatske radiotelevizije je jedan ono emocionalni ringišpil, ispratiti Divlju ligu od početka do kraja, ne samo utakmicama, nego i svime što se događa oko Divlje lige, na tim kupalištima, ući nekako među te ljude koji su nas, evo moram reći, stvarno lijepo ugostili već sad i nekako prikazati to, neko srce Dubrovnika koje kuca tokom Divlje lige.
6: Već smo snimali i Noć Porporele, bilo je jako divlje, iskreno kao ime, tako da nadamo se da će tako i nastaviti. Bićemo tu do samog finala, pa malo poslije da vidimo još kako Dubrovnik živi i kad se sve stiša, ali mislim da želimo uloviti zapravo kakav je grad za vrijeme Divlje lige.
1: Pa evo, vjerujemo da će uspjeti to uloviti i prikazati, da će svi gledatelji zapravo uživati u tome, osjećati se kao da su bili ovog ljeta s nama u Dubrovniku.
0: Da, ja ću se samo na trenutak vratiti na Mićine dane. Dakle, Mira Muhuberac je bila i suradnica ovdje kod nas na Hrvatskom radiju.
1: I kod vas,
0: da, naravno. Na Hrvatskom radiju općenito, i evo, Mićine dane organizira njezina sestra Vesna Muhuberac. Moja starija kći je imala tu sreću da je upravo Vesna Muhuberac predaje hrvatski jezik u srednjoj školi, i evo, s tim jednim temeljima je krenula dalje, i evo, pozdrav zato i Vesni Muhuberac, srdačni,
1: evo, šaljemo
0: ovdje
1: i mi
0: iz
1: pozdrav,
0: studija da, Hrvatskog radija.
1: I šaljemo pozdrave vam.
0: I evo, Mićine dane organizira njezina sestra Vesna Muhuberac. Moja starija kći je imala tu sreću da je upravo Vesna Muhuberac predaje hrvatski jezik u srednjoj školi, i evo, s tim jednim temeljima je krenula dalje, i evo, pozdrav zato i Vesni Muhuberac.

0: Barbara Alilović zadnja je s kojom se družimo u ovome prvom satu, a javlja nam se iz Knina. Barbara, dobar ti dan.
1: Dobar dan, voljela bih reći da je sunčani šećer iz Knina za kraj ovoga sata, ali ipak ovaj što se topi na kiši. Dobar dan u svakom slučaju i sa osmijehom oko glave, ne damo se ovom ružnome vremenu, ne damo se.
0: Pa dobro, nekako ja mislim da i paše, evo, malo. Tog ružnog vremena.
1: Ako ćemo gledati s te strane, svakako da paša i odgovara na spavati se malo još ljepše. Iako mi u Kninu nemamo velikih problema s time, ali osvježilo je pa još više guštamo.
0: A i prirodi, ja mislim, odgovara malo da dobije vode.
1: Svima nam odgovara dobar balans u svemu, pa tako i u ovom vremenu. Da, jučer nam je naglo pala bila temperatura u jednom trenutku. Naišao je ne baš tako ugodan vjetar. Nismo baš bili spremni na to, ali tko ikada jest. I eto, baš jučer na obljetnicu Zagrebačke oluje prošle godine. E tako nekako smo se i mi osjećali u jednom trenutku. Na svu sreću bilo je kratkotrajno i nije bilo većih šteta, ali osvježilo je uz par kapi kiše. Za danas nam pak ipak meteorolozi najavljaju nešto snažniju promjenu, da ju ne shvatimo olako, pa evo, svi vi ostali koji nas slušate diljem Lijepe naše, znamo da danas, a i jučer, su nekakva nevremena pogodila koje kakve dijelove Lijepe naše, svi se iznenadimo, pa budimo na oprezu danas.
0: Da. Kod nas u Zagrebu, da, nakon one oluje, a onda i ove sad nedavno, dobro, koja nije bila tolikog intenziteta, ali

0: zapravo mislim da nitko olako ne shvaća više. Ja koja baš volim ta nevremena i oluje i sve, evo sad kada se nađem u Zagrebu negdje na otvorenom, nije mi sve jedno.
1: Pa nažalost, kao i u svemu drugome u životu, tek nakon opomene shvatimo ozbiljnije.
0: Da, nažalost, da.
1: Evo, čuvajte se, dragi naši, gdje god da jeste, a u tome smjeru može pomoći i jedna zanimljiva nova usluga šibenske knjižnice Juraj Šišgorić, iako vjerujem da to ne bi bilo baš drago onome ko će izvršavati tu uslugu, ali evo o čemu se radi. Besplatna dostava knjižnične građe na kućnu adresu. Da, dobro ste čuli. Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik pokrenula je uslugu Knjiga na kućnom pragu, koja zapravo njome svojim korisnicima omogućuju besplatnu dostavu knjižnične građe na kućnu adresu električnim biciklom. Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi prije svega, ali zapravo može se progledati kroz prste i svima ostalima. Mi smo razgovarali tom prigodom s Marijom Olivarijem, knjižničarom koji stoji zapravo iza koordinacije cijele ove akcije, pa evo što nam je rekao.
2: Već neko vrijeme primjećujemo da dio naših starijih korisnika zbog zdravstvenog stanja ili smanjene pokretljivosti više ne može dolaziti u knjižnicu. Neki šalju svoje članove obitelji ili prijatelje, a neki nažalost sa vremenom potpuno prestanu čitati. Bitno naglasiti da dostavljamo uglavnom električni biciklon, prije svega usluga namijenjena starijim osobama životne dobi, ali i svima koji nisu u mogućnosti osobno posjetiti knjižnicu. Ako smo u mogućnosti, mi ćemo morati čak isti dan dostaviti, ako ne, onda neki od nadolazećih dana u tjednu. Već smo imali par dostava i ljudi su stvarno, ono, više manje svi nas odmah na ulaz, odmah izjasne koliko je drago da imamo tu mogućnost i koliko to podržaju. I to su uglavnom bili onkološki bolesnici ili neki slabije pokretni korisnici. To je u konačnici je naša misija da imamo, da pružimo jednak pristup knjigama svim korisnicima.
1: Da.
0: Da, odlična, fenomenalna zapravo inicijativa, nadam se da će zaživjeti i evo, i da neće oni koji zapravo mogu, ali im se baš ne da, da neće koristiti to na uštrb svih onih kojima je to stvarno potrebno.
1: Šibenska knjižnica je zaista zanimljiva onako kako i zvuči, inače i posjet njoj je jedno zasebno iskustvo, a ne samo podizanje knjige, pa vjerujem da tko god je u mogućnosti zapravo jedva čeka doći u šibensku knjižnicu. A na ovaj način zaista nije jedinstven. U razgovoru nam je to Mario napomenuo da nisu oni prvi i jedini u tome, ali da su svakako malobrojni i da na području cijele Lijepe naše su oni možda tek treća ili četvrta knjižnica koja pruža tu uslugu i to povremeno, a na nekim širim razmjerima da i ne govorimo, onda je svakako hvale vrijedno. I evo, svi vi koji želite možda iskoristiti ovu opciju ili znate nekoga kome bi ovo zaista dobro došlo, jer je nažalost možda i prestao čitati zbog toga što ne može više doći do knjižnice, neka se jave knjižnici u Šibeniku i na telefone koji su na njihovoj stranici i na mail, kako god želite.
0: Da, proširite vijest.
1: Upravo tako. A Knin se ponovno priprema ne samo za Oluju, to nam je svima poznato, već i za brojna događanja koja se uz obilježavanje vojno-redarstvene operacije Oluja održavaju već godinama, pa tako evo 12. izdanje tradicionalnog malonogometnog turnira Oluja Cup 2026. je ispred nas. Ono što je posebno u vezi ovoga turnira, nije to samo vrhunski mali nogomet, šušur, čakolica i kako god želite nazvati svaki malonogometni turnir diljem Dalmacije. Ovdje se baš na neki poseban način spaja taj vrhunski mali nogomet s domoljubljem i velikim humanitarnim srcem. Ovo 12. izdanje donosi ne samo tradicionalnost u malom nogometu, već upravo u tom humanitarnoj noci, jer dečki su tako zapravo i započeli održavanje ovog malo nogometnog turnira, jer su htjeli doći do određenih sredstava za jedan humanitarni cilj. Mali nogomet je samo poslužio kao način kako doći do toga cilja. On se održava od 25. srpnja do 2. kolovoza, a prijave su još uvijek u tijeku. Razgovarali smo sa organizatorom Ivanom Jelavićem, evo što je rekao.
3: Svake godine, Beto kaže, skupili nešto, odradili bi kvalitetno i taj humanitarni dio, uvijek bi za nekog skupljali u našem gradu, jel? To su bili sportski klubovi, bolnica, škola. Za kninsku pedijatriju ove godine, to je točnije za kupnju kreveta za preslačenje djece, beba. Ja uvijek volim istaknuti prvu godine, evo, dakle, sve krenulo kad smo skupljali za aparat za provjeru sluha novorođenčadi u kliničkoj bolnici, znači u rodilištu. I to je bila velika akcija gdje su se uključili i mimo turnira. Bio iznos malo veći koji mi nismo sami mogli skupiti. Kasnije se nastavilo i Bogu hvala, odradili smo svaku tu akciju kvalitetno, pomogli prijaviti se. Nije bitno samo pobijediti, važno je, ovo je stvarno ovaj turnir gdje je, ajmo reći, bitnije sudjelovati nego pobijediti. Prijave još traju za turnir, ukupni nagradni fond je 5.500 €.
1: Dakle, organizator je udruga Sinovi Oluje. Svi vi koji ste se zaintrigirali oko dolaska ili prijave, da pače, njihova Facebook stranica je način na koji se možete prijaviti. Prijavite nam se, evo, kao što ste čuli, ovdje nije bit igrati dobro mali nogomet, iako to svatko voli vidjeti. Ovdje je jasno istaknut humanitarni cilj u koji se uključi cijela, ne samo lokalna zajednica, ja bih rekla. I evo za kraj, samo još da pronesemo jako dobru vijest, kad je već dobra, onda je šteta ju ne izreći. Velika ulaganja u pomorsku infrastrukturu se događaju ovih dana u našoj županiji. Župan Paško Rakić, ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije su službeno potpisali ugovor o sufinanciranju 6 ključnih projekata sanacije lučke infrastrukture. Nama je to posebno drago, a vjerujem i svima vama koji rado dolazite u našu županiju i želite gledati i uživati u svim ljepotama. Evo, riječ je o investiciji koja je vrijedna gotovo 300.000 €, a ide i u Šibenik, Skradin, Pirovac, Prvić, Šepurinu i općinu Tisno.
0: Odlično.
1: Eto ga.
0: Hvala lijepa. Barbara Alilović javila nam se iz Knina.
1: Nema na čemu. S još dobrih vijesti. Nadam se do iduće prigode. Lijepi pozdrav svima.
0: Srdačno. 10:53 su minute. Evo, sad ćemo svirati sve do 11. Onda ćemo slušati vijesti. Nakon toga ćemo čuti još jedan glazbeni broj i mi se ponovno družimo u 11:10.

0: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Trenutno su evo dva tijela su pronađena tamo i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju. Uvjeti su isti kao i jučer, opasni jesu naravno, ali sad evo radimo još sa dodatnim timovima vatrogasaca i tako da hoćemo svesti rizik na minimum, da bilo koji interventna služba bude u opasnosti.
0: Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Na terenu su sve žurne službe, a intenzivna potraga traje od jučer. Zbog snažnog udara munje u Muču, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč Bože Delić.
2: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisilni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelike nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu.
0: Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenome, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca brzo je stavljen pod nadzor, te je jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. Uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istra Met. Snažna tuča jutros je pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Vijesti. Vlada novog britanskog premijera Andya Burnhama smanjit će poreze na računima za struju od 1. listopada, priopćio je Downing Street. Burnham je još prije najavio mjere kojima bi se ublažila kriza životnih troškova i poboljšao standard građana. Projekt će se financirati otkazivanjem vladina programa digitalne identifikacije koji je osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, a međustranački parlamentarni odbor smatra ga fijaskom. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati, 11 minuta, evo nastavljamo ovaj naš dio programa u kojem obilazimo centre Hrvatskog radija. Nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina idemo do Zadra. Tamo nas čeka Umberto Piacevoli. Umberto, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav Sonja, vama i svima u redakciji. A u Zadru onako dosta se zacrnilo, 27 stupnjeva je, bilo je čak i kiše noćas, ali najgore što je velika vlaga u zraku, to je ono što ljude najviše smeta, ali vrlo će to biti, bar prema prognozama, kratkotrajno.
1: Kratkotrajno, da, da.
2: Da, odabrao sam za danas da nam ne prođe ispod radara. Naime, zadarski daljinski plivač Marko Denković Kraljev uspješno je preplivao kanal Le Manche, postavši prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat, odnosno Hrvatica, jer je Dina Levačić preplivala u povijesti kojem je to uspjelo. I tijekom 10 dana koji je proveo u engleskom Doveru, uz njega je bio trener i mentor Toni Pavičić Donkić. Interesantno da je on bio drugi hrvatski plivač koji je preplivao La Manche. Red je da spomenemo onda i onoga tko je to prvi napravio, to je legendarni Veljko Rogošić 2004. A Dina Levačić je 2012. To preplivala. Pa eto, poslušajmo Marka kako je on to sve doživio.
3: Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman. Pripreme za ovaj pothvat su trajale gotovo godinu dana, a u tom sam periodu isplivao 1500 km na različitim lokacijama Dalmacije, na različitim temperaturama mora, pa čak i rijeka, na primjer na Zrmanji. Želim se zahvaliti prvenstveno svom timu, prijatelju i treneru Toniju Pavičiću Donkiću, te prijatelju i plivačkom partneru Nikoli Citanoviću. Hvala i mojim klubovima, veliko hvala i naravno mojoj obitelji, bez koje ovaj uspjeh ne bi bio ni moguć.
2: Da, nije lako. Ja se ne znam bi li se usudio manjim brodom preći tu relaciju što je on preplivao, a vrijedi istaknuti, pokojni Veljko Rogošić imao je 63 godine kada je to napravio, a Marko ima također lijepi broj godina, i to 50 godina, tako i 2 operacije na kičmi, tako da uspjeh je tim valjda i veći.
1: Naravno, mi čestitamo i ovom novom uspjehu, ali i svim ovim dosadašnjima koji su to uspjeli.
2: Naravno, oni su probijali led. Kao što smo već i javljali, Zadar je ovo ljeto postavio table, što je možda i nose se čudno u današnje vrijeme, kako bi se podsjećali i upozoravali turisti da će biti kažnjeni ako starom gradskom jezgrom hodaju neprimjereno ili oskudno odjeveno. Ova komunalna odredba, što meni nije jasno, ne odnosi se i na ostale dijelove grada, a u našem jutarnjem programu ovaj potez izazvao je većinom pozitivne reakcije naših sugrađana, iako nemamo puno vremena, ali čućete ove najinteresantnije.
4: Jučer ih je 70 golih ušlo u grad. Ono što oni radu. Promobili, bicikle. I auta čak u kontrasmjera ulazu. 10 njih golih, hrvatsku zastavu oko sebe, boću piva, i onda su rozidavali toj tabli.
5: Kad vidim ove mlade ženskice kako ulaze u ove druge trgovine velike, dakle, treba postaviti te ploče na prava mjesta.
6: Po gradu ići gore, goli ramena, ako ćemo tako, pa ne znam što bi tu rekla. U crkvu nikako. Ja bi sam da se postave te table kako se ljudi trebaju oblačiti i vladati, tako dalje.
2: Eto, poznam svo troje osobno, zato sam se malo nasmijao, ali doista mene su druge stvari zanimale u jutarnjem programu, recimo jedne bermude koje koštaju jednako kao lijepe muške duge hlače, jedna lijepa košulja ili polo majca sa lijepim cipelama ili tenisicama. To mi je meni osobno nelogično da se takav ne može može ući u neke institucije, jer mislim da je to pristojna odjeća, jeli, da ne bi došli do onih nijevice, iako na društvenim mrežama je to izlazilo da je čovjek kada je bio u kratkim hlačama otišao doma, obukao ženinu suknju i vratio se, i onda ga je zaštitar, odnosno već ko je bio, morao pustiti jer je zadovoljavao formu. No dobro, to je manji problem. Planirao ja sam malo o kruzerima, međutim to neću, to mi je nekako suhoparno, tri su plovila, no imam je puno interesantniju priču, tako da ne gubimo vrijeme. Naime, danas i sutra na, u Kukljici je jedna lijepa manifestacija koja se zove Od jata do pjata, Kukljiška ribarska večer, drugu godinu za redom. Danas to sve skupa počinje kreativnim radionicama, a sutra će biti ipak puno življe, jer gastro žitak spremat će dva vrhunska čifa, Josip Vrsaljko i Renato Kraljev. Josip Vrsaljko je odabrao nešto malo modernije, dok Renato Kraljev se priklonio onim tradicionalnim jelima. Naravno, riba je sva svježe ulovljena i to u Kukljici. Sonja, da li vi kuhate?
1: Da li kuham? Pa kako kad, da, da. Mislim, da, znam kuhati.
2: Pa ja sam zamolio Renata Kraljeva jutros. Ja imam, pa ćemo vidjeti imamo li vremena. Za ovaj prvi recept imamo sigurno.
1: Može.
2: A i za drugi će biti, ja mislim.
1: Hoće,
2: prvi
1: hoće.
2: Je gregada od bijele ribe. Pa poslušajmo.
7: Gregada je ovako ono što je najvažnije, tu moramo imati dobru juku temeljac od svježe ribe, jer ako temeljac nije dobar, ništa nam ne znači. Znači, imamo ljutiku koju, kažem ljutika je u biti najbolja lukovica i raste kod nas, ona stvara najbolji umak. Znači, prepržimo tu lukovicu na masno ulju, možemo dodati malo mrkve radi boje. Stavljamo malo češnjaka, prepržimo na fete krompir, na njemu samo malo prodinstamo i dodamo riblju juhu. Kuha se 15-20 minuta, u biti dok krompir ne bude na pola gotov, i onda slažemo komade ribe koje smo posolili preko toga. Kuhamo na laganoj vatri dok ribi treba jako malo vremena da se skuha. Kad je gotovo, ali malo zalijemo bijeli vin, peršina, normalno začine, sol, papar, ništa više od toga.
2: Da, i nakon toga sam ga pitao što ide, naravno ide vino, ko što voli, bijelo ili crveno.
1: A koja je razlika između brudeta i gregade?
2: I gregade, sada ću vam reći osnovna. Ovu ljutiku koju on spominje, to je i moj pokojni djed uvijek govorio, nema pravog brudeta bez ljutike, puno bolje nego crveni luk. Razlika vam je da je gregada više onako po ribarski, kada bi ljudi nekada davno na ribama ulovili, nije to bilo vremena za dinstanje luka i tih stvari, nego bi se sve odjednom stavilo. Obzirom da je vama gospodin Kraljev spomenuo krumpire, njima treba dulje vremena da se skuha, prije bi se sve odjednom stavilo, znači na hladno. I to kada riba bude gotova, bi bilo gotovo. Ovaj druga vrst brudeta, najosnovnija razlika je da se dinsta crveni luk i dobijete jedan puno gušći umak. Eto, to je razlika. Gregada je u stvari brudet po ribarsku. Eto. Imamo li vremena?
1: Imamo,
2: odlično. Sipa sa čičvardom, odnosno slanutkom, da naše slušateljstvo zna, pa poslušajmo i to kako ide.
7: Pravite u biti sipu, opet normalno lukovice, korijenasto povrće, prepržimo, dodamo sipu, kad je malo prepržimo, dodamo temeljac, uvijek s tim temeljcima, kažemo zašto temeljac, ali u biti ako dolijemo vodu, gubimo pola mirisa. Ali kuhamo tu sipu, začinimo je, poslije dodamo na kraju crnilo, znamo da sva ide na kraju, opet malo bijelog vina, peršina, sol, papar i normalno slanutak. Ako je suhi slanutak, njega močimo 24 sata prije, prokuhamo, bacimo prvu vodu, kuhamo ga do kraja i poslije spojimo sa sipom i dodamo još malo krumpira na kockice, onako da na to sve bude kompaktno. Kuhamo nekih sat i po vremena i dobijemo jedno fenomenalno varivo. Sipe ovo doba godine jako i paše. Važno je danas puno jesti grahorice, povrće, žitarice, zbog tih vlakna.
1: Tako je, da, i sipa zbog proteina i to zvuči jako dobro. Mene uvijek samo muče ti temeljci, otkud da ga izvadim.
2: To vam je najjednostavnije. Kada na ribarnici vidite one sitnije ribice, to vam vrlo, vrlo malo košta. pogotovo ako ste u prilici kada je manula, mi kažemo ovdje, u Splitu se kaže gira oštrulja, ne bude preskupa, idealna manja, ali bijela riba
1: bijela
2: je,
1: ribica,
2: kupite
1: jako
2: je
1: fina,
2: i to skuhate, raskuhate, bolje rečeno, mm-hmm, i samo zaledite u one male plastične, i ovo kada vam treba temeljca, samo ga izvadite.
1: Odlično,
2: to je.
1: Mm-hmm.
2: To vam je isto kao kod rižota, jer ako zaljevamo samo vodom, onda u stvari ispiremo, mm-hmm, to i neće nikada biti takav. Naravno da sam, da nakon ovoga također ide vino, a udruga Žena kukljica se pobrinula i bit će domaćih fritula, a da bi bili educirani svi posjetitelji, došle su učiteljice u kukljicu i one će sutra pjevati, pa oni koji su bili malo manje revni u školi, vjerujem da će u ovim učiteljicama uživati. Spomenimo Andreja, pjevačica Andreja Paškman, Silvija Ivić tambura, te Ana Vurcer na violini. Tako da mogli bi nešto i naučiti uz to što će se dobro i pojesti.
1: Odlično, hvala. Eto, najljepša. Evo, nadamo se da smo dali nekome ideju za ručak ili današnji ili neki od sljedećih dana. A mi ćemo, hvala Umberto na svim ovim informacijama.
2: Odlično, Sonja, još jednom lijepi pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Umberto Pjasevoli javio se iz Zadra, a evo možda smo bacili rukavicu Krunoslavu Inhofu koji nas čeka u Osijeku, pa i on nam otkrije neki slavonski recept. Krunoslave, dobar dan.
8: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Pa evo, ja predlažem da jednom brzom avionskom linijom odletimo do Zadra, pa ćemo na njih obrudet.
1: Jer se to može, jel tako?
8: Tako je, tako je. Nakon više mjesečnog prekida, od jučer se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek koje obavlja Trade Air, a doznali smo od Andreje Franjić iz zračne luke Osijek kako je putnicima ponovno omogućeno brzo i jednostavno za manje od sat vremena putovati prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku, a naravno isto tako i u suprotnom smjeru, odnosno povratnom kartom ili kartom, što bi rekli, bez povratka. A tako putnici iz Osijeka i s drugim kompanijama također mogu letjeti kada već dođu do odredišta poput Zagreba ili Splita ili Dubrovnika i prema drugim destinacijama diljem svijeta, jer znamo svi da se iz Zagreba ili Splita putuje, mm-hmm, i prema Londonu, prema Minhenu i sad da ne nabrajamo dalje. I to je vrlo povoljno, od 44 eura pa na više, naravno ovisi kada si tu kartu za avion rezervirate, pa poslušajmo što nam je rekla, dakle, Andreja Franjić iz Zračne luke Osijek.
9: Imamo dakle zrakoplovne operacije prema Zagrebu i 5 jadranskih destinacija. Zagreb nam se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Pula nam je ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom, dok su nam Split i Dubrovnik sljedeća konekcija letova prema Puli i Rijeci. Što se tiče svih detaljnih informacija o redu letenja, osim na web stranici Zračne luke Osijek, dostupne su i na našim društvenim mrežama. Cijene se, dakle, osim upravo tog utjecaja raspoloživosti sjedala, kreću od oko 45 eura pa nadalje. Najniži iznos je upravo za nama najbliže gradove Zagreb i Rijeka, dok se zapravo što većom udaljenošću povećava i sama cijena karte. Primjerice, putnička karta za Dubrovnik je od oko 85 eura pa nadalje.
1: U svakom slučaju jeftinije nego da se ide automobilom.
8: Upravo tako, kada bi se zbrojilo gorivo, cestarine, mm-hmm, i sve ostalo, ali ima jedno ali, naravno, doznali smo također od djelatnice Zračne luke Osijek da se recimo ovih dana po toj cijeni može dobiti karta tek tamo negdje iza Velike Gospe. Ako planirate, mm-hmm, ići ranije ili recimo, ne znam, idući tjedan za dva tjedna, to ipak neće biti 45 eura, nego možda puta 2, 3, 5 ili više. Jer to su ona mjesta koja su preostala, samo njih nekoliko u avionu, i onda je ta karta dosta skuplja. treba dakle dugoročno planirati da bi
1: znači,
8: se po toj cijeni...
1: Znači ništa last minute, ništa.
8: Ne, last minute je u ovom slučaju skuplji nego kada se karta rezervira mjesec dana unaprijed. Idućom pričom se spuštamo na zemlju jer znate svi već evo u medijskom prostoru se proteklih dana puno priča o romobilima, o njihovoj brzini, pa je tako i Osječko-baranjska policijska uprava imala tijekom proteklih dana akciju koja je rezultirala čak 481 prekršajem u prometu za subotu i nedjelju govorim, među kojima su čak bila 222 prekršaja nepropisne brzine kretanja, a posebna je akcija bila provedena, kao što sam i rekao, usmjerena na vozače prijevoznih sredstava, među ostalima najviše takvih električnih romobila, bilo ih je čak i oduzetih, a evo zbog čega otkriva nam iz službe prometne policije Romeo Molnar.
10: Protekli vikend i protekli tjedan sankcionirali 88 vozača romobila. Najveći dio te priče oko 68 nije koristilo kacigu. Znači to je osnovni element da iako dođe do prometne nesreće i ako se nešto desi da ta posljedica koja može nastupiti bude što lakša. Oduzeli smo 6 električnih romobila od vlasnika i to za sada se u toj fazi oduzimanja vozila baziramo samo na onaj dio priče da ta vozila koja smo oduzeli ne udovoljavaju zakonskim kriterijima za sudjelovanje u prometu na cesti. Što bi u praksi značilo, znači možete sudjelovati u prometu na cesti vozilom koje ako je benzinski motor je 25 kubičnih centimetara snage, ako je električni motor 0,6 kW i ne smije razviti brzinu veću od 25 km na sat. Znači ovi 6 koji smo uzeli puno jači od toga.
8: A idu neki čak i do 100 km na sat. Mm-hmm. I onda se voze da. I po dvoje i utrkuju se pa se snimaju, ali policija im upravo na taj način i ulazi u trag i pokušava spriječiti ono najgore jer zaista nezaštićen prilikom pada pri toj brzini ne može dobro proći. Ne može dobro proći. I za kraj smo ostavili jednu humanitarnu utrku koju organizira Hrvatski crveni križ, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Utrka se zove Pretrči 5 za pokret. Prijave su otvorene do 9. rujna. Dakle, svi koji žele mogu se prijaviti, ne samo iz Osijeka i to sve zbog jednog cilja kako bi se prikupila sredstva za nabavu medicinskih i ortopedskih pomagala koje nedostaju, odnosno posuđuju se iz dijela rabljenih pomagala koje posjeduje Crveni križ, a oni se dosta često ne vraćaju, pa onda je nedostatak kreveta i sličnih stvari, odnosno medicinskih pomagala i ortopedskih pomagala koja su mnogima potrebna da bi mogli uopće funkcionirati. Stoga nam je iz Gradskog društva Crvenog križa Martina Muha poručila da ovu utrku Pretrči 5 za pokret organiziraju upravo s tim ciljem i poziva sve zainteresirane da se prijave do 9. rujna, a sama utrka će biti 13. rujna, tako da eto, već će nam biti lagano ljeto u zalasku pa si možete možda planirati boravak u Osijeku u početkom rujna kako bi eto, i humanitarno sudjelovali u ovoj utrci.
1: Odlično, hvala lijepa Krunoslavu Inhofu koji nam se javio iz Osijeka. Imamo malo vremena za glazbu, a onda ćemo do Splita.
8: Do slušanja.

0: 11.31, hitamo u splitski studio i pozdravljamo Mirandu Hrabar. Miranda, dobar ti dan.
1: Dobar dan, uz 30 u zraku, gašenju požara, vatre i kako kažu da su to psovke u stripovima stilizirane, stomu gromova. Mm-hmm. Evo imamo sad problem i sa gromovima koji izazivaju požare. Tako je bilo i u Muću, sinoć iznad šume Borovača. Međutim, buknuo je požar, naravno, ali je situacija povoljnija nego što je to bilo jutros. Dakle, buknuo je tamo požar zbog snažnog udara groma. Kažu meteorolozi da se čuo taj udar groma na cijelom području Muća, a vatrogasci su odmah znali da će se nešto vatreno dogoditi. Teren je teško pristupačan, vatrogascima je pomagao i kanader, a mi imamo i najnovije informacije sa terena, s požarišta. Javio nam se Bože Delić, on je zapovjednik DVD-a Muć.
2: Dobra je stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su baš napuštene zračne snage. Nadamo se da će u neko skore vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obrasan makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom groma. Nije problem da bude i gromovitsko nevrijeme ako padne kiša. Nego problem je suho gromovinsko nevrijeme. Nadamo se da će biti večeras više sreće pa da će biti nešto kiše.
1: Eto, dakle,
0: dobro bi došla kiša, da.
1: Dobro bi došla kiša, grmljavinsko nevrijeme, suho, kako kažu vatrogasci, a na sinjskom području gdje je u posljednje 24 sata 4 udara groma, uključujući i ovaj u Muću, kako je priroda nepredvidljiva, tijekom noći u Sinju i na sinjskom području u Trilju, Turjacima, Brnazama, pala je snažna krupa, tako da ne znamo što će priroda prirediti večeras i tijekom noći. Opet se najavljuje vrlo snažno nevrijeme i naračasti meteo alarmi, ali evo vjerujemo da ako bude neko nevrijeme, da neće biti jako, da neće biti jakoga vjetra i da će pasti kiša koja će ugasiti vatru koja evo gori i u Muću, a što se tiče velikog požara u općini Dicmo na području Krušvara, on je evo srećom u potpunosti i ugašen rano jutros.
0: Da, nadamo se samo evo da neće biti više tih munja i gromova. Mislim da sam pročitala, ali sad se ne mogu sjetiti gdje je ženu pogodio grom tu kod nas nedavno. U moru ili, da.
1: Da, ne mogu se ni ja sjetiti, ali da. To je nešto što se događa, koliko sam ja primijetila, od ovoga ljeta, da zbog udara groma, munje i buknu ovako veliki požari. Uh-huh. To je nešto neuobičajeno.
0: Da, evo ja sam pronašla na brzinu, dakle u kampu na otoku Krku, krivo sam rekla, nije gospođa bila u moru, nego je nosila suncobran. I onda kako je nosila suncobran i kako je on provodan, evo tako ju je udario grom, spasioc ju je reanimirao i onda je helikopterom, dakle hitne medicinske službe, prevezena u KBC Rijeku i evo nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja i želimo joj sreću i nadamo se da će biti dobro.
1: Tako je, želimo joj sreću, zbilja. Da, došla je na godišnji odmor. Mm-hmm. Odmor.
0: Da, da.
1: Zato predlažem da idemo na veselije teme. I Splitski etnografski muzej koji je upravo počeo s jednim novim programom za domaće goste i za domaće turiste i za stanovnike Splita, a zove se Lito po domaću. i potrajat će sve do 31. kolovoza. U muzeju su za domaće posjetitelje pripremili posebne pogodnosti. To su iznimno povoljne cijene ulaznica i prigodne poklone iznenađenja. A Etnografski muzej u Splitu je u Dioklecijanovoj palači, tako da evo, slušatelji koji su bili u Splitu, ali ne znaju gdje je Etnografski muzej, da sebi mogu dočarati tu prekrasnu sliku. Muzej želi potaknuti svoje sugrađane da i tijekom ljetnih mjeseci otkrivaju kulturnu ponudu grada, te da gradska jezgra bude mjesto susreta i odmora, uz jasnu poruku. Ljeto u Splitu nije rezervirano samo za goste, a poseban razlog za posjet Etnografskom muzeju je nedavno otvorena, hvaljena, posjećena, gostujuća izložba Zagrebačkog etnografskog muzeja sa zida na zid odvezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti. Izložba zaista privlači veliki broj posjetitelja, domaćih, ali i stranih turista. Poslušajmo sada što nam je rekla autorica ove izložbe, Gordana Viljetić. Ona u postavu povezuje vezene poruke na zidovima kuhinja naših baka i današnje objave na društvenim mrežama.
3: Zapravo smo našu zbirku zidnjaka kategorizirali u 7 kategorija, što je začudno je koliko te kategorije zapravo dobro odgovaraju onome što danas pretražujemo na društvenim mrežama. Tako da je svaka od tih sadržajnih kategorija onda još interpretirana i kroz suvremenu inačicu, pa recimo evo samo za primjer, ljubav, vječna ljudska tema i noseća kategorija unutar naše zbirke je interpretirana recimo kroz online dating i veze na daljinu. Povijesno gledano posve novu pojavu, a drugu ne toliko novu jer odavno su ljudi bili na daljinu, ali s obzirom na razvoj novih tehnologija, značajno olakšanu, pa time pretpostavlja se i češću.
0: Eto. Odlična i zanimljiva koncepcija, mora se priznati, vrlo originalna.
1: Da, i uživo jako neobično i zanimljivo je vidjeti mlađe ljude koji dođu posjetiti tu izložbu, znači u zidnjake na kojima piše primjerice ona jedna od najpoznatijih kuharice Manje zbori da ti ručak ne zagori, i do nje neka poruka sa društvenih mreža, neki smajlić ili nešto, i sad ti mladi ljudi izrazit ću se, bulje u tu krpu, u taj zidnjak i ništa im nije jasno. Prvo, zašto uopće postoji platno sa takvim natpisom i što je pjesnik htio reći? I prebace se naravno na digitaliju i to je to.
0: Da, ne znam, pa nekako, mislim, to je i prije našeg doba, ali sve to, ono, ako ne već vizualno, barem usmenom predajom smo, evo, čuli za to i
1: iznenadila bi se. Da, koliko, koliko mladih zapravo apsolutno ne znaju što je na zidu. Da. Ali tim je izložba zanimljivija.
0: Da, oni imaju neke druge ove video zidove.
1: Tako je.
0: Koje gledaju.
1: Toliko ovoga utorka iz Splita, uz nadu da će nas večer dočekati sa nježnim vremenom bez ovih najavljenih munja, grmljavina uz onu psovku stomu gromova.
0: Stomu gromova, da. Ne bio ni jedan. Eto.
1: Eto.
0: Neka vam tako bude. Hvala lijepa, Miranda. Evo, i kod nas se najavljuje poslijepodne kiša. E sad moram priznati da nisam proučavala hoće li to biti ona normalna ili isto tako s mogućnošću nevremena, ali nadajmo se najboljem.
1: Ja imam i naočale za sunce i kišobran, tako da sam sigurna.
0: O, ti si se opremila. Dobro, da. pametno. Eto.
1: Do slušanja.
0: Srdačan pozdrav, Miranda Hrabar javila nam se iz Splita.

0: 11 sati 45 minuta. Evo, nekako nam je proletjelo ovih gotovo 2 sata i došli smo do onog trenutka kad ćemo čuti sve informacije vezane uz naš glavni grad, a dobit ćemo ih od naše Ivane Radaljac-Krušlin. Dobar ti dan.
1: Svi putevi vode u Zagreba.
0: Da. Da. Evo, ja sam te pitala što ima u Zagrebu, a ti si rekla tipično ljeto u Zagrebu.
1: Tipično ljeto.
0: Baš zanima što to znači.
1: Da, tipično ljeto u Zagrebu znači da se puno radi i da su ti radovi vidljivi i da ti radovi uglavnom jako uzrujavaju stanovništvo ovo koje je sada
0: ostalo
1: u Zagrebu, dakle nije na godišnjem odmoru. Ti godišnji odmori se osjete, da li radi se jako puno. Evo, još uvijek traje konferencija u gradskoj upravi na kojoj se gradonačelnike i zamjenici gradonačelnika osvrću na tih nekoliko velikih točaka u gradu na kojima se radi i na velike gradske projekte poput uklanjanja grafita, ozelenjavanja dvorišta, uređenja cesta, sufinanciranja uređenja pročelja zgrada, tri različita projekta su kojima sudjeluje grad i tako dalje. Dakle, jako puno otvorenih rana trenutno u gradu ima, ali već smo zaključili to davno, imamo iskustva da onda negdje u rujnu ili listopadu počnemo vidjeti rezultate svega toga što se radilo. Za sada se sve to pokriva zemljom, novom

0: Novac se upucava u zemlju, pa možda nije vidljivo, ali bit će, nadamo se.
1: Bit ćemo zadovoljni
0: ali,
1: u rujnu.
0: Da, ja se iskreno nadam, da. Ali ima nekih drugih aktivnosti koje nisu vezane za ove tipične gradske brige i probleme i uređenje grada, recimo... Autobusni kolodvor je postao tema onoga trenutka kad je veliko staklo, izolacijsko staklo palo sa trećega kata na pločnik i srećom nije ozlijedilo nikoga. Nakon toga je autobusni kolodvor ograđen u skele i krenula njegova renovacija. Mi smo tim nekako potaknuti pitali što je sa uređenjem zgrade glavnog željezničkog kolodvora. Pitali smo u HŽ infrastrukturi, budući da je to ipak najčešće prva velika građevina s kojom se susreću naši turisti kada dođu. Dakle, zračna luka, željeznički, autobusni kolodvor, te nekako tri ključne točke. Pa su nam odgovorili da je potpisan ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade. U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta, ishođenje svih potrebnih dozvola. Završetak izrade dokumentacije očekuje se do kraja iduće godine. Nakon toga tek slijedi raspisivanje postupka javne nabave za radove koji bi trebali trajati 3 godine. Dakle, čekat ćemo još neko vrijeme, ali pokrenulo se s mrtve točke, budući da je ta zgrada dugo bila pod upitnikom i nije se znalo što će se s njom događati. S druge strane, imamo sjajne ljude u gradu i sjajne sugrađane koji su jako inovativni, koji su jako uporni, koji prepreke one životne prelaze na jedan specifičan način. To su ono neki ljudi koji su jednostavno, ne znam, odabrani i takvi su kakvi jesu, pa onda naprave veliko javno dobro za sve ostale. Takva je i Ivana Kalođera, koja je pokrenula udrugu Nismo same, koja evo 22. put organizira humanitarnu akciju kojom nastavljaju osiguravati prijevoz na terapije za žene koje su odboljele od raka. Grad Zagreb je uključio se u tu priču i proširio usluge prijevoza za onkološke pacijente, što Ivana i njezina udruga itekako podržavaju i dalje se, kaže ona, danas zalažu za to da ovu uslugu preuzme država na svoj teret.
1: To bi bilo,
0: tako da,
1: da
0: bi
1: odlično, da.
0: Prijevoz tako je na terapije bio sastavni dio police zdravstvenog osiguranja i bio bi dostupan svima neovisno o tome gdje im je mjesto prebivališta, kakve su im socijalni kapaciteti, kakve su im mogućnosti i sve ostalo. Dok se to ne ostvari, predsjednica udruge Nismo same i dalje nastavlja promovirati i raditi projekt Nisi sama, ideš s nama.
2: Ja kad sam krenula s tim, imala sam ideju, ako prevezem 5 žena, bit će dobro. Mi smo do sad prevezli više od 1300 žena. Uključilo se brojni gradovi, jedinice lokalne uprave, samouprave. Ja sam nedugo i s novim ministrom rada i socijalne skrbi razgovarala o tome. On ima empatiju prema tome. Ja se evo iskreno nadam da postoji mogućnost da država preuzme to i moram reći da je divan osjećaj kad jedna građanska inicijativa nastala, nažalost, na osobnom iskustvu dobije takav odjek. Do tada mi ćemo i dalje skupljati novac za osobe koje su potrebi.
0: Evo, novac se prikuplja na zanimljive načine. Da, jedna posebna žena koja je na poseban način motivira ljude oko sebe da se uključi, da pomognu onima kojima je stvarno ta pomoć potrebna. Ja se sjećam priče žene koje bi došle na taj glavni kolodvor koji smo malo čas spominjale. Nakon toga niti su znale gdje je bolnica, niti kako se snaći u Zagrebu, ni koja tramvajska linija vozi. Onda bi otišla na kemoterapiju i takve bi s kemoterapije vraćala se istim putem natrag na taj isti željeznički kolodvor da bi se vratile natrag. Pa
1: a niko ne pita i koliko to košta između ostalog.
0: Da, upravo zbog toga je i pokrenuta cijela ova priča. Naravno da u Zagrebu ima jako puno ovih kulturnih događanja i dalje nekako posebno njegujem Čvenk, zato što ima 8 lokacija. Bila sam prije 2-3 dana na Vrazovom šetalištu, dakle to je fantastično. To je mjesto gdje ono, dođete, sjednete, čilate, u centru grada ste, imate fantastičan pogled na cijeli Zagreb, malo je onako zavučeno pa ne biste po logici stvari ušli prema tamo, ali je čisti zen. Dakle,
1: to je nekakav nastavak onih dvorišta.
0: Pa mislim
1: slična
0: da je
1: nastavak,
0: sličan koncept poput dvorišta, samo su programi nešto drugačiji. Na dvorištima je više, čini mi se, bilo mjesta na kojima se moglo nešto i popapati, sada je to više onako čilanje, kao nekakav after hour. Recimo, stvarno jako puno, 8 lokacija, ima jako puno koncerata, evo recimo Hrvatski institut za povijest Noa Rupčić u 20 sati, učenički dom Marija Bršanović čak i pub quiz. Pub quizovi su jako popularni.
1: Jesu.
0: Palača Jelačić nisam bila ove godine, ali kažu da je ona hit i da to svakako treba otići. Je večeras DJ i onda koncert David Pavlić i Jan Lesić u 21 sat. Pa gimnazija Tituša Brezovačkog, najprije unutarnje matriju, jedna fantastična izložba Muzeja suvremene umjetnosti. A u vanjskom atriju je retroteka i DJ-eva šeka na Vrazovom šetalištu. Već sam rekla, dođite, samo dođite, ništa više. U parku Griće koncerte Krisije Štuliće u 20 sati i izložba Hane Tintor od 18, koja je zapravo trajni postav. Pa onda, ako i nemate neko omiljeno mjesto, dovoljno je samo da krenete onako u nekakvu šetnju i pronaći ćete nešto što će vam okupirati pozornost i sigurna sam da će vam biti lijepo.
1: Samo da, s Hanom Tintor sam imala priliku razgovarati. Bila je izložba njezina u Hrvatskom dizajnerskom društvu u jednom dijalogu s jednim drugim umjetnikom i stvarno, evo, isplati se.
0: Isplati se, da, svakako apsolutno. Se isplati, apsolutno. I samo ću vas još podsjetiti na 17. ljetne noći teatra Exit, koje su do 1. kolovoza. Programa je jako puno, mjesec dana, niz predstava iz repertoara teatra Exit i nekoliko novih naslova, gostujuće produkcije, svašta. Sve festivalske izvedbe počinju u 21 sat od 27 različitih naslova, odabrat ćete sigurno sam nešto za sebe. Večeras je na rasporedu Zadarski teatro Verdi, tako da, evo, dođite i uživajte i na taj način. Večeri na Griću ulazi u svoju završnicu, tako da i tu imate jedan onako kulturni kolačić, možete doći uživati u izvedbi različitih recitala hrvatskog pijanističkog virtuoza Aljoše Juranića. I tako divno, redom, da. Treba vam više dana, ne samo da, jedan dan.
1: A neki kolačić i kulturni, ali možda i ovaj pravi na Trešnjevci, plac Mljac.
0: Plac da. Mljac, tako je, plac Mljac, isto tako možete. Taj plac Mljac je toliko okupirao na jedan dobar i zdrav način te zagrebačke tržnice, da je zapravo šteta da se održava samo ovako povremeno. Trebalo bi to biti nešto što je možda i u nekim drugim terminima praksa u Zagrebu. Privlači jako puno turista koji zapravo ne zna što se događa, pa onda kad im objasni netko od organizatora ili netko od izlagača, da tako kažem, o čemu je riječ, budu oduševljeni jer ne mogu pojmiti da je mjesto na kom se događa takav program zapravo tržnica, da je to trbu grada i da, da na taj način se ljudi zabavljaju. Dakle, ljudi dragi, kad dođete u Zagreb, a svi putevi vode u Zagreb, onda vam treba nešto više od jednoga dana da obiđete neke od ovih lokacija i ovih događanja i sigurna sam da ćete se pune duše i pune srce vratiti tamo dakle ste došli.
1: Da, a i evo, današnji dan je, što se tiče i ovih vremenskih prilika, od jutra je bio vrlo ugodan, nekakvu kišu nam najavljuju popodne. To ćemo, da.
0: To ćemo vidjeti, da.
1: Hoće li pokvariti planove
0: to ćemo
1: ili
0: vidjeti,
1: ne.
0: Da.
1: A evo, meni se javio naš jedan dragi slušatelj iz Đakova, Draženko Cezner. Uz Zagreb naravno vezuje se Dinamo, a Dinamo upravo večeras u 20 sati igra u Švicarskoj, dakle, utakmicu gdje se bori za Ligu prvaka protiv švicarskog prvaka Tuna. Tako da, evo, i to je vrijedan podatak i
0: apsolutno.
1: Vjerujem da će oni koji prate Dinamo naći i način kako da čuju ili vide što će se tamo događati. Hvala lijepa našoj Ivani Radaljac-Krušlin, hvala lijepa i Ozrenu Futeviću koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji je birao glazbu, svim našim kolegicama i kolegama koji su se javili iz Centara Hrvatskog radija i ništa, želimo vam ugodan nastavak ovog današnjeg dana i nadamo se da će nas vrijeme onako pomaziti, odnosno da neće pokazati
0: da će nas oblaci zaobići.
1: Da, ono najružnije lice. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil, a okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju.
0: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razderotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
0: Na području Dalmatinske zagore buknula su dva požara. Noćas je u Krušvaru u općini Dicmo planuo požar na otvorenom, koji su vatrogasci brzo stavili pod nadzor i ugasili. Izgorilo je oko 7500 četvornih metara površine. Jutros je nakon udara Munje požar buknuo i u Muču pokraj Sinja. Situacija na području iznad šume Borovače znatno je povoljnija, ali teren je teško pristupačan, pa je vatrogascima u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč Bože Delić.
4: Dobra je stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su baš napuštena zračne snage. Nadamo se da će u neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obraslen makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali to, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom grma. Nije problem da bude i grmovinsko nevrijeme ako padne kiša. Nego problem je suho, grmovinsko nevrijeme. Nadam se da će biti večeras više sreće, pa da će biti nešto kiše.
0: Vijesti. Već 10. dan zaredom i noćas su nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a napade je potvrdilo i američko središnje zapovjedništvo, koje ističe da su napadi trajali 5 sati. Neidentificirani projektil pogodio je jedan tanker u Hormuškom tjesnacu, a Iranska revolucionarna garda priopćila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
5: Vojni zapovjedni centri, pomorski kapaciteti, mjesta za lansiranje dronova i raketa te sustavi protuzračne obrane. To su prema američkim navodima bile mete noćašnjih udara, i to kako bi se oslabila sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuz. Situacija je sve napetija u Crvenom moru zbog jemenskih prijetnji da će gađati saudijske brodove koji idu kroz Bab al-Mandeb, a glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik ističe.
6: Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno mora bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći, no još više zabrinjava to što će imati negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
5: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more dodatno bi naime smanjilo opskrbu naftom za još 7%, pa je zabrinutost itekako opravdana. Analitičar Instituta za Bliski istok Jason Campbell ističe da predsjednik Donald Trump i Pentagon imaju izbor što se tiče Irana. Prva je mogućnost znatno zaoštriti vojnu operaciju koja će uključivati desetke tisuća američkih vojnika, što je iznimno opasno, a druga naravno povratak diplomacije, za što su vrata još uvijek odškrinuta. No Campbell istodobno upozorava.
1: This is the escalatory quicksand.
6: Ovo je pravi živi pjesak u koji bi i SAD i Iran jako brzo mogli upasti. Kad su vam ubijeni vojnici, onda je na vama politički pritisak da odgovorite na to. U nekom trenutku jedna ili druga strana mora pronaći način da se situacija smiri, jer stvari mogu izmaknuti nadzoru. Sad smo upali u taj krug u kojemu je opasnost znatno povećana, a situacija je dodatno otežana činjenicom da ni jedna strana očito nema jasno artikulirane strateške ciljeve o tome što želi postići u ovom posljednjem valu nasilja.
5: A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Joseph Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Kako ističe američki državni tajnik Marco Rubio, sve dok taj problem postoji, Libanon nikad neće dobiti pravi mir. U međuvremenu, libanonska vojska počela se raspoređivati u južnim dijelovima zemlje nakon što su se od tamo u skladu s mirovnim planom povukle izraelske snage.
0: Vijesti. USKOK i zadarska policija proveli su akciju na području Paga zbog sumnje na korupciju. Neslužbeno uhićeno je više osoba, među kojima i policijska službenica iz tamošnje policijske uprave, koju se sumnjiči da je odavala podatke iz policijskog sustava. Nakon ispitivanja USKOK će odlučiti o daljnjim koracima. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je izrazio zahvalnost saboru i vladi na pomoći koju intenzivno daju području na kojem žive Hrvati. Poslije podne će Čović i Jandroković obići i LNG terminal na Krku. Evo što su poručili.
7: Razgovarali smo o čitavom nizu tema, kolega Čović izvijestio me je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o pripremama za predstojeće izbore koji će biti u listopadu ove godine. Naglasili smo potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini, ali dotakli smo se i nekih tema o kojima se možda nedovoljno govori, a jedna od tih tema je gospodarska suradnja.
8: Ja sam uvjeren da i projekat koji ste vi posebno glasili, zato mi je drago da ću danas imati prvi put prigodu posjeti LNG terminal na Krku. Sa Plinacrom smo već dugo surađivali kad smo išli u ovaj projekat južne plinske interkonekcije, tako da sam upoznat bar sa infrastrukturom kako to funkcionira, da se osposobimo za takvo nešto. Iskorak smo napravili u Bosni i Hercegovini, izabrali smo partnera, američkog partnera koji bi investirao snažno u ovaj projekat.
0: Sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti? Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost korekcije uredbe o koeficijentima i rasta plaća. Poslušajmo što su rekli glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i čelnik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
9: Mi smo radili i prosvjede i štrajkove i mi smo zaista uvjereni da ova uredba o koeficijentima zahtijeva jednu vrlo temeljitu i ozbiljnu revalorizaciju i postavljanje na drugačijim temeljima. Dakle, koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti. Ministar je sada rekao da on vidi, dakle ministar Ružić, da vidi problem u koeficijentima u sustavu zdravstva. Odlično, pozdravljamo to, tim smjerom treba ići. Mi isto očekujemo i od našeg ministra.
10: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti. Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a momčad je u oči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
11: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. I najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
12: Vremenska prognoza.
0: Poslijepodne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila je i vodila Mateja Ištuk.
13: Dobar dan, poštovani slušatelji, 12 sati i 10 minuta. Čuli ste sve, plavi val još jedan u nizu ovoga utorka. Trajemo samo sat vremena, pa čak ni toliko. Ponekad to može biti jako, jako dugo vremena, a ponekad i jako kratko. Bojim se da u ovom slučaju ura vremena nije bog zna koliko, pa nećemo previše duljiti. Pozdrav stiže od ekipe koju danas čini, za tonskim pultom Edi Koller. Glazbu nam i ovoga utorka bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i svima vama želim dobrodošlicu na frekvencije Radio Pule.

0: Hrvatska gospodarska komora odvela je prije tjedan dana u Japan naša dva poduzetnika. Ja ću se uhvatiti samo ovog našeg istarskog Lučana Bega, vlasnika tvrtke Mar Servis iz Kaštelira. Riječ je o pobjedniku prvoga pitch natjecanja za hrvatska zelena startup poduzeća. Osim novčane nagrade Bravo Lučano, za svoj projekt EcoCube osvojio je i studijski posjet Japanu. Dakle, posao našeg malog brodograditelja Lučana Bega, odnosno nagrađeni projekt EcoCube, bio je i tema jednog mog priloga objavljenog prije godinu dana. Eto kako smo znali da Lučano Beg radi prave stvari. Pa predlažem da poslušamo i prisjetimo se malo uspješnog rada Lučana Bega i ne samo vezano uz EcoCube. Lučano Beg uspješan je istarski mali brodograditelj koji se nakon gradnje radnih i brodova za sport i rekreaciju intenzivno posvetio ekološkim projektima. Lani je rovinjskom lukom zaplovio njegov električni katamaran, a nedavno je u more porinut prototip sabirne stanice za ispuštanje sivih i crnih tankova s plovila.
1: Vraćajući se jednom prilikom iz Norveške, moj kolega Dinko Salopek i ja, u razgovoru u Kopenhagenu gdje smo presjedali sa avionom, imali smo vremena, onda pričajući nastala ideja kako bi bilo potrebno napraviti jednu sabirnu stanicu za crne vode i općenito otpad sa plovila. I na kraju, evo, uspjeli smo napraviti prvi prototip takve jedne stanice. Volio bi stvarno napomenuti da ne Kraljevina Norveška putem njihovog programa Innovation Norway puno pomogla, sufinancirala taj projekt, prepoznala taj projekt i evo, uz njihovu pomoć smo ga mi završili. Imamo 4 različite vrste odvojenog otpada, miješani otpad, staklo, 5 met, papir. Plovila moramo nadopunjavati sa desaliniziranom vodom putem cijevi, QR kod za aplikaciju kako bi se startao cijeli proces, pumpa za prihvat crnih voda sa plovila i to je to. I sad moramo unutra još poćviti. Dosta jednostavno, imamo akumulatorske stanice, gore na krovu imamo fotonaponske panele, njihovi regulatori, inverter koji nam radi 220 V za pokretanje cijelog sistema, desalinizator, srce cijelog tog uređaja koje razmišlja, rezervoar pitke vode, iza je 8000 litara rezervoar crne vode i kontejneri za odvojeni kruti otpad. Imamo 8 kontejnera od 800 litara suhog otpada, imamo 8000 sabirnika za otpadne vode. Ako uzmemo da prosječna jedrilica ima od 50 do 80 litara svoj tank, znači 100 jedrilica mora dnevno ispustiti, bez pražnjenja ispustiti svoje otpadne vode u to. Ako ugradimo još jedan uređaj za pročišćavanje, onda se tu broj mnogostruko povećava.
2: A možete ga ugraditi?
1: Moramo, naravno ga moramo ugraditi. Ovaj prvi ga nismo ugradili radi financijske situacije, ćemo reći. Sudjelovali smo sa tim proizvodom na dva inozemna sajma i to je bilo jako uspješno. Dobili smo nagrade na oba dva inozemna sajma, gdje je inozemno tržište to jako dobro prepoznalo i prihvatilo. Imamo upite iz Norveške, sa Malte, iz Turske, iz Grčke, Argentine. Ima upita i sa našeg tržišta, ali usudio bi se reći još sporadično, jer ja vjerujem da nije još dobro izreklamirano i nadam se kad to bude dobro izreklamirano da će hrvatsko tržište to prepoznati, jer stvarno mi imamo potrebu za takvim uređajima. Mi imamo jako velik broj turista i plovila u ljetnim mjesecima gdje opterećenje na Jadransko more jako veliko. Mi smo nekim konzervativnim proračunima došli do informacije da se preko 1 000 000 litara otpadnih voda izbacuju u Jadran dnevno u ljetnim mjesecima. Tako, to je stvarno jedan zabrinjavajući podatak. Sabirnih stanica za crne vode imamo i nemamo baš puno duž naše obale. Vlasnici tih sabirnih stanica nevoljko prikupljaju. I po meni nije dobro razrađen sistem prikupljenja. Ovo omogućuje stvarno jednom jedriličaru ili jednom nautičaru da stane uz, jer ima, znači, mi tu imamo ice transponder. On ga na svom instrumentu vidi di je, doplovi do njega, skenira QR kod, ima aplikaciju i mora ispustiti svu crnu vodu, mora ispustiti kruti otpad koji mora razvrstati u 4 podjelka i mora se nadopuniti sa desaliniziranom vodom. Tako da mislim da je to jako svrsishodno. Kupci ili vlasnici bi morali biti lučke uprave, koncesionari u nekim uvalama i sidrištima, eventualno neke naše marine. Mi ih moramo isporučiti ovisno o potrebama tržišta, jer već imamo neke kontakte sa nekim dobavljačima. Naprimjer, mi imamo hrvatskih firma koje rade pontone, tako da oni mogu odraditi pontone. I imamo hrvatskih firma koje vare aluminij, oni mogu variti aluminij. Mi moramo raditi samo njegovo srce. Tako da, recimo, jednu sinergiju 5, 6, 7 hrvatskih firmi, mi ih moramo stotinjak izbaciti godišnje, bez velikih problema.
0: Ova sabirna stanica nije prvi inovativni projekt našeg malog brodograditelja. Lani je rovinjskom lukom zaplovio njegov katamaran, prvi na Jadranu u potpunosti pogonjen električnom energijom. Slijedila je narudžba za ovaj 16-metarski. Tražio ga je Švicarac koji će njime ploviti svijetom i upozoravati na važnost zaštite mora.
1: Tako da je on došao sa zahtjevom da mi napravimo slično jedno plovilo, ali iz biomaterijala. Tako da ovo plovilo tu će vidjeti je napravljeno samo iz lana i bioepoksidne smole. Tako da smo mi jednu godinu i pol učili kako ćemo dobro moći primjenjivati taj materijal. On se puno teže koristi nego stakna una, ali ima jednu veliku prednost. A to je da uopće ne smrvi prašina od njega. To je ko da ste u brašnu.
2: Ne smrvi, a?
1: Niš. A to je već oni govore, ali ne smrvi uopće.
2: Koliko slojeva ovakvog materijala trebate za, ne znam, oplatu broda spojiti?
1: Dno broda ima 10 slojeva lana, onda imamo 3 cm kor materijal se to zove, a to je reciklirani PVC. I na to je opet išlo 10 slojeva lana. Znači imamo 20 slojeva lana, 500 gramskog, to će razumjeti ovi koji se time bave, i imamo 3 cm sendviča od recikliranog peta.
2: Što to znači za njegovu nepropusnost, odnosno jačinu, snagu?
1: Jako smo zadovoljni sa čvrstoćom i sa mehaničkim ispitivanjem. Znači, pošto je to materijal koji još nije ispitan u brodogradnji, mi cijelu tu strukturu moramo ispitati na mehaničko opterećenje. Tako da uvijek radimo testne pločice koje onda kidamo, vučemo i dobivamo rezultate o mehaničkim svojstvima tog materijala koji onda idu u proračune kako bi zadovoljili zahtjeve Hrvatskog registra brodova.
2: Kad će Švicarac dobiti brod u ruke?
1: Mi planiramo da ćemo ga spustiti u vodu krajem godine, a prve testne plovidbe bi morale biti na proljeće.
0: I staju li ovdje inovativne ideje Lučana Bega? Nipošto.
1: Imamo nešto novo, čar razvijamo, to ćemo drugi put.

0: Proteklog tjedna u Puli je predstavljen projekt TOFOL-a. Riječ je o prekograničnoj suradnji Italija-Hrvatska. Vrijednost je oko 2 milijuna eura. A najviše se, odnosno uglavnom, bavi turizmom te malom brodogradnjom. Projekt nam malo podrobnije predstavljaju Boris Sabati, Luciano Beg, vlasnik Mar servisa iz Kaštelira i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.
1: Izradili smo dvije batane. U tom projektu jedna je tradicionalna batana od drva i jedna je plastificirana batana, tako da će služiti u turističku svrhu u onom dijelu Poreštine Novigrada, gdje ćemo iskoristiti u turističkoj ruti, a cijela priča je počela kako se neka tradicionalne batane radile u motom, uzimalo se...
0: Stavljuju Boris Sabati, Luciano Beg, vlasnik Mar servisa iz Kaštelira i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.
1: Izradili smo dvije batane. U tom projektu jedna je tradicionalna batana od drva i jedna je plastificirana batana, tako da će služiti u turističku svrhu u onom dijelu Poreštine Novigrada, gdje ćemo iskoristiti u turističkoj ruti.

0: Znači, mi smo kroz projekt Ofola rekonstruirali jednu staru batanu, drvenu batanu koju smo kupili. Ona je bila već na otpisu, znači na samrti, bila je spremna za bacanje. Nju smo rekonstruirali kompletno koristeći tradicionalno drvo, metodu gradnje tradicionalno, znači popravak kao što se nekad radila batana. Lakirali je, ona je u Novigradu potpuno rekonstruirana, digitalizirali smo je, uzeli joj sve mjere, napravili svu potrebnu dokumentaciju i izradili smo jednu njenu kopiju, jednu repliku iz novih ekoloških materijala. Tu smo koristili tehniku vakuum infuzije i kao materijale lan i bioepoksidnu smolu. Znači, za nas brodograditelje je to jedan izazov. Novi materijali su poseban izazov jer su novi u cijelom svijetu pa se tek razvijaju metodologije rada. A za rekonstruirati batanu tradicionalnim materijalima, da, to je više izazova, ali pruža vam i zadovoljstvo u tom poslu jer je stvarno taj stolarski dio posla jako lijep.
1: Pa, za Novigrad ovaj projekt je donio puno dobroga, iako nismo partneri, niti pridruženi partneri, imali smo priliku da sudjelujemo u ovom važnom projektu koji od šume do mora govori o našoj tradiciji, o životu na ovom našem području. Znači, Novigrad je dobio dvije nove batane, jedna koja je napravljena, rekonstruirana u drvu, a druga od ekoloških održivih materijala. Uz to dobili smo jedan interaktivni skrin za naš muzej. To je dio one materijalne priče. Ono što je vrednije je ona nematerijalni dio koji govori o našim ljudima, o tradiciji, o načinu kako se živjelo na tim područjima i ovaj projekt Ofola je upravo namijenjen tome. Cilj projekta je sigurno valorizacija naše kulturne baštine koju evo, mi već koristimo i za edukaciju djece. Imali smo već nekoliko vožnji sa dječicom po Mandraču s tim barkama, a naravno tu je i ona turistička komponenta koja je vrlo bitna za nas, za naš muzej, ali vjerujem za cijelu Istru i za cijelu našu obalu koja počiva na moru i na toj tradiciji brodarstva.

Da, onda ću te citirati. Djedi Koler kaže, fali more, drž se kraja, dobra stara uzrečica. Vrijedi za sve one koji more ne poštuju ili misle da ga poštuju, pa ga onda, jeli, tako je to, ležerno uzimaju, to ćemo lako. Ne, ne, nećemo nikako lako. Osobito Jadran, kako se družim i družila sam se s mnogim ljudima od mora i svako je rekao, Jadran vam se može činiti blag, ali može biti i jako iznenađujuće more. I to u neugodnom smislu. Kad govorimo recimo onima koji će jedriti od sjevera do juga ili juga do sjevera ili ovdje negdje na sjeveru ili negdje na sredini naše predivnoga mora. Međutim, ako govorimo recimo o vama kupačima, vi se malo pripazite onih koji peckaju, ima meduza, kažu, za one orašaste bijele plodove nećemo uopće njih spominjati, njih ima, tu su i neće više vjerojatno nikad niti otići. Ono s čime želim završiti ovu emisiju je ponovno upozoriti sve vas, nas, na to da kad prilazimo i dolazimo moru i kad s njega osobito odlazimo, ne ostavljamo za sobom tragove, zna se kakve, opušci i razno razni otpad. Uzmite ono što ste donijeli od viška sa sobom i onda kući podijelite kako treba, razdijelite to kako treba. Jer najviše se morskog otpada, kaže, u moru nalazi zato što je u njega došlo s kopna. Dakle, i u moru, i na moru, i u gradu, i na planini. Jako je bitno kako postupate s otpadnim tvarima. 12 sati 51 minuta, to bi bilo sve za današnji Plavi val. Za 7 dana ponovno smo zajedno, će bi rekli Bog da zdravi. Pozdrav vam šalje ekipa koju su danas činili Edi Koler za tonskim pultom, Čedomir Mošnja razbacio se s glazbom, ja sam Dorina Tikvicki i želim vam ugodan i lijep utorak.

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.
1: Vijesti.
2: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezirić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
3: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
4: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su 2 ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
2: A poslušajmo i što su rekli građani koji su se našli u nevremenu.
5: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
6: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na području Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja, prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
2: Kod Batine u Baranji pronađena je još jedna zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o bombi teškoj oko 150 kg s 50 kg eksploziva, otkrivenoj uz obali Dunava zbog niskog vodostaja. Policijski pirotehničari planiraju je uništiti u ovim trenucima na mjestu pronalaska uz posebne mjere sigurnosti, a građani se pozivaju da ne prilaze tom području te da svako uočeno eksplozivno sredstvo odmah prijave policiji.
1: Vijesti.
2: U Ukrajini se nastavlja val prosvjeda nakon smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Već 5. dan zaredom prosvjednici se okupljaju u Kijevu, a nezadovoljstvo se proširilo i na Lavov te Harkiv. Osim povratka Fedorova na dužnost, traže i odlazak načelnika glavnog stožera Oleksandra Sirskog, s kojim je bivši ministar bio u sukobu. Ukrajinski mediji navode da je predsjednik Volodimir Zelenski pod pritiskom javnosti razmatrao njegovu smjenu. Želimo promjene u vojnom vrhu, poručili su prosvjednici.
7: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
1: Vijesti.
2: Izgradnja južne plinske interkonekcije bila je jedna od tema današnjeg sastanka predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Plinovod će uz sudjelovanje američkih ulagača povezati Bosnu i Hercegovinu s hrvatskim plinskim sustavom i omogućiti opskrbu plinom s LNG terminala na Krku. U nastavku posjeta Jandroković i Čović obići će i LNG terminal u Omišlju.
1: Vremenska prognoza.
2: Poslije podne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ovo je Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Mirovnim ugovorom u Požarevcu sklopljenim 21. srpnja 1718. godine završeni su ratovi između Habsburške monarhije, Venecije i Osmanskog carstva. Tim su mirovnim ugovorom završeni drugi Morejski ili Mali rat, koji su od 1714. do 1718. vodili Venecija i Osmansko carstvo. Te rat između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva, koji je trajao od 1716. do 1718. Godine 1714. Osmansko carstvo zaratilo je protiv Mletačke republike u pokušaju da pod svoju kontrolu vrati poluotok Moreju, odnosno Pelopones, i područja koje su koncem 17. stoljeća izgubili u Dalmaciji u vrijeme Prvog Morejskog rata, odnosno Velikog rata. Habsburška monarhija u rat je ušla 1716. nakon sklapanja saveza s Mletačkom republikom.
4: Venecija je za vrijeme rata uz pomoć stanovništva u Dalmaciji i Hercegovini odbila napad na Sinj 1715. godine. U čast na taj događaj u tom se gradu svake godine prve nedjelje u kolovozu organizira Sinjska alka. Osvojila je i šire područje Cetinske krajine, Imotski, dijelove istočne Hercegovine do Mostara. Osmansku vojsku kod Petrovaradina u kolovozu 1716. pobijedila je Habsburška vojska koju je predvodio princ Eugen Savojski. Njegova je vojska zauzela i Temišvar, posljednje osmansko uporište u Banatu, a u kolovozu 1717. godine i Beograd, nakon čega se predao i Šabac. Do kraja rata Osmanlije su potisnute iz većeg dijela Posavina i Povunja. Vojni porazi prisilili su Osmanlije na mirovne pregovore koji su uglavnom vođeni prema načelu ono što tko posjeduje, neka mu i pripadne. Požarevačkim mirom Habsburškoj monarhiji pripali su Banat, Zapadna Vlaška, Sjeverna Srbija s Beogradom, Srijem, Pounje te uski pojas u Savu u Bosanskoj Posavini. Venecija je svoj posjed proširila na Imotski i dolinu Cetine, a nova granica slijedila je greben planina Dinare i Kamešnice. Venecija je u ratu izgubila Moreju i posljednja uporišta na Kreti, a morala je napustiti i područja osvojena u Dubrovačkom zaleđu, odnosno istočnoj Hercegovini, čime su potvrđene odredbe mira i Sremskih Karlovaca, kojima su Osmanskom carstvu prepušteni koridori kojima se razdvajaju Venecija i Dubrovačka republika. Odredbe Požarevačkog mira koje se tiču Beograda i Sjeverne Srbije promijenjene su na osmansku korist Beogradskim mirom 1739. Požarevački mir važan je i za današnju Hrvatsku, jer su tada uspostavljene granice, uglavnom i današnje granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
3: Dvadeset prvog srpnja 1774. godine sklopljen je u selu Kučuk Kajnardži, danas mjesto Kajnardža u Bugarskoj, mirovni ugovor između Ruskog i Osmanskog carstva. Taj mirovni ugovor bio ponižavajući udarac Osmanskom carstvu, drugi veliki poraz nakon Požarevačkog mira iz 1718. godine. Mirom u Kučuk Kajnardžiju Rusija je definitivno proširila svoj utjecaj i vlast na južnu Ukrajinu, sjeverni Kavkaz i Krim. Kučuk Kajnardžijskim mirom završen je rusko-turski rat koji je trajao od 1768. do 1774. godine.
4: Taj rat između Rusije i Osmanskog carstva posljedice velikih unutarnjih nemira u Poljskoj u kojoj je izbio sukob između šljahte, poljskog plemstva i kralja Stanislava Augusta Poniatowskog, miljenika ruske carice Katarine II. Velike, o čijoj je potpori i ovisila vlast Poniatowskog. U jednom od sukoba, progoneći poljske protivnike Poniatowskog, ruski kozački odred ušao je na osmanski teritorij u Baltu. Osmansko carstvo optužilo je Rusiju za ubijanje i pljačkanje u Balti, a Rusija je te optužbe odbacila. Uslijedio je novi incident u Balti, nakon kojeg je sultan Mustafa III. U rujnu 1768. objavio rat Rusiji. Osmanlije su sklopile savez s poljskim oporbenjacima. Poljsku je oporbu porazila ruska vojska pod zapovjedništvom Aleksandra Suvorova, a nakon tog uspjeha Suvorov je postigao 1773. i 1774. godine niz pobjeda u bitkama s osmanskom vojskom. Na tom je ratištu i prije dolaska Suvorova Rusija bila nadmoćna i pobjedila u bitkama kod Large i Kagula. Rusija je postigla i velike pomorske uspjehe u bitkama s osmanskom mornaricom na Sredozemlju. te su pobjede potaknule pobune u Egiptu i Siriji, dijelovima Osmanskog carstva. Rusija je dobila Vlašku, Moldaviju, Besarabiju i pravo zaštite kršćana u Osmanskom carstvu. Krimski kanat proglašen je neovisnim teritorijem, koji je 9 godina kasnije Rusija anektirala. Rusiji je pripala i Karpatija na Kavkazu, ukinuta su ograničenja ruskog suvereniteta na Azovskom moru, a ruskim je trgovačkim brodovima dopuštena plovidba kroz Bospor i Dardanele.
3: Srpnja 1883. godine hrvatski jezik postao službeni jezik u Dalmatinskom saboru i Zemaljskom pokrajinskom odboru. Dalmatinski sabor tog je dana donio ne samo odluku o hrvatskom jeziku kao službenom u svom radu, nego i odluku da se u državnoj upravi strankama obraća hrvatskim jezikom, te da u državnu službu ne može biti primljen nitko tko ne govori hrvatski jezik. Posljednja odluka sljedećih desetljeća do raspada Austro-Ugarske monarhije često nije poštovana. Rasprava o tome kojim bi se jezikom moralo govoriti u Dalmatinskom saboru trajala je desetljećima, a njezin je ishod ovisio o odnosima političkih snaga.
4: Rasprava o jeziku vodila se već na prvoj sjednici Dalmatinskog sabora u travnju 1861. godine. Narodnjaci, pristalice ujedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, tada su bili opozicija. Autonomaška većina koja se protivila ujedinjenju zalagala se za talijanski jezik koji je austrijska uprava uvela kao službeni u Dalmaciji. Zalaganjem Mihovila Pavlinovića, koji je u saboru govorio hrvatskim jezikom, odlučeno je da se u njemu govori i na hrvatskom. Pavlinović i njegova narodna stranka borbu za narodni jezik nastavili su 2 godine kasnije, kad su tražili uvođenje hrvatskog jezika kao službenog u Dalmatinski sabor, školstvo, sudstvo i upravu. Zapisnici sjednice Dalmatinskog sabora vođeni su na hrvatskom tek od 1870. godine. Povijesna odluka od 21. srpnja 1883. bit će potpuno provedena tek u travnju 1909. kad je hrvatski uveden kao službeni jezik u Dalmaciji, što se počelo primjenjivati od 1912. Pitanje jezika nije bilo važno samo za narodnjake i zagovornike hrvatskog jezika i buđenja nacionalne svijesti među dalmatinskim Hrvatima i autonomaše i zagovornike talijanskog jezika i nadmoći u Dalmaciji. To pitanje bilo je važno i za austrijske vlasti, jer su i pomoću jezične politike podupirući brojčano inferiorno, a ekonomski superiorno talijansko građanstvo na uštrb većinskih Hrvata vodili politiku podijeli pa vlade. Među važne datume za uvođenje hrvatskog jezika u Dalmaciji treba ubrojiti odluku Dalmatinskog sabora iz studenog 1890. godine, kojom se u Zadarsku gimnaziju uvodi hrvatski umjesto talijanskog jezika, a tu je odluku vlada u Beču sankcionirala 6 godina kasnije. Hrvatska gimnazija u Zadru počela je raditi 1897. godine, a iste godine u ratnu mornaricu uveden hrvatski kao službeni jezik.
3: Srpnja 2005. godine, 2 tjedna nakon serije koordiniranih terorističkih napada na London, glavni grad Britanije, bio je na udaru 4 istodobna teroristička napada, kojima je primarni cilj bilo stvaranje prometnog kolapsa u gradu. 7. srpnja 2005. godine britanski islamisti detonirali su 4 bombe, 3 u podzemnoj željeznici, 1 u londonskom autobusu, i u tim su napadima ubijene 52 osobe, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Bio je to najteži teroristički napad na tlu Velike Britanije od 1988. godine i rušenja Panamovog putničkog zrakoplova iznad škotskog mjesta Lockerbie i prvi napad bombaša samoubojica u toj državi.
4: Napadi 21. srpnja 2005. dogodili su se oko podne, a napadnute su 3 postaje podzemne željeznice i 1 autobusna postaja. Osim prometnog kolapsa, islamistički teroristi htjeli su prouzročiti što više žrtava. Međutim, zbog grešaka prilikom sklapanja bombi, eksplodirali su samo detonatori. Nije bilo poginulih, a ranjena je 1 osoba. Sljedećeg dana objavljene su fotografije osumnjičenih za napade, a londonska je policija pokrenula, prema izjavi načelnika policije Sir Jana Blaira, najveću istragu u povijesti londonske policije. Za vrijeme potrage za osumnjičenima, londonska policija je brazilskog državljanina Jean-Charles de Menzesa zamijenila za jednog od terorista i ubila ga. 4 glavna osumnjičenika uhićena su do 29. srpnja, a na suđenju su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora s mogućnošću pomilovanja nakon 40 godina.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
0: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik, ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, dž, dž, š, ž, j, lj ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

počeci autobusnog prometa u gradu. U lipnju 1843. godine Josip Remfel izgradio je novo, kako su novine opisivale, vrlo udobno i dobro uređeno kupalište kod Svetog Ksavera. Imalo je bazene s tekućom vodom, te prostore za tuširanje, znojenje i ispiranje raznih dijelova tijela, od polukupelji do kupelji za oči, nos, uši i noge. Kako je bilo dosta udaljeno od grada, sljedećega je ljeta Ivan Kovaček organizirao prijevoz jednim kolima koja su svakoga sata vozila goste do kupališta po cijeni od 8 krajcara. Od 5 sati ujutro s početka Jurjevske ulice Zagrepčani su se mogli dovesti na kupanje za tu skromnu cijenu. Vožnje su počele na današnji dan 1844. godine i mogu se smatrati početkom autobusnog prometa u Zagrebu. Prve suvremene autobusne linije također su bile povezane s kupanjem. Jedna je vozila od Zrinjevca do Savskih kupališta, a druga od Zrinjevca preko Podsuseda u Samobor. Prometovala su tri autobusa marke Lanča, kapaciteta 30 putnika, a cijeli je posao organizirala tvrtka Autobus Promet, čiji su vlasnici bili Viktor i Mihovil Barešić. Ozbiljno su se prihvatili prijevozničkoga posla i ubrzo kupili 20 novih autobusa s 20 mjesta za sjedenje i isto toliko za stajanje. Uskoro su dobili i privremenu koncesiju za obavljanje gradskog prijevoza. Privremenu zato što su građani bili protiv toga da autobusni promet vodi privatna tvrtka. Rješenje je pronađeno 1931. godine kad je sklopljen kupoprodajni ugovor kojim je ZET otkupio autobuse te uz tramvajski preuzeo i autobusni prijevoz u gradu. Već u prvoj godini rada tih je 20 autobusa prevezlo 1,5 milijuna putnika. Drugi svjetski rat prouzročio je prekid prometa na pojedinim linijama. Vozilo je samo 11 autobusa, no unatoč svemu broj putnika je rastao. Poslijeratno razdoblje obilježilo je pravo šarenilo tipova i marki autobusa koji su prevozili Zagrepčane. Među njima su bila i 4 autobusa na kat nabavljena u Londonu. Iako vrlo stabilni, nisu baš bili pogodni za naš grad. Konstruirani su za lijevi promet i nisu se mogli preusmjeriti na vožnju desnom stranom, a zbog visine nisu mogli prometovati na svim linijama. Danas, kad u promet ulazi sve više električnih autobusa, misao se sama vraća na početak, na ona jednostavna kola do Ksavera i želju da se stigne malo brže i malo lakše. Malo brže i malo lakše, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice, blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela, a policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
2: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije Kamp Amarin zatekli su 2 ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
0: A poslušajmo i što su rekli građani koji su se našli u nevremenu.
3: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
4: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na području Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Vijesti. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić izvijestio je o inicijativi za pojačani odstrel divljih svinja kao mjeri suzbijanja afričke svinjske kuge, te o aktualnim podacima o toj bolesti i novim prijavljenim slučajevima u Slavoniji.
5: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brzi, učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutros stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda, Bokšić, Bokšić Lug. Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
6: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći. Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
9: U današnjoj emisiji donosimo: gost emisije Ilija Cvitanović, zastupnik u Zastupničkom domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Donosimo reportaže iz Doknja kod Tuzle i Solakoje kule kod Konjica. Provjerili smo kako teku pripreme za ovogodišnji festival Ivo Gregurović u Orašju. Budite s nama.
8: Priče iz života Hrvata u BiH.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne epizode emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Još uvijek se ne stišavaju reakcije nakon što je Hrvatski sabor donio rezoluciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a naš sugovornik danas je Ilija Cvitanović, zastupnik u Zastupničkom domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je i inicirao ovu temu. On danas govori za Glas Hrvatske. Hrvatski sabor je prošli tjedan izglasao rezoluciju o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, zapravo o položaju hrvatskog naroda. Jeste li zadovoljni njezinim sadržajem i što ona u ovom trenutku znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini?
10: Pa rekao bih napokon da Hrvatski sabor donese jedan dokument, rezoluciju, koju je po meni već trebao davno donijeti i puno više biti uključen u procese, a koji se odnose na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću hrvatsku javnost da u Ustavu hrvatskom vrlo jasno piše da je Hrvatska dužna skrbiti o Hrvatima van Republike Hrvatske, a naročito u Bosni i Hercegovini. A ono što posebno želim naglasiti, današnje uređenje Bosne i Hercegovine je produkt Washingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma u kojem je sudjelovala Republika Hrvatska kao jamac za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz ta dva sporazuma. Kroz prošlost, nažalost, je često pilatovski službena politika Republike Hrvatske prala ruke od Hrvata u Bosni i Hercegovini, naročito za mandata a Mesića, pa i Josipovića, gdje su Hrvati u tom periodu došli u potpuno nezavidan položaj. Zbog toga kažem da je napokon Hrvatski sabor donio dokument koji može biti okvir oko kojeg će Hrvatska, Republika Hrvatska kreirati Bosni i Hercegovini prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kluci je takav kakav je, on je očito produkt dogovaranja vladajuće koalicije i taj dokument u svom temelju prepoznaje suštinu problema Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali da je malo čvršći i jasniji, jasno je da je mogao biti i takav.
9: Evo, problem jednakopravnosti nije od juče. Postoji li nekakvo rješenje da se to pitanje zapravo riješi ovdje? Zapravo rješenje je u načinu pronalaska kako da se dobrovolje Bošnjaci na području Bosne i Hercegovine, zapravo kako da shvate da su Hrvati ravnopravni.
10: Bosna i Hercegovina je kompleksna država. Ona funkcionira na Ustavu koji je produkt mirovnog sporazuma. Dakle, vrlo je jasno da u tim okolnostima je uvijek teško doći do kompromisa. Ja sam sudionik pregovora u Neumu gdje smo bili vrlo blizu nekog finalnog dogovora oko promjene izbornog zakona koji će omogućiti da Hrvati potpuno samostalno i dominantno utječu na izbor hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, ono što ja također želim istaći, ja sam siguran da i u bošnjačkom narodu postoje progresivne politike koje moraju doći na scenu i shvatiti da ovo nije interes hrvatskog naroda, već interes Bosne i Hercegovine, i pružiti ruku, jer je to strateški interes Bosne i Hercegovine. Dogovor Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini je strateški interes i za evropski i za NATO put i za integracije u potpunosti u zapadni sustav Bosne i Hercegovine. Dalje ovako ne može. Dakle, neki ponovni izbor nelegitimnog člana će nas vratiti daleko, daleko unatrag i neće donijeti nikakvo rješenje. Ja krivca identificiram i u predstavnicima hrvatskog naroda koji 25 godina vladaju, sve dogovaraju, većinom sa strankom demokratske akcije, sve resurse zajedno raspodjeljuju i ne mogu samo doći do dogovora oko promjene izbornog zakona i ustavne ravnopravnosti hrvatskog naroda. I nažalost, ta tema se projicira i koristi najviše u predizborno vrijeme i služi za dobivanje glasova. Nakon izbora se ponovno ušuti i ponovo se pred neke nove izbore dignu tenzije i naravno kad su tenzije na visokoj razini da ne možete doći do kompromisa. Ja osobno smatram da je ovo trenutak nakon ovih izbora kada ne može dalje ići bez dogovora oko promjene izbornog zakona i finalnog uređenja Bosne i Hercegovine na temelju Ustava koji jasno govori u svojoj preambuli o konstitutivnim i ravnopravnim narodima. Jer ovo je zemlja i Hrvata, i Bošnjaka, i Srba, i svatko onaj ko misli da je moguća bez Hrvata, gadno se vara.
8: Priče iz života Hrvata u BiH.
9: U Doknju na domak Tuzle bilo je svečano jučer i prekjučer. Na uočnicu i sam blagdan Svetoga Ilije proroka. Uočnicu pratio kolega Daniel Marković.
11: Uočnica blagdana Svetog Ilije proroka i ove godine u Doknju kod Tuzle protekla u znaku molitve i tradicije. Brojni mještani, gosti te Doknjani koji žive u dijaspori okupili se kako bi zajedno obilježili jedan od najvažnijih dana za ovaj kraj. Program je počeo svetom misom u filijalnoj crkvi Svetog Ilije, koju je predvodio gvardijan Tuzlanskog samostana Fraželjko Nikolić. Nakon misnog slavlja, kod spomen obilježja poginulim braniteljima mjesne zajednice Dokanj, izmoljeno je opijelo te su položeni vijenci i upaljene svijeće. Večer je nastavljena natjecanjima u tradicionalnim igrama koja su okupila sve generacije. Uz druženje i smijeh, ponovno je potvrđeno da se stari običaji uspješno prenose i na mlađi naraštaje. Poseban trenutak bilo je lilanje, običaj paljenja osušene kore divlje trešnje na štapu, koji se u tuzlanskom kraju njeguje desetljećima. Za starije mještane lilanje budi uspomene na djetinjstvo i nekadašnja sjela, dok je za iseljenike ovo prilika za povratak korijenima. Jedan od njih je i Matija Đulabić, koji se za blagdane uvijek rado vraća u rodni kraj, te je prepričao kako je proslava izgledala u danima njegove mladosti.
12: Proslavljala je se tako što smo kod djeca se okupljali na cesti i maltene je svako ispred svoje kuće palio lile. U to doba rasvjete nije bilo, bilo je onako simpatično, imalo je tu svoj čar. I onda od 98. smo počeli ovdje da se okupljamo u srcu Doknja na igralištu i onda eto tako od tad smo ovdje.
11: Sjećanja na nekadašnja vremena i običaje u Doknju podijelio i mještanin Viktor Marijanović.
13: Pa, znaš kako, bilo je više naroda, više djece, lilalo se svaki zaseok za sebe, posebno djeca se lilaju, pjevaju, gori lila, oči lina i dalje.
11: On je u svom obraćanju uputio i zanimljivu poruku svim ljudima dobre volje.
13: Znači, pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebesa i zemlju, ali ni iz čega. Znači, pomoć je jedino u Bogu, a mi moramo im druge pomagati. Onda ne treba se sikirati za sutra. Mi molimo Oče našu, molitvi Gospodnjoj koju nas je Bog naučio, Isus. Kruh naš svakdanji daj nam danas. Znači, daj mi danas, a sutra ću moliti za sutra. Za juče ne molim, nego za danas. Isto, ne treba se bojati sutrašnjeg dana. Bog će providiti. Onda, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Nama će biti onako kako mi drugima želimo i otpuštamo. Samo onako kako mi drugima mislimo, Bog će nama dati. I ne treba se ničega bojati. Moli, radi, vjeruj u dragog Boga, svoj na svome, nikog ne mrzi, nikom zla ne misli i Bog će dati blagoslov.
11: Bogatstvo tradicije i običaja predaka u Doknju tako je kroz pjesmu Druženje i lilanje uspješno preneseno na još jednu generaciju.
8: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
9: Posebno dirljivo bilo je i u Solakovoj kuli, župi u kojoj je prije rata živjelo preko 1500 Hrvata. Danas ih tamo živi tek poneki. Reportažu pripremio kolega Zoran Stojanović.
14: Župa Solakova kula u Neretvici Konjic posvećena je svetom Iliji proroku. Prije rata imala je više od 1000 župljana. Danas je svega desetak stalnih vjernika. Unatoč protjerivanju, raseljavanju za patron župe, okupljaju se nekadašnji članovi zajednice. Nikola Sudar je sa svojom suprugom i majkom jedan od rijetkih koji stalno boravi u župi.
15: 2012. sam se vratio tu sa suprugom. Tu me dočekala i stara majka koja je još uvijek živa sa 91. godinom. I tako, glavno živim od poljoprivrede, u mirovini sam. Vratio sam se iz Zagreba, iz Velike Gorice. Tako.
14: Dolaze li vaša djeca i što ona kažu na vašu odluku o povratku i ima li još oni koji se žele vratiti ne samo u Nabare, nego i inače u područje Neretvice, konkretno na Solakovu kulu?
15: Dolaze mi djeca i dolaze ljudi povremeno kad mogu, prvenstveno ću reći za svoje selo koje je obnoveno 90%. Međutim, ljudi još su u radnim odnosima, dolaze kad god koji minut ugrabe da mogu doći, mada su vremena nezgodna za neke velike dolaske, ali Bože moj. Uglavnom, to je to.
14: Što biste poručili onima koji razmišljaju o eventualnom povratku? Je li to dobar potez ili možda ipak da sačekaju neka bolja vremena?
15: Za povratak je uvijek teško se odlučiti u ove krajeve gdje nema nikoga, gdje nas u cijeloj župi ima desetak. Nezgodno je, ali ljudi, kogod može nek se vrati na svoje, ništa ljepše nema. Od svog kraja, od svog. Ništa ljepše na svijetu.
14: Bračni par Zečević iz župe Zovik kod Brčkog na svom hodočasničkom putu prema Međugorju našao se na Solakovoj kuli.
16: Moja supruga Božica i ja sam Piljo Zečević. Dolazimo iz župe Zovik kod Brčkog. Danas je naš 9. dan pješačenja iz župe Zovik prema Međugorju. I evo, prošli smo Tuzlu, Živinice, Kreševo, Deževice, Bare i evo danas na našem putu se našlo i ovo mjesto Kula Solakova gdje se obilježava patron župe Svetog Ilije, jeli, pa smo svratili ovdje da zajedno s njima slavimo svetu misu.
14: Janjko Renjo rado se prisjeća svog djetinjstva, mladosti i dolazi svake godine za Ilindan.
17: Rođen sam u Gornjoj Vratnoj Gori. Godišnjak sam 53. Otišao sam 72. u Njemačku. Vratio sam se nazad. Otac mi je bio Rajić. Selo Rajić i Gornja Vratna Gora. Ali dedo mi je imao 12 braće. I potukli se sa Kruščicom. I jedan bio, osvojili smo polja i šume gore naše, sve to sada neko drugi koristi. Ali jedan je bio da to mog dede ljut korenj i osvojili polja i zato se zovemo Rinje. Bilo su Rajić Rinje, sad smo mi mlađi ostali i ja sam u 74. godini i ja sam sada Rinjo. Svi smo vani, nalazim se u Mostaru, u mirovni sam 25 godina Njemačkoj, sve imam, zdravlje dobro. Eto, tu ovdje sam se krstio i rodio i bio dosta puta kum i Marijana pokojnog Pešića, vodio mu konja valjda gdje je išao blagosivat kuće i to. Dolazim svake godine za Ilindan na Solakovu kulu gdje sam se rodio, gdje sam i u školu išao. Bio sam sam od Hrvata, bilo na sedmero iz Rajića. Svu su djecu ispisali, ja sam morao ići u školu. Bilo je muslimanske djece, 300. Ja sam bio sam, krio bi se u ćošak, nisam znao ništa pisati. U Njemačko se školovao, malo te naučio, vozio i autobus i sve živo postigo. Zdravlje imam dobro, to toliko vam sada mogu. No, pozdravljam sve narod ovdje i ko me zna i ko ne zna, i ko me voli i ne voli. Sve ovdje, to je naše mjesto, ja dok mogu ne dolaziti, ja ću dolaziti.
14: Stipo Kolakušić iz Uzdola na Solakovu kulu za Ilindan dolazi od svoje mladosti.
18: Dolazim dok sam momak bio i prije rata sam dolazio i cura tražio ovdje, to nije mi se dalo baš iz ove župe, naći curu, ali uglavnom fino mi je bilo, uvijek sam volio tu doći, nešto me vuče vam gore, Šta ne znam, ali iz Suzdola dolazim često, posebno sad iza rata. Iza rata dolazim malte ne svake godine, rećem svake godine. I nekad i sviram i ponesem i armoniku ovdje, pa bude kolo. I prošle godine smo svirali ovdje, ove godine niko nije zainteresiran za igranje, pa ne znam, evo. Dolazio sam prve godine, druge, kada tek bila, kako bi rekao sad, nazvao da ovu crkvu ili sramota nazva da je bila štala kod njih, tu ove druge vjeroispovijesti. A kasnije su pritvorili štalu u košarkašku dvoranu, tako da su imali koš na njoj sve. Uglavnom dolazili smo odmah iza rata, tako da je bilo i nešto me želja vuče, svake godine dolazim, šta ja znam. Nije mi daleko, sat vremena tu sam, od kuće je sat vremena do Solakove kule, evo tu sam.
14: Župnik Don Marin Marić je istaknuo da svaka obitelj barem jednom godišnje posjeti groblja ili dođe za patron župe.
19: Pa ja bih rekao da tijekom cijele godine svaka obitelj ili potomci iz njihovih župa barem jednom godišnje posjete ili groblja ili svetkovinu Svetog Ilije ili Svetog Petra ili neki blagdan kada je to njima najzgodnije. Trenutno stanje u župnoj zajednici je tako da župa broji 20 vjernika koji su većinom starije životne dobi. Ali ohrabruje me to što sve više i više mladih ljudi, mladih osoba ima nekakvu želju, entuzijazam, volju da oživi tu očevinu, tu djedovinu i vidi se u skoro svim selima i zaseocima gdje se nešto budi. Od rolja, od jasenika, od požete, uvijek niče novi crveni krov. I mene to doista raduje. Postoje stvari gdje crkva može i podržava, ali naprosto na nekim stvarima smo nemoćni. Ne gradimo mi puteve, ne gradimo rasvjetu. Tu možemo gurati ili govoriti, ali to ipak nije do nas. Uglavnom, mogao bi nekako sažeti, ovo su ljudi vjere, to su temperamentni ljudi, ljudi koji svoju vjeru trude se živjeti ondje gdje su otišli. I evo, danas kada smo se okupili na blagdan Svetog Ilije, i to je prilika da oni nisu zaboravili svoja ognjišta i svaki njihov dolazak je meni vjetar u leđa.
14: Redovni dolazak u svoju župu i prisjećanje na mladalačke dane sjećanja su koja sa sobom nosi Mira Pipljca.
20: Rođena sam u Bušća koji je ovdje povodom Svetog Ilije Vaza dolazimo na groblje i eto tako obilazimo svoje korijene. Sad trenutačno živimo u Čapljini dole Šuškovo i to je to. A ovdje kad god možemo izaći, izađemo i to nam je bila župa.
21: A što kažu vaše mlađe generacije? Kako one često dolaze li s vama?
20: Pa dolaze ponekad. Po poslu su, nisu ovdje, po Hrvatskoj su, tako da manje dolaze. Kad mogu dođu, a nekad mogu, nekad ne mogu i tako.
21: A vjerujete li da je danas sutra kad ne bude starijih generacija da će oni dolaziti na Solakovu kulu? Da će
20: pa čuvati? Ja vjerujem da hoće. Malo im sada to se objašnjavamo da dolaze, da gdje smo i vole doći kad imaju vremena. I to je to. Izbjegli smo 93. živili smo u Urami 20 godina i onda smo se išli u Šuštovo i to je to.
21: A čega se nekako najradije sjetite, odnosno čega se najradije sjetite, a oni događaju prije rata?
20: Svega se sjetimo ovdje kad dođemo, fino nam bilo, igrali djetinstvo i svega se sjećamo. I dok smo bili mlađi, igrali smo kolo, sve smo to družili, se puno nas je bilo i tako tu.
14: Župa je raseljena i svaki dolazak zahtjeva pripremu oko objeda poslije misnog slavlja. Ukoliko netko nije u mogućnosti organizirati, tu je Mato Remić Smenjika iz župe Uzdol.
22: Imamo 3-4 godine dolazimo, znači prve godine kad sam došao ovdje, ljudi su sebi donosili poisti popit, tako da su ljudi jednostavno poslije mislije da imaju eto šta poisti, pa ja sam vidio da to malo fali ljudima, dođu sa strane, nemaju ni uvjeta, ljudi na ulade, ni piće, nemaju ni za hranu, bude prevruće, onda smo čisto tako malo da pokrijemo smanjimo troškove to i da ljudima malo pomognemo. Ljudi dođu, znači, iz Austrije, iz Njemačke, svega, ljudi ovdje ne žive, dođu sa strane i da im malo posjetimo i da im dademo, ajmo reći, neku podršku i sve da im malo podržimo. Evo dođemo, ja i moj Danijel, dođe u mene ujak Žarko i Ivan i malo radimo, pomognemo, čisto tako malo da ljude podržimo tu.
21: Hoće li biti poslije opet malo pjesme?
22: Hoće, svake godine bude, pa nadamo se ove. Ja mislim, evo Šiško dole već harmoniku zagrijava, bude dole fešta, ispred crkve bude kolo, bude sve i ovdje ostaje do kasno u noć i prošle godine bilo i preprošle, nadam se i ove godine da će do kasno u noć biti ovdje fešta i veselje i da ćemo zdravi i veseli doći kući svoju.
8: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
9: U Orašju teku pripreme za ovogodišnji tradicionalni filmski festival Ivo Gregurović. U popratnom dijelu festivala bit će niz sadržaja, pa i zajednički projekti za filmofile s obje strane rijeke Save. Više zna kolegica Nada Koturić.
1: Na obalama dviju rijeke, Save i Dunava, nastavlja se nova filmska priča. Priča o prijateljstvu, zajedništvu, kulturi koja ne poznaje granice. Baš onako kako je to zamišljao velikan hrvatskog glumišta Ivo Gregurević, da film bude mjesto susreta ljudi, ideja i emocija. Danas tu misiju nastavljaju Oraš i Vukovar, dva herojska grada čije će prijateljstvo od sada živjeti na velikom filmskom platnu. A kada se spoje Sava i Dunav, Oraš i Vukovar, film postaje mnogo više od umjetnosti. On postaje most prijateljstva koji povezuje ljude, čuva uspomene i svjedoči da prijateljstva nastala u teškim vremenima mogu prerasti u trajnu i kulturnu suradnju. U danima kada se odbrojava konce mjeseca početak veliki filmski fešti u Orašju i Vukovaru, potpisana je u gradu na Savi povelja o međunarodnoj kulturnoj suradnji između Vukovarskog filmskog festivala Podunavskih zemalja i festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Nije to samo dokument, nego obećanje da će dvije festivalske pozornice u buduće zajedno čuvati hrvatski film i njegovati zajedničke vrijednosti s obje strane granice. Nekada su ih povezivali zajednička sudbina, stradanje i snaga ljudi koji su branili svoje domove. Danas Oraš i Vukovar, dva herojska grada, povezuje i kultura, ona koja briše granice, čuva identitet i gradi prijateljstva za budućnost. Ljubav prema sedmoj umjetnosti rodila je filmske festivale koji su postali zaštitni znak oba grada. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević najstarija je filmska manifestacija takve vrste u Bosni i Hercegovini, nastala zahvaljujući viziji velikana hrvatskog glumišta Ive Gregurevića. Njegova ideja nastavila je živjeti i nakon njegova odlaska, a festival iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i značaj. U Orašju su potpisali povelju o suradnji i potpise na takav vid kulturne suradnje stavili direktori festivala Iljo Benković i Darko Puharić. Evo što smo zabilježili nakon potpisivanja povelje u suradnji sa direktorima festivala Puharićem i Benkovićem.
9: I bilo bi to sve za danas. Poštovani slušatelji, sljedećih mjesec dana idemo na zasluženi godišnji odmor, a čućemo se zadnjeg utorka u mjesecu kolovozu. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnadić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tri tijela nestalih stranaca. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru, te Sinjsko i Imotsko područje. Crveno upozorenje za Split, stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu posebno je istaknuta tema o kojoj su u Zagrebu, a poslije i na terminalu u Omišlju, razgovarali predsjednik Sabora Gordan Jandroković i njegov kolega iz BiH Dragan Čović, koji je u radnom posjetu Hrvatskoj. Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao. Kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine i jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
0: O Bosni i Hercegovini između ostaloga razgovarali su u Banskim dvorima predsjednik vlade Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Na društvenim mrežama premijer je istaknuo da je Hrvatskoj osobito važan europski put BiH. Podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, napisao je premijer. Što se tiče jugoistoka Europe i budućnosti procesa proširenja Europske unije, premijer Plenković je poručio da nove geopolitičke okolnosti stvaraju povoljnije ozračje za ubrzanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pružanjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe.
1: Dnevne novosti.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su jučer nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
6: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje, koje su mjestimice donijele izrazito krupnu tuču i do 5 cm. Najteže je bilo u Rovinju, gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Istrani ne pamte takvo nevrijeme.
7: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
8: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
2: Uz Istru jako nevrijeme s tučom pogodilo je i šire sinjsko i imotsko područje. Led je padao u Sinju, Trilju, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Navečer se očekuju olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
9: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
10: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutros stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić, Bokšić Lug.
9: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
10: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti. Na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel, pojačan nadzor svih staništa. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja.
9: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
10: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
9: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
11: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više i mislim da ćemo doći do još boljih brojki u ovoj novoj lovnoj sezoni.
9: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
10: 50% ima utvrđenih nesukladnosti, nepoštivanje biosigurnosti. Divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao. Jači angažman državnog inspektorata na terenu.
9: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Vlada odgađa rok za ugradnju razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je prijelazno razdoblje za uvođenje sustava raspodjele i obračuna troškova toplinske energije do 31. kolovoza sljedeće godine umjesto do 1. rujna ove, kako bi se građani i sustav kvalitetnije prilagodili promjenama. Iva Rogić.
12: Obveza ugradnje razdjelnika topline ponovno je aktualizirala pitanje njihove učinkovitosti i opravdanosti. Profesor emeritus Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da ta odgoda nije potpuna.
13: Ova odgoda koja je sada dana odnosi se samo na jedan pravilnik, to je na pravilnik o obračunu potrošnje toplinske energije prema razdjelnicima, a to zapravo znači da vam samo onu kaznu za neugradnju razdjelnika, odnosno kako ih oni zovu naknadu, za poticanje učinkovitosti grijanja neće naplaćivati do 1.9. iduće godine. Sve ostalo ostaje na snazi.
12: Produljenjem prijelaznog razdoblja građanima se omogućuje završetak svih aktivnosti potrebnih za prilagodbu novom modelu obračuna, pri čemu u tom razdoblju neće imati dodatnih troškova, ističe ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
14: Izmjenom pravilnika zapravo se to prijelazno razdoblje produljuje do 31. kolovoza 2027. što znači da će do tog roka razdjelnici trebati biti ugrađeni i sustavi spremni za potpunu primjenu.
12: Razloga za uvođenje obveze ugradnje razdjelnika, dodaje Krevzelj, ima nekoliko, među kojima je i pravednija raspodjela troškova te poticanje racionalnije potrošnje toplinske energije.
14: Obveza proizlazi iz direktive o energetskoj učinkovitosti koja zapravo među ostalog propisuje ugradnju ili kalorimetra, odnosno razdjelnika kalorimetra u sustavu koji je zapravo puno skuplji i puno kompliciranije u kontekstu ugradnje u postojećim stanovima te razdjelnika koji je zapravo postojeće rješenje.
12: Ističe Krevzelj te dodaje kako će građani svoje prijedloge i primjedbe moći iznijeti u sklopu javnog savjetovanja.
14: E-savjetovanje je otvoreno do 27. srpnja. Pozivamo sve građane da svojim prijedlozima i komentarima doprinose oblikovanju konačnog teksta pravilnika.
12: Nakon završetka javnog savjetovanja, ministarstvo će razmotriti pristigle prijedloge, a konačna odluka trebala bi odrediti daljnji tempo uvođenja novog sustava raspodjele i obračuna toplinske energije.
1: Dnevne novosti.
2: Politički tajnik SDP-a Saša Đujić žali zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, no poručio mu je da bi bilo politički korektno da vrati mandat stranci na čijoj je listi izabran za zastupnika, te ga upitao hoće li biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini. Ima li mjesta za Kolarića u HDZ-u, pitali su pak novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
15: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg i aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlazka iz SDP-a.
2: Nezavisna lista Lorene Boljunčić izlazi iz vladajuće koalicije s SDP-om i IDS-om u Puli i u gradskom vijeću će djelovati kao oporba. Lorena Boljunčić ocijenila je kako u godinu dana suradnje s gradonačelnikom Peđom Grbinom i koalicijom nisu ostvareni dogovoreni projekti, a da odluku nije donijela preko noći ni iz političkog hira.
16: Smatramo da se donose neke krive odluke od strane gradonačelnika, a posebno smo razočarani što dijelovi projekata koji su bili već usuglašeni nisu krenuli niti u pripremu. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu. Gradonačelnik Grbin je odgovorna osoba, dakle prema njemu se ravnaju i svi ostali, tako da rekla bih da je on u ovom slučaju najodgovorniji što izlazimo iz koalicije.
1: Svijet.
0: I noćas su 10. dan zaredom nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da su napadi trajali 5 sati. U Hormuškom tjesnacu pogođen je tanker, dok Iran tvrdi da su se nakon eksplozija zapalila dva naftna tankera. Napetosti rastu i u Crvenome moru zbog prijetnji jemenskih pobunjenika, a glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik ističe.
17: We've seen the Red Sea. Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno more bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći. No još više zabrinjava to što će imati i negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
0: A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Joseph Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da bez toga Libanon ne može ostvariti trajan mir. U međuvremenu libanonska vojska raspoređuje se na jugu zemlje nakon povlačenja izraelskih snaga. U Ukrajini se nastavlja val prosvjeda nakon smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Već 5. dan zaredom prosvjednici se okupljaju u Kijevu, a nezadovoljstvo se proširilo i na Lavov te Harkiv. Osim povratka Fedorova na dužnost, traže i odlazak načelnika glavnog stožera Oleksandra Sirskog, s kojim je bivši ministar bio u sukobu. Ukrajinski mediji navode da predsjednik Volodimir Zelenski pod pritiskom javnosti razmatra njegovu smjenu. Želimo promjene u vojnom vrhu, poručili su prosvjednici.
17: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu Ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
0: Mađarska šahistica Judit Polgar odbila je kandidaturu za predsjednicu države, objavio je premijer Peter Mađar nakon jučerašnjeg razgovora s njom. Stranka TISA razmatrala je 10 mogućih kandidata, a Polgar je bila jedna od glavnih favoritkinja. Mađar je poručio da predsjednik ne mora biti pravnik ni ekonomist. Nakon što je odbila kandidaturu, ispričao se javnosti.
18: Ispričavam se zbog svog entuzijazma koji proizlazi iz sreće i velikog povjerenja. To je dovelo do pogrešaka u komunikaciji i u konačnici do njezine odluke. Snosim punu odgovornost. Nakon razgovora s njom još više poštujem Judit Polgar.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski srednjoškolci osvojili su 3 brončane medalje na matematičkoj olimpijadi u Šangaju.
0: Odličija su osvojili Fran Pilipović i Emil Misoni iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Hrvoje Valent iz gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu. Na matematičkoj olimpijadi sudjelovalo je 666 natjecatelja iz 117 država, a Hrvatska je prema ukupnom broju osvojenih bodova zauzela 48. mjesto. Maša Dobrić i Mila Maretić iz 15. gimnazije Zagreb i 1. gimnazije Varaždin dobile su pohvale za svoj nastup.
2: U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će više od 100 filmova, najavljuje Ivan Žaknić.
19: Nakon odlaska iz Motovu na jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iz Nadelnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
20: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
19: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivala hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Elinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
2: A 35 km od Fužina u Rijeci na riječkim ljetnim noćima večeras je praizvedba predstave Kazalište, za koju je tekst napisao, a zatim i režirao francuski dramatičar Pascal Rambert, koji je osmislio i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. Zanimljivo je da se na kazališne daske vraća glumac Goran Bogdan nakon 7 godina stanke zbog snimanja serija i filmova.
21: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi neke lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
22: Nogometaši Dinama večeras gostuju kod švicarskog prvaka Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Biće to jubilarna 400. Dinamova europska utakmica, a igrat će se na umjetnoj travi. Trener Mario Kovačević.
23: Sve smo važno ste ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i doće još neke stvari, tek sad početak je, tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Sve smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
22: Početak utakmice je u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju. Čilić i dosadašnji trener surađivali su 7 godina.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a i u ranim poslijepodnevnim satima ponovo je bilo pljuskova. Na sjevernom Jadranu puhala je mjestimice jaka bura. Poslijepodnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji. Na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena 3 tijela nestalih stranaca. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru, te Sinjsko i Imotsko područje. Crveno upozorenje za Split. Stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Snažno nevrijeme pogodilo danas dijelove Bosne i Hercegovine. Posljednji je dan za prijavu za dopisno glasovanje dijaspore na općim izborima zakazanim za početak listopada. U Zagrebu su se sastali Jandroković i Čović. Toliko najavi. Snažno nevrijeme pogodilo je danas dijelove Bosne i Hercegovine, a građanima se savjetuje oprez i praćenje razvoja situacije. Europski centar za oluje izdao je najviši treći stupanj upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superčelijskih oluja koji mogu donijeti krupnu tuču, razorne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Prema informacijama stranice Vrijeme i Radar, nevrijeme je već stiglo u Bosnu i Hercegovini iz pravca Hrvatske. Na pojedinim područjima primjetni su naglo zahlađenje i jačanje vjetra. Tako je nevrijeme jutros pogodilo Grude i trajalo je približno 15 minuta. Najviše problema izazvala je tuča, povremeno i veličine oraha, koja je nekoliko minuta snažno padala. Najveći rizik prognoziran je za južni dio Bosne i Hercegovine. Posljednji je dan za prijavu za dopisno glasovanje dijaspore na općim izborima zakazanim za početak listopada u Bosni i Hercegovini, u oči kojih su brojne hrvatske udruge pozivale birače da se prijave i ukazivale na važnost njihova sudjelovanja u izbornom procesu. Prijave se podnose elektroničkim putem web stranice eizbori.izbori.ba. Birači izvan zemlje trebaju unijeti podatke i učitati dokumente sljedeće upute na tom portalu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Na taj način stječu se uvjeti za glasovanje izvan BiH, o čemu će potvrdu dobiti također elektronskim putem. Broj udruga Hrvata iz BiH su na društvenim mrežama upućivale pozive sunarodnjacima da se prijave za glasovanje na izborima. Prema podacima Katoličke crkve više nego dvostruko smanjio se broj Hrvata katolika u BiH koji su prognani tijekom rata, te se nakon rata nastavio trend njihova iseljavanja. Prema procjenama danas u BiH živi oko 350.000 Hrvata, a prije rata ih je bilo 780.000. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, gotovo 50.000 državljana prijavilo se za glasovanje izvan zemlje. Nešto više od 31.000 prijava do sad je ispunilo uvjete. Početkom srpnja najviše prijava bilo iz Njemačke, Hrvatske, Austrije i Srbije. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji danas boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj. U nastavku posjeta Jandroković i Čović obiće LNG terminal Krk-Omišalj. Hrvatska podržava suverenitet i teritorijalni integritet, kao i ustavni poredak BiH. Iznimno nam je važno da se snažno zalažemo za jednakopravnost i konstitutivnost hrvatskog naroda, te izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda na izborima koji će biti održani u listopadu 2026. Naglasio Jandroković, prenijela je Hrvatska radio televizija. Dragan Čović je izrazio veliku zahvalnost za sve ono što Gordan Jandroković čini zadnjih 10 godina, kako bi se unaprijedili odnosi u funkcioniranju zakonodavnih vlasti u Hrvatskoj i BiH. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić ustvrdio je da zbog, kako navodi, blokada u predsjedništvu BiH i neriješeno pitanja vojne imovine već 5 godina nije puštena u promet, završena dionica autoceste u Federaciji BiH duga 7,2 km. U objavi na društvenoj mreži X Galić je naveo da je u vrijeme velikih prometnih gužvi na magistralnoj cesti M17 važno podsjetiti kako završena dionica autoceste stoji neiskorištena zbog obstrukcija koje pripisuje članu predsjedništva BiH Željku Komšiću i odbijanje rješavanja pitanja vojne imovine. Poručuje da infrastrukturni projekti od strateške važnosti ne bi smjeli biti žrtve političkih blokada, te ocijenio da svako odgađanje znači izgubljeno vrijeme, propuštene investicije i usporavanje gospodarskog razvoja. Pozvao je na uklanjanje prepreka kako bi se omogućio završetak koridora 5C u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Vrijeme. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30 na jugu do 36 celzijevih stupnjeva. Sutra jutro i dio pripodneva pretežito oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje na oblake. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26 na jugu do 30 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato, jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tijela trojice nestalih Egipćana. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru, crveno upozorenje za Split, stiže olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u BiH, koju je prošli tjedan prihvatio Sabor, te izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu, bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića, najprije u Zagrebu, a zatim i u Omišlju. Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: Što se tiče Hrvatske, nama je LNG jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji, infrastrukturni energetski projekt. Hrvatsku je stavio u poziciju regionalnog čvorišta i lidera kada je u pitanju opskrba susjednih zemalja, tako da se osim Hrvatske plinom opskrbljuju i Mađarska, Slovenija, a radi se na tome da se povećaju kapaciteti kako bi i dodatno mogli opskrbiti i Mađarsku i Sloveniju, a kada bude realizirana i južna plinska interkonekcija, tada će jedan od kupaca sa ovog terminala biti i Bosna i Hercegovina.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Južna plinska interkonekcija ili uopće čitav projekat plinifikacije prostora BiH je strateški interes Bosne i Hercegovine, ne samo energetski, ne samo infrastrukturno, ne samo ekonomski, nego ja bih rekao strateški u svakom smislu, pa prije svega sigurnosnom smislu. Zbog toga je naše opredjeljenje bilo, kad smo dobili moguće partnere Sjedinjenih Američkih Država, da kompletno čitavu našu aktivnost usmjerimo u tom pravcu.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
0: O Bosni i Hercegovini između ostalog razgovarali su u Banskim dvorima predsjednik vlade Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Na društvenim mrežama premijer je istaknuo da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, napisao je premijer.
1: Aktualno u 17.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
6: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele izrazito krupnu tuču i do 5 cm. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jaka, krupni grad pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još desetak automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja, prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padelinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakvo je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakva je stanja okoliša, ako on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku je regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Navečer se očekuju olejni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
13: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
14: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
13: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
14: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza, gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
13: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
14: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
13: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
15: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
13: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
14: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
13: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Sit gladnom ne vjeruje, zašto plaće moraju rasti. Naziv je okrugloga stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
16: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
17: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
16: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
18: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
16: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
19: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
16: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
2: I noćas su već 10. dan zaredom nastavljeni američki napadi na Iran, koji pak uzvraća napadima na američke saveznike u zaljevu. U cijelu priču ponovno se uključuju jemenski hutisti koji su blokirali promet Crvenim morem, čime je uz Hormuški tjesnac dodatno narušena svjetska trgovina naftom. Braslav Bradić.
20: Amerikanci tuku na iranske vojne ciljeve, ovi uzvraćaju napadima na zaljevske zemlje. Posljednje je napadnuto kuvajtsko postrojenje za desalinaciju. Teheran neće popustiti jer Hormuški tjesnac pokazao se njegovom najvećom pregovaračkom moći. Iranski saveznici hutisti najavili su blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Već 2 tankera koja prevoze saudijsku naftu za Kinu i Indiju promijenila su smjer i krenula prema Suezkom kanalu. Promjena rute mogla bi produljiti putovanje za nekoliko tjedana, čime se i troškovi prijevoza višestruko povećavaju. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik kaže:
21: Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno more bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći. No još više zabrinjava to što će imati i negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
20: Što se tiče iranskog vodstva, ono je jače nego ikada, rekao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
22: Naša interakcija s dragim vođom raste iz dana u dan i nastavit će rasti kako bismo riješili probleme njegovim vodstvom. Kad je vrhovni vođa bio živ, nisam imao problema u svojoj ulozi izvršnog dužnosnika. Kad god bih naišao na poteškoće, stao bi čvrsto uz nas kao stijena, mičući sve prepreke po redu. Kao što znate, sva postignuća u posljednje 2 godine zasluge su potpore i vodstva mučenika vrhovnog vođe.
20: Dok se američki predsjednik Donald Trump sprema primiti libanonskog predsjednika u Bijeloj kući, libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska, kako je dogovoreno nakon prekida vatre pri čemu je posredovala Amerika.
0: U izraelskom zračnom napadu na kuću u gradu Gazi poginuli su roditelji i njihovo 4 djece. Palestinski zdravstveni dužnosnici navode da je u napadu buknuo požar koji je zahvatio obiteljsku kuću. Izraelska vojska priopćila je da je cilj napada bio pripadnik Hamasa, te da provjerava okolnosti događaja. 2 američkih turista ozlijeđeno je u napadu nožem blizu Atenske akropole. Napadač ih je prema navodima grčke policije na sunce napao na ulici. Oboje su prevezeni u bolnicu i izvan su životne opasnosti. Osumnjičeni je uhićen, a policija istražuje motive napada. Prosvjed zbog smrti 42-godišnjeg Marokanca tijekom policijskog uhićenja prerastao je u nerede u Bolonji. Prosvjednici su upalili automobile te se sukobili s policijom koja je intervenirala suzavcem i vodenim topovima. Talijansko državno odvjetništvo istražuje okolnosti smrti muškarca, a vlasti osuđuju nasilje koje je počelo tijekom prosvjeda. Panama i Kina dogovorile su obnovu sporazuma o pomorskom prometu u kojim panamski brodovi ostvaruju povlaštene uvjete u kineskim lukama. Dogovor je postignut nakon što se Panama požalila na pojačane inspekcije svojih brodova uvedene nakon spora u vezi s upravljanjem lukama u Panamskom kanalu. Tamošnje vlasti poručuju da se broj kontrola u međuvremenu vratio na uobičajenu razinu.
1: Aktualno u 17.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić tijekom jutra je obišao nekoliko lokacija poslije potresne obnove na području Zagreba. Do sad je završena obnova na više od 15.000 mjesta na području zagrebačkog i petrinjskog potresa, a do kraja sljedeće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Snježana Miljak.
3: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
4: Uselili smo se kraj petog mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
3: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
5: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
3: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
5: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
3: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Za provedbu dijela projekata već je osiguran višemilijunski iznos. Mario Mihaljević.
23: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
24: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. U ostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno, unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
23: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
24: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprečavanju da novi grafiti nastanu.
23: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
0: U Karlovcu je počelo rušenje drvoreda lipa na glavnome gradskom trgu u sklopu radova na rekonstrukciji, koji su privremeno bili zaustavljeni jer se dio javnosti pobunio zbog rušenja drveća, no gradsko vijeće odlučilo je da se s projektom nastavi. Postojala je mogućnost presađivanja lipa, no utvrđeno je da su gotovo sva stabla u lošem zdravstvenom stanju i da nisu pogodna za presađivanje. Ipak jedno će se stablo sačuvati od ukupno njih 40, te će gradska tvrtka Zelenilo nastojati od njega dobiti nove lipe za druge lokacije u Karlovcu.
2: I za kraj tužna vijest. U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovcima.
6: A Malavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
8: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih šest sezona, od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnje, a u 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta Mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također i na filmu i televiziji. Glumio je u serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Bibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav, kao i u filmovima Armin, Tri muškarca Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
9: Pred nogometašima Dinama je 400. europska utakmica u povijesti. Dinamo večeras gostuje kod švicarskog prvaka Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Igrat će se na umjetnoj travi, a trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević ističe.
10: Svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i doći još neke stvari, tek sad početak je tako, tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesno smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
9: Najbolji Dinamov strijelac prošle sezone, Diondrena Beljo.
11: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu. Bili su treneri gore, analizirali su, nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako, dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci, ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
9: Početak utakmice je u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
25: U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Aktualno u 17.
2: U 17 sati i 24 minute još samo ponavljamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tijela trojice nestalih Egipćana. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru, crveno upozorenje za Split. Stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

Eccoci, Luca, arriva.

0: 18. sati.
1: Vijesti.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima lovaca na kojemu je dogovoren pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u, a odgovorio je i na pitanje hoće li biti dio vladajuće većine.
4: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprostiti od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ove priče. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati, jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neću takve priče plasirati. Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme, pa eto, tako da.
0: Odluku saborskog zastupnika Branka Kolarića da napusti SDP komentirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Nemojte koristiti opet te riječi žeton, jer čovjek je istupio iz stranke, obrazložio zašto je to napravio i sad ga se već stavlja u okvir nekakvog žetona. Mislim da nije fair prema ljudima, jer ko zna šta se tamo događalo. Možda je 100% u pravu, možda nije, ne znam. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija. To se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloga i SDP će reći šta o tome ima. Vole upirati prstom u druge i govoriti o problemima koje imaju druge, ali vidite da su oni u dosta lošoj situaciji.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković sastao se s europskom povjerenicom za susjedstvo i proširenje Martom Kos. Razgovarali su o stanju na jugoistoku Europe i proširenju Europske unije. Na društvenim mrežama premijer je poručio da nove geopolitičke okolnosti potiču ozračje koje je povoljnije za ubrzavanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pružanjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe. Riječ je bilo i o Bosni i Hercegovini.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine, stoga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za započinjanje pristupnih pregovora o članstvu, te se zalažemo za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u BiH.
1: Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
7: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. I najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu mogući su ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
9: 18 sati i 5 minuta i nakon naših vijesti, lijep pozdrav želim svima vama koji ste s nama na početku još jedne emisije 100% prvi. I danas posvećene pričama iz povijesti Hrvatskog radija. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija. Danas će nam u središtu naše pažnje biti školski program, prvenstveno književnici koji su pisali ili radili u tom programu i za njega. Prisjetit ćemo se Grigora Viteza i Palme Katalenić, prisjetit ćemo se i trenutka kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, što također nije ostalo nezabilježeno u našem programu, prisjetit ćemo se i još nekih radijskih ljudi. Ja sam Majda Makovec, za tonskim stolom je Krunoslav Vrbanović, glazbu nam je pripremio Željko Barba. Budite s nama do 19.
10: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati

0: Stoljeće uspomena.
1: Smatra ga se začetnikom moderne hrvatske književnosti za djecu. Autor je brojnih pjesama i priča namijenjenih djeci, te autor i mnogobrojnih članaka u časopisima. On je Grigor Vites. A tko ne zna za pjesme Kad bi drveće hodalo ili Kako živi Antun Tun? No, jeste li znali da je Antun Tun bio stvarna osoba koja je Grigoru Vitesu bio inspiracija za pjesmu? Grigor Vites dobitnik je Zlatne ptice, posebnog priznanja za vrhunska dostignuća u književnosti za djecu, a danas njegovo ime nosi i nagrada za dječju knjigu. A baš ove godine, 2026. kad mi slavimo svoju veliku obljetnicu i Grigor Vites obilježava dvije velike obljetnice, 115 godina od njegova rođenja je i 60 godina njegove smrti. Mi ćemo čuti danas ulomke iz emisije Književni utorak iz 2001. godine, nastalu također uz obljetnicu, a razgovore je snimila Sejda Obarčanin-Bukvić i za tu prigodu posegnula još dublje u našu radijsku arhivu, pa ćete sada čuti samog Grigora Viteza koji sam čita svoje najpoznatije stihove.
2: Livada se ponovila. Koliko je livada nabavila dugmeta iz proljetnog paviljona? Koliko miliona? Koliko bijeli, koliko žuti, koliko plavi? Ko zna, nek se javi. Vjetar zakopčava, vjetar otkopčava, dugmeta bijela, dugmeta žuta, dugmeta plava. Možda vjetar zna, a neće da se javi.
3: Tako je jednu od svojih najljepših pjesama kazivao klasik hrvatske dječje književnosti, pjesnik Grigor Vites, koji je rođen 15. veljače godine 1911. u Kosovcu kraj Okučana, a umro 23. studenoga 1966. u Zagrebu. Kao što se, kad spomenemo Hansa Christiana Andersena ili Ivanu Berlić-Mažuranić, istoga trena nađemo u svijetu Male sirene ili u čudesnoj šumi Striborovoj, tako nam i samo spominjanje imena Grigora Viteza budi jednako snažne asocijacije i slike pitomoga krajolika njegova djetinjstva, zelenih livada, njiva, polja, dvorišta i šuma. Neponovljive trenutke toga djetinjstva Vitez je uspio sačuvati od zaborava u svojim pjesmama. O tome je sam napisao.
4: U svoje pjesme sam utkao mnogo zvukova, mirisa, boja i pokreta iz svijeta vlastitog djetinjstva. Moje djetinjstvo proteklo je u malom slavonskom selu, u polju, u šumi, u dvorištu, na livadama, gdje je priroda tako blizu, gdje osjećaš i najmanji njen dah i promjenu. Taj svijet je morao ući u ove pjesme koje su namijenjene djetinjstvu drugih, jer sam samo na stazama vlastitog djetinjstva mogao naći put do drugih djetinjstava. Zato je u ovim pjesmama mnogo prirode, glasova ptica i životinja, dječjih nestašluka, zadirkivanja, šale, igre, onoga što je bilo svijet moga djetinjstva, koji sam na ovaj način pokušao vratiti i pokazati nešto od toga drugoj djeci.
3: Moja je sugovornica, kći Grigora Viteza, gospođa Olga Vitez Babić. Kako se danas, 35 godina nakon njegove smrti, sjećate svojega oca?
5: Pa ja, iskreno da kažem, ja sam bila jako vezana uz svog oca. Bila sam jedino njegovo dijete i sudjelovala sam u svakom sekundi njegovog stvaralaštva. Moram reći stvaralaštva, jer on je ležao 5 godina nepokretan. I ja sam mu onda bila i sekretarica i kćer i potrkalo i sve što je trebalo učiniti čovjeku koji leži na krevetu 5 godina i veseo je i živi stvaralački.
3: Jeste li vi prvi čitali njegove pjesme?
5: Pa moglo bi se reći, s obzirom sam ja to i pretipkavala. I zapravo je u našoj obitelji smo mi bili prva i jedina publika dok on nije mogao, njemu su falila djeca i njihov doživljaj njegove, uvijek je rekao da mu fale djeca i onda bi on bio jako sretan kad bi mu došla djeca, bilo petero njih, jedan put je došao cijeli razred i onda je on bio nekako u svom elementu i kontaktirao je s djecom, pismeno pisao je, dopisivao se. Svako dijete koje mu se obratilo nije ostalo bez odgovora.
3: Čuvate li i danas ta pisma?
5: Ba, nažalost, ostavština njegova stoji u ormaru i ja jednostavno, jer sam preemotivno bila vezana uz oca, nemam snage to dirati. Kad god diram, onda mi je teško. I nastojat ću, sad otišla sam u mirovinu i mislim da mi je sad prva stvar da to njegovo djelo sredim i da ponudim gradskoj knjižnici. Sam sa gospođom Javor već o tome prije nekih 10 godina razgovarala da bi to preuzela gradska knjižnica, ali to zapravo ne pripada više meni.
3: Grigor Vitez napisao je mnogo pjesama. Sjećate li se kako je birao motive? Što su mu bile nadahnuća?
5: Pa prvo mu je nadahnuće bilo dijete. Njemu, on je strašno, on je bio učitelj po struci i njemu su djeca bila jako važna. On je iza rata bio urednik, mislim pionira, zatim su stvorili Radost, on je bio jedan od osnivača Radosti. Njemu je bilo bitno da dijete dođe do kvalitetnih tekstova i da ima šta čitati. A ovo drugo što je u njegovim pjesmama, to on očito nosio u sebi, jer kako rastumači da je u 5 godina ležanja na kauču u jednoj mračnoj sobi bez balkona, najedanput se zaiskrilo sve ta njegova poezija koja je nastala osim Prepelice tada na tom krevetu.
3: Još jednom tonski zapis glasa Grigora Viteza iz govorne dokumentacije obrazovnog programa Hrvatskog radija.
6: Kad bi drveće hodalo, šume bi se razilazile na sve strane. Drveće bi hodalo, a mahale njihove grane. Kad bi drveće hodalo, i parkovi bi šetali nedjeljom sa šetačima. A možda bi zaigrali malo sa igračima. Kad bi drveće hodalo, među pticama bi došlo do velike pometnje, jer bi i gnijezda krenula u šetnje. Kad bi drveće hodalo, ja bih pisao naranči sa juga, nek dođe kod moga bolesnoga druga.

Godišnja nagrada za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u knjigama za djecu autora koji žive i djeluju na tlu Hrvatske, godine 1967. dobila je ime Grigora Viteza.

0: Priču o Rajvilu s 20-ak crteža u boji nadahnuto je ilustrirao akademski slikar Ivica Antolčić.
1: On je bio urednik u Mladosti i sigurno ja sam tada bio mlad kad bi tamo dolazio, a nisam ni mislio da ću kasnije ilustrirati i to puno njegovih tih divnih pjesama.
0: Koja je prva bila ilustracija?
1: Pa ovako, prva je bila Kako živi Antun Tun.
2: Kako živi Antun Tun. U desetom selu živi Antun Tun. U njega je malko neobičan um. On posao svaki na svoj način radi. Jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje on zašiva koncem. Da li je jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti kuša. Na livadu tjera bicikl da pase, da mu miše lovi, on zatvori prase. Guske sjenom hrani, snijegom soli ovce, a nasadi kvočku da mu leže novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čun. Sasvim na svoj način živi Antun Tun.

Ivanu, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, nauči ti kuša, na livadu tjera.

Eto tako u pjesmama Grigora Viteza, odnosno u pjesmi Grigora Viteza živi Antuntun, a kako žive neki drugi likovi u pričama Palme Katalinić, dječje spisateljice rođene u Trogiru, koja je u Zagreb došla 1954. i postala urednicom u redakciji Školskog radija. Godine 1960. sudjelovala je i u osnivanju, a potom i uređivanju školskog programa na televiziji Zagreb, gdje je bila autorica i dokumentarnih priloga, reportaža, dječjih emisija. Onda od 1974. bila je urednica dramskog programa, te do umirovljenja 1985. i glavna urednica kulturno-umjetničkog i igranog programa. Mnogi stariji slušatelji sjetit će se njene knjige Pričanje cvrčka moreplovca, koji je bio i lektira u 70. godinama. I upravo su njeni romani za djecu bili povod Ljerki Car Matutinović za razgovor snimljen 1988. godine.

0: i tako kazujem život.
1: S nama je u studiju književnica Palma Katalinić. Dobar dan, Palma.
2: Dobar dan, Ljerka.
1: Iz vaših knjiga, recimo da sam napravila jedan svoj osobni izbor, to su dva naslova. Pričanje cvrčka moreplovca i Anja voli Petra. Knjige nagrađene, mogli bismo tako yes. reći. Pa da nam kažete, eto, budući da su ove dvije knjige u biti se razlikuju tematski. Da. Da nam kažete, dakle, o tome što vas to zanima u tim vašim, recimo, pristupima djeci. Da li sam pristup, da li djeca, kakvi vas problemi zapravo zaokupljaju?
2: Pa ja moram reći da mene prije svega zanima život. I kad je riječ o književnosti za djecu, ja spadam u književnike koji gotovo isključivo pišu za djecu, a to je književnost i uvijek i ne priznaju status književnosti, ja smatram da ne treba, što se teme tiče, imati nikakvih ograda. Ja sam i unosila u književnost, posebno u ovu knjigu Anja voli Petra, pa u knjigu nakon toga Dvoje u brodolomu, recimo i neke teme koje se obično nisu do sad unosile, barem kod nas, u književnost za djecu. Kao problem identiteta, problem nahođeta, problem djece sa nepoznatim roditeljem, problem osamljenosti djeteta. Dakle, ja mislim da književnost za djecu nema nikakvih ograda osim pristupa. A taj pristup na neki način nam definira onaj krug pojmova s kojim dijete određenog uzrasta raspolaže, mada se i na to ne može matematički gledati. Treba jednostavno dobro poznavati djecu.
1: Da, to je najbitnije.
2: Da.
1: A recite, u pogledu odabira, recimo, likova dječjih, da. Recimo, da li ste tu imali možda neke žive susrete, hoću reći, imate li vi
2: prototipe.
1: U stvarnosti, da, prototip?
2: Ja dosta idem na susrete s djecom i to je pitanje koje mi ona često postavljaju. Jedna djevojčica negdje u Bosni nedavno se jako razočarala, pogledala me tako ispod oka kad sam rekla da ja nemam te prototipove. Ona je rekla, znači vi pišete lažne knjige. Onda sam ja njoj objasnila da je u tim knjigama i u tim likovima svo moje životno iskustvo, ne samo moga djetinjstva, nego moje kompletno životno iskustvo i zrelosti i pomalo starosti i mladosti i čega god hoćete. Ali likovi su plod moje mašte. Nastali su na poticaje života, na osnovu promatranja i sebe i djece. Ali prototipove u životu nisam imala. Ja cijenim tu književnost sa nekakvom dokumentarnom linijom, ali ja nisam taj pisac.
1: Znači, to bi bila kao sinteza svih likova dječjih koje ste susretali.
2: I uvijek u jednom trenutku u svim mojim dijelima se prelazi iz stvarnosti u bajku i vraća nazad.
1: Vi ste niz godina bili veoma aktivni na televiziji. Da li vam je to pomoglo ili odmoglo u pisanju književnosti za djecu?
2: Da, pa ja smatram, znate, nisam pristalica naročito za mlade ljude, pa čak i za ljude srednje dobi, da budu slobodni pisci. Ja mislim da treba živjeti jedan pravi život. Ja sam na radiju, na televiziji, u štampi prije toga živjela pravi život, prave probleme, one koje te dovode do stresova, ali te čini sretnom kad vidiš da je nešto gotovo. I ja sam sa puno ljubavi odradila svoj radni vijek. Ja ne znam šta sam više voljela, da li književnost ili televiziju. Jedno i drugo je moj život.
1: Znači, nije bilo sudaranja?
2: Nije bilo sudaranja, ako ih je bilo, bilo je na štetu književnosti, ali ne u smislu mojih intimnih opredjeljenja, nego u smislu vremena. Samo toliko.

0: Stoljeće priča.
1: Ako vas ova pjesma koju smo sad čuli nije vratila dovoljno unatrag u povijest, vratit će vas ovaj razgovor koji slijedi ravno 50 godina unatrag. Iako je diplomirao povijest umjetnosti, najveći dio svog radnog staža djelovao kao novinar, urednik i likovni kritičar Radio Zagreba. Njegovo ime je Juraj Baldani i u to doba bio jedan od najnagrađivanijih novinara. Zbog čega je bio i gost u obljetničkoj emisiji Radio Zagreba prije ravno 50 godina, a mi ćemo sada poslušati jedan dijelić tog razgovora.
2: Postoji jedno ime na Radio Zagrebu koje je posljednjih godina postalo sinonim za nagrade. Od 1973. do danas, dakle 4 godine, Jura Baldani nije proveo godinu bez nagrade za radio ostvarenje. Danas ćemo poslušati njegovu nagrađenu emisiju snimljenu 1973. godine.

0: Zlatna vrpca Radio Zagreba.
1: Prije nego poslušamo već najavljenu emisiju, da porazgovaramo sa njezinim autorom Jurom Baldanijem, urednikom u obrazovnom programu Radio Zagreba. Jura, vi ste urednik, kako rekao, u obrazovnom programu, prvenstveno likovni kritičar, ne?
2: Jest, samo ne na Radio Zagrebu, nego van njega.
1: A i teme kojima se bavite u Radio Zagrebu nisu pretežno likovne?
2: Nisu.
1: Vi ste godinama radili i onu emisiju Dogodila se na današnji dan. Da li vam je ona prirasla srcu ili nije?
2: Pa je, svakako ću vam reći. Godinama radite jednu emisiju, ona vam priraste srcu. Sad je već par godina ne radim. Radim jednu drugu emisiju koja se zove Do prošlosti i natrag. I mogu reći da mi je ta još više prirasla srcu.
1: To je dokumentarna emisija?
2: Dokumentarno povijesna.
1: Ima jedan fenomen kad se spominje Jura Baldani. Ne znam da li smijem reći da je Jura Baldani naš najnagrađeniji autor Radio Zagreba. Po broju nagrada. Da krenemo. S nagradama ste krenuli negdje 1973. na festivalu Radio u Ohridu.
2: Ne, 70. onda sam dobio prvi put Zlatno pero Društva novinara Hrvatske.
1: Dobro, na Ohridu smo 73. prva nagrada.
2: Jeste.
1: 74. ponovo.
2: Ponovo.
1: 75. Radio Zagreb nije mogao učestvovati te godine?
2: Ne, nije te godine, samo dječji program sudjelovao. Samo dječji? Jer sad bijenalnog tipa, tako da jedne godine sudjeluje obrazovni, jedne dječji.
1: Te godine znači niste dobili nagrade?
2: A kad nije bilo. Je, dobio sam zlatno... Pardon, čekaj, stani.
1: Je, to je. 75.
2: Je.
1: 75. I 76. ove godine?
2: Da, 75. sam dobio opet zlatno pero, a 76. sam dobio dvije nagrade. Prvu nagradu kategoriji obrazovnih emisija za odrasle i plaketu Jugoslavenske radiotelevizije kao najbolju emisiju.
1: Znači, kako se to dobijaju nagrade svake godine?
2: Pa ćete se trebali pitati žirije, ne mene. Zapravo, žirije.
1: Pa žiri se mijenja?
2: Pa mijenja se.
1: Imate vi nekakve posebne tu recepte? Da li su to neke posebne teme ili mislite da je stvar u pristupu?
2: Pa ne znam, to me masu ljudi pita u čemu je tajna ovo. Mislim da je tajna u tome da morate prvo dobro poznavati materijal o kojemu radite emisiju, da imate dobru ekipu koja s vama surađuje i onda ako svi tome pristupe s entuzijazmom, da onda negdje na kraju ipak ispadne dobra emisija.
1: Jura, onda bi ja morao podhitno prekinuti ovaj razgovor, ja vas još dovoljno dobro ne poznajem, pa da ne bi u tu temu dublje zalazio, ja predlažem da poslušamo ovu nagrađenu emisiju, čini mi se godina 1973. O čemu se radi?
2: U emisiji je dan portret Ivana Lozice, kipara, koji je 42. streljan od Taljana na otoku Korčuli.
1: Dakle, ipak jedna likovna tema, ponovo.
2: Jest jedna likovna tema, ali obrađena na jedan, mogli bi reći, ne likovni način.
1: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru, da poslušamo.
2: Poslušajmo.

0: Stoljeće uspomena.
1: 10. prosinca 1961. godine u Štokholmu je u dvorani koncertne palače Švedske kraljevske akademije dodijeljena Nobelova nagrada za književnost Ivi Andriću. Danas, 65 godina kasnije, ogranak Matica Hrvatska Travnik odlučuje pokrenuti književnu nagradu Ivo Andrić s ciljem poticanja suvremenog književnog stvaralaštva na hrvatskom jeziku. Natječaj je otvoren od 1. svibnja do 1. kolovoza ove godine, a mi se prisjećamo kako je u radijskom programu zabilježen taj trenutak 1961.
2: I danas stižemo u godinu 1961. u Štokholm. Nobelova nagrada dodjeljuje se jugoslavenskom književniku Ivi Andriću.

0: Zlatna vrpca Radio Zagreba.
1: Prvi jugoslovenski Nobelovac, književnik Ivo Andrić, primio večeras u Štokholmu Nobelovu nagradu za literaturu. Svečana ceremonija predaje nagrada počela je tačno u 16 časova i 30 minuta u koncertnoj palati u Štokholmu zvukom fanfara.

0: Druže Andriću, mislim da je ovo prilika kada novinar može da uzme sebi pravo da u ime čitave naše javnosti najsrdačnije i najtoplije čestita svom najvećem književniku na nagradi koja predstavlja zaista nagradu za čitavu našu književnost i za čitavu našu kulturu. Ja bih vas zamolio da nam kažete nekoliko reći o tome kako ste saznali za nagradu i da li ste iščekivali.
1: Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, jer sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Međutim, oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli, popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina.
0: Od koga ste dobili prve čestitke na nagradi koju ste dobili?
1: Prve čestitke, mislim da su još premoga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Rožko Čolaković, Pijer Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi jeli, koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali. Javljali su se telefonom. I sad, naravno, kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade, koji mi je vrlo ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke. I predao mi je cveće i ostali smo neko vreme u razgovoru. A zatim, evo, ko što vidite, cijelo vreme sam bio sa vama i vašim drugovima u razgovoru oko toga događaja. Ništa naročito ja nemam sada da kažem, niti je to moje, jeli, svakako da mi je vest kao i vama prijatna i prijatno mi je što je vama prijatno.
2: Eto, dragi slušavci, bila je to snimka intervjua s književnikom Nobelovcem Ivom Andrićem s 26.10.1961. godine u povodu dodjeljivanja Nobelove nagrade.
3: A svoj cjelokupni novčani iznos Nobelove nagrade Andrić je donirao za razvoj i unapređenje knjižničnog fonda u Bosni i Hercegovini. A povodom ovog velikog događaja 1961. i školski je program tada Radio Zagreba zabilježio i u svoj program uvrstio Andrića i njegovo djelo.
4: Svima vam je već poznato da je Nobelovu nagradu za književnost dobio naš književnik Ivo Andrić. Ponosni smo što je najvišu svjetsku nagradu i priznanje za rad na književnom polju dobio jugoslavenski pisac. Zato ovih dana čitava naša i svjetska kulturna javnost upoznaje građane s radom i stvaralaštvom Ive Andrića. Školski radio je u mnogim dosadašnjim emisijama izvodio dijela Ive Andrića. Još 1956. godine emitirali smo njegovu pripovjetku Aska i Vuk. U povodu ove izvedbe sam pisac se s nekoliko riječi obratio slušaocima školskog radija. Sačuvali smo tu snimku, pa ćemo vam sada reproducirati odlomak u kojem se Ivo Andrić obraća učenicima u našim školama, a Asku i Vuka emitiramo u novoj izvedbi.
5: Ne želim i mislim da nema za to ni potrebe da vam objašnjavam smisao ove kratke pripovetke, jer objašnjavanje i nije posao pisca. Što je mogao da da i umeo da kaže, pisac je dao i kazao u svojoj pripovetci. Mislim da je smisao pripovetke jasan. Svaki od nas nailazi na teškoće, zapreke i opasnosti, naravno u mlađim godinama, na ulasku u život. I junakinja ove pripovetke našla se također u takvom položaju, ali je svojom veštinom i svojom hrabrošću i upornošću uspjela da se spase i da dotnije u životu bude i sama srećna i svojom umjetnošću korisna drugima. Slične teme obrađivali su mnogi pisci. Pa, eto, i ja sam ovdje, u malo neobičnom obliku basne, prikazao takav jedan doživljaj mladog stvorenja na njegovom ulasku u život, na prvim koracima. Kao autor te pripovetke koju ćete sada čuti, nemam ništa drugo da kažem uz nju. Hteo bih samo na svima onim dečacima i devojčicama koji nastupaju svoj put u život, zaželim mnogo sreće i uspeha, da i oni nađu svoj put i da i oni ostanu pobednici u teškoćama i opasnostima ako im se na tom putu ispreče.

0: Stoljeće uspomena.
1: I malo pomalo stigli smo i do kraja našeg današnjeg druženja u prisjećanju ljudi, emisija iz povijesti našeg radija. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. A do našeg sljedećeg susreta pozdravljaju vas za tonskim stolom Krunoslav Barbanović, glazbeni urednik Željko Barba i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkanj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Dinamo počinje novu europsku sezonu protiv švicarskog Tuna. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastoji s premijerom Andrejem Plenkovićem. Razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuje da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao. Kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Dnevnik.
0: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i tijelo trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
7: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču i to do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Istrijani ne pamte takvo nevrijeme.
8: Iznenada je došla, najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Očekuju se olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divnih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
10: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
11: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
10: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
11: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
10: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
11: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
10: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
12: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
10: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
11: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
10: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume. Svijet.
2: Američki predsjednik Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran dok Teheran ne bude spreman na razgovor. U sukob su se uključili i jemenski hutisti koji su najavili blokadu plovidbe Crvenim morem prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca. Braslav Bradić.
13: Dobro raspoloženi Donald Trump u oči sastanka s libanonskim predsjednikom u Bijeloj kući u svojem je prepoznatljivom stilu odgovarao na niz pitanja od unutarnje do vanjske politike. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, smatra američki predsjednik, dok njegov libanonski kolega zahvaljuje na primanju. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje, s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska, kako je dogovoreno nakon prekida vatre. To je sve bio dio memoranduma o razumijevanju koji više ne vrijedi. O iranskom nuklearnom programu Trump je rekao.
14: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, za to bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
13: Uz to, glavna je tema Hormuški tjesnac koji se pokazao kao najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Već 2 tankera koji prevoze saudijsku naftu na daleki istok promijenila su smjer i krenula prema Suezkom kanalu. Na pitanje hoće li Jemen sada postati novo bojište, Trump je odgovorio.
14: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
13: Amerikanci već 11. dan gađaju vojne ciljeve u Iranu. Ovi uzvraćaju napadima na zaljevske zemlje. Posljednji su napadnuti kuvajtsko postrojenje za desalinizaciju i jedan tanker.
0: U ruskom napadu na grad Zaporižiju poginule su dvije osobe, a 9 je ranjeno. Kijev nastavlja gađati rusku energetsku infrastrukturu i naftne rafinerije, zbog čega je poremećena opskrba gorivo. Kako bi se spriječile nestašice, ruske vlasti preusmjerile su prema Moskvi gorivo proizvedeno na Uralu i povećale uvoz iz Bjelorusije. U Ukrajini su pak nastavljeni prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je navodno morao otići jer se nije slagao s glavnim zapovjednikom vojske. Gotovo tjedan dana građani se okupljaju u većim gradovima, najviše u Kijevu.
15: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
0: Španjolska će zabraniti pušenje na terasama kafića i restorana, proširiti broj prostora u kojima je pušenje zabranjeno, te regulirati upotrebu elektroničkih cigareta na jednak način. Najavljene zakonske izmjene tek moraju dobiti potporu u parlamentu. Europske zemlje posljednjih godina sve više pooštravaju pravila o pušenju i elektroničkim cigaretama, jer ugrožavaju javno zdravlje, ali i opterećuju zdravstveni sustav i produktivnost. U Španjolskoj od bolesti povezanih s pušenjem godišnje umre više od 50.000 ljudi.
1: Dnevnik.
2: Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
16: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje dvije godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
17: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
2: Ima li u HDZ-u mjesta za Kolarića, pitali su novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
18: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlaska iz SDP-a.
0: U obnovu poslije potresa na području Zagreba do sad je uloženo gotovo 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završila na 2/3 lokacija. Resorni ministar Bačić razgledao je nekoliko lokacija na kojima je obnova završena ili još traje.
18: U ovom trenutku smo završili 15.100 lokacija obnove na području zagrebačkog i petrinjskog potresa sa ukupno 57.000 stambenih jedinica, a samo u gradu Zagrebu je završeno 4.500 lokacija.
2: U Fužinama u srcu Gorskog kotara od večera će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100, najavljuje Ivan Žaknić.
19: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
20: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
19: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivala hrvatskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Sinehila još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
2: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
4: Ma Malavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
21: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih šest sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnje, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također i na filmu i televiziji. Glumio je u serijama Od mori se zaslužio si, Bitange i princeze, Bibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav, kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četvorored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
22: Nogometaši Dinama za manje od sat vremena kreću u novu europsku sezonu s nadom da će provesti u Ligi prvaka. Prva prepreka je Tun, švicarski prvak, kod kojeg će modri gostovati na umjetnoj travi. Evo što kaže Dion Drena Beljo.
23: Velika je razlika, ne mogu sad zapravo ni sjetiti kad sam zadnji put na umjetno igrao. Ali jedna je utakmica, prilagodit ćemo se, mislim da smo izuzetno motivirani. Liga prvaka je san svakom igraču, najveće natjecanje u klubskom nogometu i sigurno da ćemo napraviti sve da ove godine tamo izaigramo.
22: Trener Mario Kovačević.
24: Dobar je osjećaj, normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo na tu prvu utakmicu.
22: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, Tun Dinamo, počinje u 20 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Remco Evenepoel, pobjednik je 16. etape Tour de France, vožen je na kronometar od Evijana do Tonona. Belgijski 26-godišnjak bio je 28 sekundi brži od Slovenca Tadeja Pogačara, koji u ukupnom poretku i dalje uvjerljivo vodi s prednošću od 4 minute i 32 sekunde ispred Evenepoela.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
25: U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Dinamo počinje novu europsku sezonu protiv švicarskog Tuna. Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram i njima slični spadaju u kategoriju društvenih mreža, social media. Taj naziv ima svoj korijen u latinskoj riječi socius, što znači društven, druževan. Dakle, netko tko je aktivan na platformi spomenutih novih medija, bila bi osoba koja je socijalna i ima izražen osjećaj za zajedničke stvari. Kako to lijepo zvuči. Biti aktivan na društvenim mrežama danas je ne samo moda, nego izgleda i preduvjet za takozvani društveni život. Što više, ako nisi aktivan na društvenim mrežama, vrlo brzo te se proglasi konzervativcem i zaostalom osobom. S druge strane se hvali biskupe i druge istaknute crkvene službenike koji dijele svoje informacije i mišljenja preko Twittera ili na primjer Facebooka. Oni su, prema mišljenju većine te takozvane zajednice društvenih medijskih umreženosti, liberalni i napredni. Budući još uvijek kategorično odbijam zaplesati na pozornice društvenih mreža, ja sam u tom smislu asocijalan, zaostao. Neke kolege i prijatelji u međuvremeni su prestali uvjeravati me u tobožnje blagodati društvenih mreža. Sretan sam i zahvalan ako i ono malo vremena koje imam na raspolaganje doista posvetim svojim stvarnim prijateljima i osobnim potrebama. Za mene, dakle, medijski konzervativnu osobu, i nadalje ključnu ulogu u mom svakodnevnom životu igra upravo smiraj i tišina. A oni mi ne padaju tek tako u krilo. Mir i povlačenje doista treba organizirati, pa čak i braniti pred naletom tobožnjih prijatelja s društvenih mreža. Poštovani slušatelji, kako ne bi nastao nesporazum, želim naglasiti. Prakticirati neposredni odnos, tu osnovu stvarnog prijateljstva i društva kao takvog, te pretpostavku istinskog zajedništva, jest nešto, načelno promatrano, za svaku pohvalu. Međutim, društvene mreže su zapravo nešto suprotno zajedništvu kojeg sugeriraju. One evidentno reduciraju društvo na pojedinca, milijarde pojedinaca, najvećim dijelom egoista. Kako po svojim djelima, tako i po pitanju istinitosti, društvo društvenih medija je virtualno, nestvarno i umjetno. Stoga bi u međuvremenu primjereniji pojam za društvene mreže bio zapravo asocijalni mediji, jer su se komunikacije u njima prometnule protiv zajedništva i istinskog zajedničarenja među ljudima. U međuvremenu čak sami kreatori spomenutih medija priznaju da su se društvene mreže prometnule u svoju suprotnost. Zloupotreba osobnih podataka je bila doduše povod za njihovo javno priznanje krivog razvoja tih medija. Ali problemi su suptilniji i dalekosežniji. Taj paralelni svijet lažnih vijesti i denuncijacija, psovki i ocrnjivanja, globalna kloaka i smetlište ljudskih ponašanja dokida odnose i onako hrko zajedništvo. Kako paradoksalno. Tobože umreženi kroz silne platforme komunikacija, a zapravo ulovljeni u mrežu interesa modernih medijskih magnata, slobodni moderni robovi. Što nas priječi, dok još nije prekasno, učiniti iskorak da budemo slobodni ljudi i subjekti svojih odluka, povezani s drugim ljudima, umreženi, ali ne i zarobljeni?

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Dobrodošli, poštovani slušatelji. Zajedništvo nam je sada najpotrebnije, poručio je nakon svečane mise i obilježavanja Dana Hrvatske zajednice u Srbiji subotički svećenik Andrija Anišić. Blagdan Svetog Josipa proslavljen je u Subotičkoj crkvi i župi Svetog Roka, koja je i prošli godina bila središnje mjesto obilježavanja Dana zajednice na sjeveru Bačke. Crkvene proslave održane su u još 8 mjesta. O tome na početku emisije Josip Stantić.
2: Svečarsko ozračje, duga molitva i dječja pjesma posvećena Svetom Josipu obilježili su crkvenu proslavu Dana Hrvatske zajednice u Subotici. Domaćin je kao i prethodnih godina bila crkva i župa Svetoga Roka. Mjesni župnik Andrija Anišić jasno je naznačio što je Hrvatskoj zajednici u Srbiji trenutačno potrebno i kakva je molitva Svetome Josipu upućena.
3: Nije slučajno Hrvatska zajednica u Republici Srbiji izabrala Svetog Josipa kao svog zaštitnika i ovaj blagdan kao jedan od 4 praznika u Republici Srbiji naše Hrvatske zajednice, tako da računamo jako sa njegovom pomoći, njegovim zagovorom i zaštitom. Ja volim reći da sveci se nekad zaigraju pa zaborave na nas, tako da ova devetnica je prilika da ih podsjetimo da smo mi tu i da nama treba njihov zagovor i njihova pomoć pred Bogom, jer su oni bliže. Naravno da se mi možemo direktno Bogu obraćati svojim molitvama, ali budući da su oni tamo blizu njega, onda lakše ga mogu povući za rukav ili za skute i zamoliti za ono što je nama potrebno. I to zajedništvo je ono što je najvažnije, da živimo u slozi. Malo nas je ovdje na ovim prostorima i mislim da je jako važno da smo zajedno i mislim da će imati dosta posla da nas ponovo potpuno ujedini, jer smo nažalost sada sve razjedinjeniji, odnosno jedan dio je odjeljen od Hrvatske zajednice, ali to ne mora biti stalno tako, bilo je već takvih slučajeva i moguće je da opet budemo zajedno i da zajedno radimo za dobrobit našeg naroda.
2: Blagdana Svetoga Josipa, kojeg od 2006. obilježavaju kao Dan zajednice, Hrvati u Srbiji proslavili su u još 9 mjesta. Monoštoru, Somboru, Baču, Sonti, Petrovaradinu, Starčevu, Rumi i Beogradu. Portal Hrvatske riječi izvijestio je kako je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić nazočila proslavi praznika u mjestu Bač, gdje je misa služena u Franjevačkoj crkvi.
0: Na valovima staroga kraja.
1: Predstavnici općine Sopje održali su radni sastanak u Starinu. Radni sastanak bio je vezan za organizaciju ovogodišnje manifestacije Dravsko proljeće, koja se ove godine upravo održava u Starinu. Doznajte detalje od glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu Joze Solke u razgovoru sa Andrijom Pavlekovićem.
4: Možemo reći da tradicija se nastavlja, iako smo prijašnjih godina imali malo poteškoća, pandemija, poplava na Dravi, pošto je sad 20. obljetnica Dravskog proljeća i održava se u Starinu, tako da hoćemo da se sjećamo na onih koji su to pokrenuli i će se organizirati u onim ambijentu kako je to bilo prije 20 godina.
5: Evo, ko je pokretač i kako je došla ideja da se iskoriste pogranične veze, odnosno poticaj?
4: Pa znamo da prije 20 godina nije samo administrativna granica bila, nego je to bila stroga granica sa carinom, carinicima, graničarima. Moglo se proći samo on preko Mihojca i preko Terezinog polja, ali hvala Bogu da smo doživjeli ovih 20 godina da šengenska granica se odbacila prema Bosni. Sad možemo reći da ta granica sam je administrativna i probamo tako izorganizirati da to zaista nek se i vidi. Nadajmo se da će doći naši Hrvati iz druge strane Drave čamcima i zaista će biti takav ambijent koji ovaj jubilarni susret, manifestaciju će uveličati tamo gdje je i mjesto to. Yeah.
5: To nije samo susret s jedne i s druge strane granice Hrvata, nego ostavio je i dragove, odnosno konkretne stvari, izgrađen dom kulture kao i u starinu i mnogo što šta se dalo obnoviti, za što su izdvojena unijska sredstva.
4: Hvala Bogu da naši Hrvati iz jedne i s druge strane su i intelektualci, pa imaju neke vizije, a te vizije su zato da se ostvare. Još pokojni Šandor Motoricko je bio jedno vrijeme načelnik starina, ali gospodin Granjaš, kad je još bio u funkciji, njegov nasljednik Berislav Androš, oni zaista ne sam prijateljski surađuju, nego iskorištavaju i europske fondove, pa ako neko uđe u Sopje, vidi centar je obnovljen, a ako neko uđe u starinu, onda vidi da dom kulture, centar se obnavlja i ima mogućnosti da se uključe u prekograničnu suradnju i civilne udruge za one priredbe što povuče ljude. Tako da ja mislim da suradnja nije samo među ljudima, negdje i među ustanovama i to je ona dubina što se može taj temelj izgraditi i nadajmo se da će se to nastaviti. Prošle godine na izborima je ponovo prošao načelnik Androš, a sad ima nova načelnica je izabrana u starinu, pa sad mladi, možda još dugo godina, moći će da naprave takvu suradnju i da prošire taj krug, jer nije to samo kulturna manifestacija, nego to treba da se proširi na gospodarstvo, na školske suradnje i kultura je vrlo, vrlo važna u današnjem vremenu, a vrlo je važan i jezik, jer kako znamo da gubi se, danas sam bio baš na tim organizacijskim sastanku u starinu i danas sam saznao da neće biti prvog razreda, jer nažalost nema upisane djece, a to je bila škola od prvog razreda do osmog i vidimo da u ovim područjima gdje su mala nasija, da sve boje se gubi narod, odlaze u gradove, urbanizacija je već odavno počela i ide desetljećima, ali kad je urbanizacija, znamo da naši ljudi uđu u onu sredinu, mješoviti brakovi i onda i asimilacija ide punom parom. A ja mislim da ove manifestacije, zato ću malo usporiti asimilaciju i da se može graditi, bar i oni se onda vraćaju u svoje rodno selo, jer u rodni kraj koji su desetljećima otišli, onda vide da tu je zato živi tradicija, jezik, običaji, a i prekogranična suradnja. Sad nema da graničar će zaustaviti prekršajni postupak, ne daj Bože kao nekad zatvor, sve je slobodnije i nadam se da to će se nastavljati rotacijom, jedna godina na ovoj strani, druge godine na onoj strani. Ja mislim da tog ljepše nema kad dva naselja ili općina i selo surađuju i prvi put kad je to kao kulturna manifestacija počela, onda to je inicijator bio Jozo Savoji i ja sam osobno i razgovarao s njim da dođe na tu manifestaciju, ako može da Tanac isto učestvuje u povorci, u kulturnim programu i da se proslavi zaista 20. obljetnica. 20 godina povijesti nije mnogo, ali u našem životu, u životu jednog čovjeka, ja mislim da to je dosta dugačko razdoblje da se svake godine isto napravi nešto i uvijek nešto boje, jer i sad, istina, nekad to je bilo dva dana, ali znamo da kakve su sredstva i u kakvim okolnostima živimo. Sad smo se dogovorili da ćemo napraviti jedan dan od jutra do druga, pa isto dva, možemo reći dva dana od jutra do drugog dana. Jutra prije podne doće gostiju u 9 sati, pa onda kuhanje, nema kuhanja na cicanju, nek ćemo najaviti da zajedničko kuhanje.
5: Bošporijada se nastavlja na mađarskoj strani.
4: Nismo mislili da bošporijada, nego da svatko ne kuha što misli, pa onda nogometni turnir i onda zajednički ručak, poslije Hrvatska sveta misa, pa onda povorka koja počinje sa uzmenim kolom, znamo da to je u Podravini svakako tradicija, i pa poslije povorke onda kulturni program, to i sa druge strane Drave i sa ove strane Drave naši nositelji folklora, da malo se predstavljaju, da se ljudi druže, a poslije opet jedno zajedničko druženje uz glazbu, i to smo se dogovorili da svira orkestar sa ove strane, jedan orkestar sa druge strane, tako da nek se vidi da to je jedna zajednica koja živi, iako nas je Drava razdvajala desetljećima, ali sad već nadajmo se da naglasak je na druženju i svatko će se sretno vratiti kući, a godine će se nastavljati u sobi.
5: Jel vi znate za rodbinske veze?
4: Da, postoji rodbina i možemo reći da ja sam se slučajno sreo sa jednim čovjekom iz Sopja i dođe u meni, kaže, mi smo rodi. Pa rekao, kim si ti rodi? I onda kaže da, pa od moje sestrične suprugom i kivi. I onda svi smo sam, pa rekao, on je moj nogometaš i zaista ti veze postoje. Iako je bila tvrda granica, zato ljudi su se snašli da se spajaju nemaju veze, brakovi. Kad je bila ova manifestacija rute St. Lorenz, Našica, Očin, u Slatini se našla slika u podravskoj nošnji, tamo se udala, to je jedna iz Podravina, možda iz Novog Sela, ali u muzeju se našla slika, tako da, da te veze su postojile do Trianona i još do Prvog svjetskog rata. Nažalost, kad je došao ovaj komunistički preokret, onda se zatvorila granica i 40 godina možemo reći da dosta je to bilo teško održavati veze, ali, ali i onda nogomet je spajao, glazba je spajala, kultura je spajala. Sa desne strane Drave njima je bilo lakše nas posjetiti. Mi smo imali onaj mali
5: pogranični pasoš.
4: Pogranični pasoš, da. Godišnje 8 put, ali barem veze su se održavale i kad se izgradio most u Barči, i to je bilo mnogo lakše. Ali, ali da se da, da ova manifestacija i ova tradicija će malo probuditi sa ove strane i sa one strane važne službenike, kako sam ja i naveo i gospodinu Lazaru, ministru, da nema u cijeloj Europi takvu granicu gdje 100 km nemaš prijelaz.
5: To je slučaj u Podravini, nažalost.
4: Mislim da to Europska unija ne fokusira na, na to područje, jer ako ćemo produžiti 67. do Drvjanca, Sopja, onda to je ta dionica koja bi spasila cijeli onaj zaostali kraj što je, što je gubio, nažalost, pod komunizmom, i zbog tog tamo nitko nije išao, donucom su odlazili ljudi za kruhom.
5: Vidi Drvljance i...
4: Cesta nije stigla nikad do Drvljanca i ako neko je htio raditi, sam pod tim uvjetom je dobio knjižicu za rad, ako se je selio iz naselja. I onda kaže da nije bilo rušenje malih naselja, bilo je. Ja, to je sistematično išlo, samo nisu efektivno došli bagari da ruše. Ruše kuće, a kuće su se same srušile.
5: Koliko ljudi obično se očekuje? Je li ima odaziv? Evo, kad je ples, pjesma, sveta misa, glazba, sport.
4: Ako će biti vrijeme, barem da je tako kako je bilo danas kad smo bili na organizacijskim sastanku, ja mislim oko 500 ljudi sigurno da će biti, i to ako ćemo gledat malo naselje starina od 360 žitelja, onda dvostruki ili trostruki će se polaznici, a to preko dana, pa ako bude mogućnosti Drava će dozvoliti, onda čamcima, pa onda i sa druge strane više odazivlje, kako kažem, 3 km je preko Drave, a više 100 km je ako idemo cestom.

0: Sofija Vrumen Pint iz osnovne škole Vulka Prodrštorf, Klara Zigl iz osnovne škole Stinjaki, Valentina Margareta Buzanić iz srednje škole Haračun, kao i Julijana Luksijana Indija Lucanić iz dvojezične srednje škole Veliki Borištov. Pobjednice su u svojim starosnim kategorijama na godišnjem natjecanju 15. Grajama. To je natjecanje mladih u pjevanju u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću. Evo što je za hrvatsku redakciju RF-a rekla Verena Cajhman u ime organizatora.
1: Ovo ljeto je tako bilo kod Grajama da smo se odlučili da trebamo Grajam polufinale na 3 dane načiniti. Srijedu su bili srednje škole na Rijad, a četvrtak su bili osnovne škole ze Sjevernog Gradišća, a pijatak dica iz osnovne škole ze Srednjega i Južnog Gradišća.
2: Odakle su ljetos došla dica?
1: Zi srednje škole smo imali dica ungefja isti broj kod pred 2 milijati, a to su bila škola BG Boak Željezno, pa je bilo i od Wolfgarten Željeznoga jedan ditić, to te učiteljica Aleksandra Dolja, ta je i v Materštovskom gimnaziji podučavatelj, zato je su i bila troja dica od onde. Pak su bili iz srednjega Gradišća, su bili iz Gornjopuljanskih gimnazija, su bili 2. Pak su bili iz srednje škole Svetog Mihal, čudadica, a i iz dvojezične gimnazije Borte i iz muzičke škole Veliki Petrštov. A osnovne škole je bilo 17, ki su dijelzijali od sjevera do juga, mislim 7 su bili iz sjevera, a pa su 10 škole iz srednjega i južnog Gradišća, ali to te manji broj dicija kad su manja škola.
2: Grajam se održi svaka 2 ljeta. Je ljetos ča drugačije?
1: Zvana da je na tom, da je potrebno bilo na 3 dane polufinale načiniti, o finale na isti način. Jurorku smo upu našli i ženu za finale, to je ča novoga kod nas. To se veselimo da smimo pozdraviti Ana Flešako kod nas, kao jurorka de nas u finale, kad Franjo Kröpfl isto igra opet uživo zi Spaxi Live, a kaj zato on ni mogao biti juror u finale, to se veselimo da će to Ana odijelati.
2: Su si dica tije jačke samostalno zibrala?
1: Da, mi imamo tako velik pul narodne jačke i šlagare, tako vane šlagare na GH Digital Grajam, to te su playbacki od zgora, a onda se dica kvazi po jednu listu ziberu takozvanu narodnu jačku, to te su ali ipak jedne trpejke, a nisu za istinu tako narodne, to tu listu se trebamo moguće za 2 ljeta opet pogledat, da bude točnija. A ta druga jačka, su, one imaju i mogućnost 2 narodne jačit, ako će du. Ali mislim, najveća dica se poišću za drugu jačku jedan šlager, a to te imamo različne tonalitete, tako da znadu dica se to te cijelo ljeto vježbat pa jačit ko će du.
2: Kako zadovoljni ste s nastupi od dicije?
1: Dica su bila zvanaredna dobra. Jurori su imali zaistinu jako, jako teško koga će dopustiti u finalu, pa koga ne. Kad su bili svanarijadne nastupe med njimi, za istinu.
2: Kako zadovoljni ste ovo ljeto ukupno s odzivom od Grajama?
1: Meni se jako dobro vidilo. Ja mislim i dici oživ pojedine škole su došli iz posebni busi, kada je pratila cijeli razred, ali cijela škola, oživ na primjer Trešto, ali Nova Gora, ti su imali posebni busi, su se organizirali da dojde ovde navijače s obom, roditelje su ovde bili, druge školare su bili s obom. Ja mislim da se dici jako dobro vidilo, sam imala ja ta utisak.

0: u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatske škole Miroslava Krleže, a u auli Pečuške škole upriličena je svečanost dodjele nagrada ovogodišnjeg likovnog natječaja Kroacijada. Izložbu najbolje ocjenjenih radova pod nazivom Blagdani i običaji tijekom godine otvorio je predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan. Na ovogodišnji natječaj u 6 kategorija pristigla su ukupno 123 crteža. Predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan i referentica Hrvatske državne samouprave Eva Molnar-Mujić uručili su nagrade nagrađenim učenicima, od kojih su neki pročitali kratak opis svog crteža. Evo što je Eva Molnar-Mujić još rekla našoj Branki Pavić-Blažetin.
1: Kroacijada likovni natječaj je jedan od najstarijih natječaja Hrvatske državne samouprave u okviru natjecanja Kroacijade. Kako je sve to počelo?
2: Počelo je to 1998. godine, kad na zadnjoj skupštini skupština je donijela odluku o Kroacijadi. Znamo da Kroacijada je jedna manifestacija od više priredaba. Nagradni likovni natječaj je jedan od tih. Onda ovdje normalno imamo i recitiranje, onda imali smo i kazališni susret, to ne organiziramo svake godine, i imamo još projektnu nastavu.
1: Evo, Kroacijada likovni natječaj je popularno natjecanje, uvijek dođe puno radova. Koja tema je bila ove godine, na što su djeca morala crtati, da tako kažemo?
2: Ovogodišnja tema nam je bila blagdani i običaji tijekom godine. Učenici i mališani iz vrtića su trebali obraditi ove naše narodne običaje. Normalno, regionalno su obradili gradišće, čihanje perja, poljevanje, majčin dan, onda Mohač, na primjer pohod buša, pa onda imali smo uskrs, Božić, to generalno svi. I zanimljivo da imali smo i svinjokoju kao narodni običaj, očigledno to već jedna od priredaba naših, i zato je jedan učenik i to nacrtao.
1: Koliko je pristiglo sveukupno radova, ocjenjivalo se u 5 kategorija?
2: U 6 kategorija. Imali smo kategoriju vrtića, 1., 2. razreda, 3., 4., 5., 6., 7., 8. i gimnazijalci. Ukupno je pristiglo 123 crteža u 6 kategorija. Mogu reći, to nije ni malo ni puno, jer smo imali godinu kad smo imali i po 260. Međutim, pošto nagrađujemo 50 učenika, ja mislim, ako omjer gledamo 50%, to je onako normalno.
1: Tko je ocjenjivao te radove? Tko je birao oni koji su najbolji?
2: Svake godine, ili zapravo zadnjih godina, ocjenjuje Estera Šarkić. Ona je nastavnica likovnog odgoja, inače grafičarka, podrijeklom iz Mohača. Njen otac je bio pokojni Đuro Šarkić.
1: Evo, koja je ona kategorija gdje dobijete najveći broj crteža?
2: To se svake godine variva. Prošle godine u kategoriji vrtića smo najviše dobili. Ove godine, čini mi se, 3., 4. razred. Oni su bili najuspješniji i najslabiji su, a ne što se tiče kvalitete crteža, nego brojčano crteža su gimnazijalci. Ove godine smo čak samo 4 crteža dobili i svi crteži su fantastični, dakle vrlo lijepi.
1: Imamo, izgleda, spretne male ruke ili umjetničke ruke. Kroacijada, likovni natječaj, uručenje nagrade, uvijek jedna svečanost. Kako to izgleda?
2: Počinje normalno sa pozdravnim govorom. Domaćica Hrvatske škole Miroslava Krleže,
1: Janja
2: Živković-Mandić, je pozdravila nazočne. Poslije toga, pošto tijekom ove priredbe imamo i izložene crteže, izložbu, predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan je otvorio izložbu, rekao nekoliko riječi o samoj izložbi, čak je naglasio da iz tih crteža svake godine se objavi jedan zidni kalendar i na više platformi uspijevamo i te crteže objaviti, kao što i u hrvatskom kalendaru. Poslije toga slijedi dodjela nagrada. Kod dodjele normalno ja prenesem riječi od Estere. Dakle, ono što je ona napisala o crtežima i što je njeno mišljenje, to ja prevedem i pročitam nazočnima. Nakon dodjele nagrade, Hrvatska državna samouprava ugosti svakoga sa jednim ručkom i tako završava ova prekrasna priredba. Trebam naglasiti da je prekrasna jer ima jako puno mališana. Tu su i mentori koji ih doprate i ne bi bilo sve onako okruglo da ih ne ističem njih, jer oni zaista jako puno rade sa učenicima. I ovako ako gledam mentore iz vrtića, gledam iz škola, to nisu samo nastavnici likovnog odgoja, to su nastavnici hrvatskog jezika koji posebno se bave sa učenicima.
1: Evo, radovi su izloženi svaki puta na nekoliko panoa i ove godine su bili izloženi, ako se ne varam, na 3 panoa. Što je sudbina tih panoa? Da li možda ti radovi idu po nekim našim školama ili samo ovako na svečanosti su izloženi? Rekli ste da se populariziraju putem raznih platformi, ali da li ste razmišljali o jednoj maloj putujućoj izložbi?
2: Ne bi bilo loše. Neki učenici traže to nazad. Dakle, to je ipak uspomena. Ne samo učenicima, nego i roditeljima. I ja dok mi je dijete bilo manje i dok je crtao, dakle, ja sam bila uvijek ponosna kad je dobio neku nagradu. Dakle, crteži se vraćaju nakon što smo objavili u Zinom kalendaru. Međutim, slažem se, pošto je to sve digitalizirano, ne bi bilo loše. Bar jedno izdanje. Neki učenici traže to nazad. Dakle, to je ipak uspomena. Ne samo učenicima, nego i roditeljima. I ja dok mi je dijete bilo manje i dok je crtao, dakle, ja sam bila uvijek ponosna kad je dobio neku nagradu. Dakle, crteži se vraćaju nakon što smo objavili u Zinom kalendaru. Međutim, slažem se, pošto je to sve digitalno,

0: 20 godina. Ja mislim da možda već nemaju kod kuće te crteže. I kako bi bilo to lijepo ono vidjeti. Eto, to sam nekada u 6. razredu uslikao, ucrtao.
1: Neka bude tako.
0: Hvala.

0: Završen je deveti po redu Narodnosni kazališni festival Jelen, koji se ove godine održavao u Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu. Hrvatsko kazalište Pečuh predstavilo se sa dvije predstave u kojima glumi Stipan Đurić, glumac kojeg je stručni žiri festivala Jelen ove godine nagradio posebnom nagradom za glumačko ostvarenje. S njim je razgovarao Andrija Pavleković.
1: Imao sam još i tog dana predstavu i nekako čim je završila predstava, kažem, idem ja kući, malo ću se odmoriti, sad imam toliko vremena da to mogu učiniti, jer cijeli tjedan je tako prošao u nekoj ludnici, na sve strane sam igrao i onog dana kada smo odigrali prvu predstavu našu u tom programu, natjecateljskom, Kume gdje ti je pišto, i prije toga sam još u Kolibriju odigrao dvije predstave i tako sam se pridružio popodne ekipi. Stigao sam doma, jednom samo zvoni telefon, što je sad? Onda su me obavijestili da sam ja dobio nagradu za glumačko ostvarenje, zbog čega sam zaista i ponosan, sretan, zadovoljan. To je timska igra, to su Kume gdje ti je pištolj, mi smo je preradili na ovaj prostor i jako je dobra predstava, pa da, stigla je do svog cilja. I to je jedna vrsta apsurdne priče, kao što su i Totovi od Örkenja, ali druge pojedinosti možemo istaknuti i u jednoj i u drugoj predstavi. U Totovima sam ja igrao Tota, a u Kume gdje ti je pištolj, tamo sam Kamulera igrao.
2: Ko je pratio predstave zna zašto i zbog čega je žiri, evo, tebe dao svoj glas. Jesi, možeš prisjetiti koja ti je bila prva profesionalna predstava?
1: Još i prije Kraljeva je bilo nečeg. Ja sam bio gospodin Blazina, vlasnik trokatnice u Gornjoj

0: njoj Ilici. To nikad neću zaboraviti. Ali imao sam još i prije toga u Brody Šandor Tonitonu, tamo sam imao jednu manju ulogu. Još je bilo tu i tamo. Znam kako sam u opereti. Prva uloga mi je bila u Magna Šmiški, uloga Miksija, i igrao sam uz Oswald Mariku i Čere Laciku i to je bilo sjajno iskustvo među prvima. Ali sve uloge su jedan novi izazov, jedan novi put. Puno puta nas pitaju kako možemo sve to složiti u glavi. Kod vas to nije nikakav problem kad si već toliko predstava odigrao. Nije to baš tako. Svaka predstava iziskuje novog čovjeka, novog čistog čovjeka. Moraš sebe očistiti od svega i tako prionuti novom poslu. I doći do takvih iskustava koja su možda u onom trenutku prva iskustva.
1: Ima slične priznanja?
0: Imam još prije 15-20 godina sam imao jednu takvu nagradu za najbolju ulogu Roberta Knola, isto Hrvatsko kazalište. Pa onda na mađarskom, u jednom mađarskom teatru sam bio jedan glumac godine, pa onda sam prije nekoliko godina Pečuh me je nominirao za najboljeg glumca Županije i to je sjajno iskustvo. Dakle, ti uspjesi na neki način to trebaju. Badava, ako tko ne priznaje, taj laže, ali godi to i ljudskoj duši i srcu i miluje dušu jedno takvo priznanje kada te ne samo publika prihvati nego i prosudbena komisija. To su velike stvari, neke stanice, prekretnice u čovjekovom životu da smo možda na dobrom putu. Ako smo na dobrom putu, onda budimo istrajni i dalje i radimo sa isti takvim elanom, čak možda i jače i bolje.
1: Kazališni festival Jelenlet je 9. po redu, na svim festivalima si sudjelovao, a u zadnje vrijeme je to natjecateljskog karaktera, evo zato i nagrada.
0: Ja mislim da je ovo drugi put kako je natjecateljskog karaktera. Zaista svake godine smo nazočni i kao Hrvatsko kazalište. Ovo je bio istup, to je bila kooperacija sa Srpskim pozorištem prvi put u životu ta dva teatra, predstava Kume gdje ti je pištolj, i stigli smo i do tog nivoa. Dakle, svaki početak je možda težak i narodnostnim kazalištima je možda malo teže dokazati se na ovom bogatom tržištu u Mađarskoj, ali odgovarajući ljudi u odgovarajuće vrijeme sa odgovarajućim tijelima, financijskim odlukama, došlo je do toga da se napravi jedan takav festival u Nacionalnom teatru i to je opet velika stvar.
1: Ima angažmana u Hrvatskom kazalištu za ovu godinu, odnosno predstava?
0: Ima. Bogata je bila i prošla godina i ova je jako, jako efikasno krenula. Imamo nove predstave kao što je Kume, pa onda imamo Čarugu smo radili, to je bila možda zadnja premijera i sad je bila jedna premijera u toj, nismo mnogi sudjelovali, to je bila lutkarska ili dječja predstava. Sa Čarugom gostovali u Zagrebu, opet nas čekaju u Zagreb za 2 tjedna. Idemo sa predstavom Između sna i jave koju sam ja režirao, Dinko Šokčević sastavio. S time idemo u Zagreb u 5. mjesecu. Nakon toga, prije toga čak, idemo u Split sa predstavom Totovi. Bogata je bila prošla godina, čak je bilo 5 premijera. I sad sve to držimo na repertoaru i publika iščekuje i ovdje u Budimpešti i svugdje po cijeloj državi da im predočimo sve ono što mislimo o kazalištu. Na takav način odigramo jednu veselu predstavu kao što je Čaruga, ili ako je neko raspoložen da gleda poeziju u kazališnom ostvarenju.
1: Evo, ja mislim da je dobro iskustvo raditi i domaćim redateljima, evo, ali i redateljima iz Hrvatske, odnosno u koprodukciji biti sa hrvatskim glumcima, kazališnim kućama. Vi imate nekoliko partnera.
0: I to je sjajna stvar što se možemo bilo kada osloniti na nekoga tko nam dolazi iz matične zemlje. Izvrsne glumce sam upoznao u tim predstavama, u tim gostovanjima kod nas u Pečuhu, ali to se odnosi i na međunarodne vode. Dakle, jedan novi režiser, kao što je sad i Jožef Bodonji, on je režirao Totove. Jedno osvježenje je bio za kazalište, jedan potpuno drugi pristup nastup u kazalištu. Svaki novi redatelj donosi nešto novo. Ono što vidimo posebno u nekom režiseru, u nekom stvaratelju, to se zapravo može dogoditi svima nama. Svi mi imamo jedan poseban pristup prema svijetu, prema stvarima. Samo budimo hrabri to pokazati svijetu. Mnogi nemaju hrabrosti pokazati tu svoju snagu, taj svoj talent.
2: Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ponovno smo zajedno za jedan dana. Autorica emisije Slavica.

0: Upozorenja zbog mogućih vremenskih nepogoda na snazi su za cijelu obalu i otoke. Splitska je regija u crvenome zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena. Ostatak obale i kninska regija su u narančastom, a žuto upozorenje vrijedi za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Istru je još jutro zahvatilo snažno nevrijeme koje je donijelo i tuču, mjestimice veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju, gdje su u kampu lakše ozlijeđene dvije osobe. Oštećeno je više automobila. Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini, kod Kupresa, grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je Grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite. Nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti. Budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti. Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Andrila Andri.

Pred nama je jedan od dvaju najvećih pjesničkih festivala u našoj zemlji, 15. Stih u regiji. Festivalski program svake godine sve bogatiji. Stih u regiji ove će godine trajati 4 dana, od 18. do 21. ovog mjeseca u Zagrebu i Vrbovcu, a na njemu će sudjelovati deseci domaćih i inozemnih pjesnika uz glazbu poznatih hrvatskih kantautora. Festival organizira Hrvatsko društvo pisaca, a vodi ga pjesnik i glavni urednik časopisa Poezija Ivan Herceg. U današnjem razgovoru s povodom s njim govorimo o festivalu Stih u regiji, časopisu Poezija i istoimenoj pjesničkoj biblioteci. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ivane, dobrodošao u Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Stih u regiji, 15. izdanje ove godine, jubilarno. Malo se prisjetimo kako je počinjao prije 15 godina, kakav je danas, koje su razlike.
1: Pa festival je počeo zapravo kao nekakav logičan nastavak onoga što smo prije radili, dakle časopisa poezija i isto tako biblioteke poezije. Kako smo mislili na tom početku, u tim početcima 2000-ih godina, da bi to bilo dobro i za hrvatsku književnost, a i za regionalnu književnost, za regionalnu poeziju, pa smo zato i nazvali zapravo festival Stih u regiji. Iako on to danas više zapravo nije. Ne pozivamo i ne ugošćujemo samo pjesnike iz takozvane regije, iz našeg najbližeg susjedstva, nego je to u zadnjih nekoliko godina postao pravi međunarodni pjesnički festival s mnogo gostiju iz cijele Europe pa i svijeta.
0: Da, zanimljivo je da zapravo, evo, samo prošle godine su bili pjesnici sa različitih kontinenata. Dakle, tako, doista se više ne radi samo o našem susjedstvu, o čemu se radi i sada, ali dolaze i ljudi iz daleko udaljenih zemalja.
1: Tako je. Dakle, mi smo na samom početku festival zamislili da traje 2 dana, a o njegovu širenju i njegovim dometima zapravo se već sve vidi iz toga da danas traje puna 4 dana. I s gostovanjem u nekom gradu, u bližoj okolici, pa i dalje od samoga Zagreba. Dakle, startali smo s 2 dana, skromno, sa nekih 10-15 gostiju, a evo sada sam izbrojio na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji sudjelo ukupno 47 ljudi. Dakle, što pjesnika, što glazbenika, što prevoditelja, što moderatora. Dakle, jedan ozbiljan broj i ozbiljan program koji uključuje 3 dana u Zagrebu i 1 dan u Vrbovcu, završni u nedjelju.
0: Da, tu se vidi zapravo jedna velika progresija. Koliko se sjećam, kada je festival počinjao, uglavnom se sve svodilo na knjižnicu i čitaonicu Bogdana Grizovića. Bila su dulja čitanja, što je isto bilo zanimljivo i atraktivno, osobito u to doba. To si zapravo radio sa tadašnjim glavnim urednikom poezije, ti si bio izvršni urednik, Ervinom Jahićem, i tako zapravo je festival prvi godina počinjao, a što je zapravo onda karakteriziralo, recimo, njegovo događanje, njegov profil?
1: Pa da, dobro je da si napomenuo, tada je sve počelo zapravo s tadašnjim glavnim urednikom Ervinom Jahićem. Sada on više ne sudjeluje u samoj organizaciji, ali sa mnom su tu naš urednik prijevodne poezije u časopisu poezija Damir Šodan i Alen Brlek. Dakle, nas trojica to, onako kako bi se reklo, operativno vodimo u ime HDP-a. E sad, program se naravno mijenjao, nadopunjavao. Mi smo iz godine u godinu ubacivali neke nove stvari u program. Na početku je to bilo uglavnom jedno, odnosno 2 velika čitanja i bilo je možda razgovor 2. Nekad smo imali i neku temu, neki okrugli stol oko kojeg bismo se okupili. Primjerice, sjećam se da je bila tema kakva je sudbina prevođenja poezije, pa je bila tema časopisi i tako. I danas imamo toga, ali mnogo, mnogo šire, sa više promocija, dakle različitih knjiga i domaćih i stranih na festivalu, više razgovora koji uključuju i strane goste i domaće autore, 2 velika čitanja, gostovanje, mnogo koncerata, samo u Zagrebu će ove godine biti 3 koncerta, a isto tako i u Vrbovcu, završni dan 21. lipnja, također 3 koncerta uz niz drugih razgovora i čitanja koja traju zapravo od 14 sati popodne pa sve negdje do ponoći.
0: Zanimljivo mi je da na neki način je to bilo sadržano već i u početku, recimo glazbeni segment, s druge strane i razgovori, bilo je svega toga i na početku, sada da kako to puno intenzivnije, no uspjeli ste, odnosno prvenstveno ti kao voditelj festivala, da Stih u regiji toliko stasa da uz Goranovo proljeće bude doista najveći festival poezije u našoj zemlji, u Hrvatskoj. Je li to već bila i prije namjera ili nekako si osjetio da festival ima toliki potencijal da vrijedi ga napraviti u recimo današnjem tako proširenom formatu?
1: Pa sve se to nekako dogodilo spontano zapravo u posljednjih nekoliko godina. Malo pomalo smo širili festival s 2 na 3 pa onda i na 4 dana. Naravno tu su nam puno pomogli i naši prijatelji i kolege koji su se uključili u samu organizaciju programa. Tu svakako moram spomenuti Irenu Skopljak-Barić koja nam puno pomaže u organizaciji u samom Vrbovcu. Dakle bez nje taj dan tamo zapravo uopće ne bi bio moguć.
0: E sad možemo nekako reći nešto više o tome danu. To je jako, da, to je zadnji dan, ali je to vrlo zanimljiv fenomen. Naime, radi se o cjelodnevnom događanju na livadi i u jednoj kući, ispred jedne kuće, i gotovo da podsjeća na jedan Woodstock ili Vrbstock, kako da, je nazvana.
1: Je, mi se šalimo, pa smo to naše događanje tamo kod Irene u Vrbovcu nazvali Vrbstock, jer doista traje cijeli dan. Mi se okupljamo tamo, obično dođemo već negdje oko podneva ili oko 1 sat i ostajemo do ponoći. I tamo se organizira i ručak, piće, kava, dakle jedno cjelodnevno druženje. Nekad kažemo i da je to naš pjesničko-glazbeni piknik za sam kraj festivala. I evo sad, ove godine će biti recimo sigurno 5-6 razgovora u sklopu svega toga, da sad ne nabrajam sve, bit će recimo jedan zanimljiv razgovor jednog gosta, legende pjesničke, makedonske pjesničke legende, Đorđo Slave Dimoski će ukrstiti koplja, recimo to tako, sa svojim kolegom i suputnikom iz starih pjesničkih dana još iz doba bivše Jugoslavije, Brankom Čegicom.
0: Praktički 2 kvorumaša, jedan tako, iz Makedonije.
1: Tako, jedan iz Makedonije, da. I to je sada aktualno. Imamo jedan zanimljiv razgovor sa jednom pjesnikinjom iz Italije, Alessandrom Corbettom. Gosti iz Engleske će nam napraviti jedan performans. Imao i puno glazbenog programa. Sviraće jazz Ivan Kapec i Andrej Jakuš. Sviraće nam i predstaviti svoj novi album Ivan Škrabe. I na kraju će, kao i svake godine, bluzerski nastupiti Tomi Novak i Damir Šodan, kojemu ću se onda u nekom džemanju priključiti i ostali glazbenici koji su tamo. Imat ćemo i još neke razgovore među ostalim, i to bih isto htio najaviti. Biće to razgovor sa nama jako dragom osobom, sa našom dragom prijateljicom koja nam je puno pomogla oko Sura, a to je Jasna Kovačević. Dakle, ona se oprostila od Bogdana Ogrizovića i otišla u zasluženu mirovinu, ali mi smo je to odlučili pozvati da bude prava gošća festivala, a ne da sudjeluje i da se ona brine o drugima, nego da se mi brinemo o njoj i da bude s nama na festivalu i da napravimo jedan razgovor. Razgovarat ćemo onako opušteno, ja i Damir Šodan u Vrbovcu s njom.
0: Da, bez Jasne Kovačević i njezinog ogromnog angažmana u knjižnici čitaonici Bogdana Grizovića, gdje je bila dugogodišnja ravnateljica, odnosno voditeljica, ne bi, možemo reći, bilo ni početaka stiha u regiji.
1: Pa složio bi se, zato što nama je doista i dan danas nam je na neki način baza knjižica Bogdana Ogrizovića za naš festival. Ove godine smo preselili središnje događaje na Ribnjak. Tamo imamo svu potrebnu infrastrukturu i za koncerte i za razgovore. Imat ćemo 2 stage-a, jedan će biti za glazbu, drugi će biti za razgovore i za pjesnička čitanja. Dio programa će se također odvijati i također nama jako dragoj maloj knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvovom mostu. I jedan dio razgovora, ako sad već idemo unatrag, da sad spomenem i subotu, dakle i o Grizoviću.
0: E sad bih te onda možda ipak pitao, nekako smo apsolvirali 4. zadnji dan, a idemo onda od početka, kako su strukturirani u glavnim crtama prvi dani, dakle četvrtak, petak i subota. Svaki dan ima neki svoj profil poseban.
1: Da, krećemo 18.
0: To je, znači, četvrtak 18.
1: Četvrtak 18. lipnja startamo, i to matineom u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Tamo ćemo predstaviti knjigu izabranih pjesama Barbare Pogačnik, a o njoj će govoriti sama Barbara, autorica, i 2 kritičara, Marko Pogačar i Darija Žilić. Nakon toga popodne nastavljamo program na Ribnjaku od 16 sati. Tamo također imamo jedan razgovor, a naslovili smo ga Poezija u susjedstvu. i bit će riječi o suvremenoj poeziji u Srbiji. S našim gostima će Višnjom Begović i Željkom Mitićem razgovarat će Neva Lukić, a zatim ima jedan vrlo zanimljiv razgovor u 18 sati koji će voditi Tomica Bajsić, i to s našim gošćama iz Ukrajine, Marinom Ponomarenko i Katerinom Kalitko. I zatim zapravo tek u 19.30 kreće službeno otvorenje festivala i veliko čitanje, odnosno prvo kreće koncert Nine Bajsić i njenog benda, a nakon toga veliko čitanje u 20.30 na Ribnjaku, na kojem sudjeluje 15-ak pjesnika iz Hrvatske i iz, sa svih strana svijeta. Uh-huh. Od gostiju iz Italije, Portugala, Makedonije, Crne Gore, pa sve do Indije.
0: Onda dalje kako se razvija festival?
1: Petak je sličan zapravo, s tim da ujutro imamo organiziran posjet sudionika Sura nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tamo će im uz vodstvo našeg kolege i suorganizatora Ivana Kapica pokazati neke važne knjige, neke važne rukopise, neke važne slike, grafike i tako. Sve ono zanimljivo što NSK zapravo čuva.
0: A zapravo književnike i glazbenike će to sigurno tako, jako zanimati.
1: Sigurno će ih zanimati. Dakle, to je u 9 sati ujutro, a nakon toga u 12 sati je ponovo matineja u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Naša kolegica Tanja Tarbuk će razgovarati s gošćom iz Portugala, Margaridom Vale de Gato. I onda dalje opet ista šema za Ribnjak. Od 16 sati je promocija knjige našega prijatelja iz Makedonije, Jovice Ivanovsko. S njim će razgovarati i njegovu knjigu predstaviti Damir Šodan. Od 18 sati je predstavljanje knjige Darije Žilić, odnosno predstavljanje dviju knjiga Darije Žilić, Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće. Nakon toga od 19 sati starta glazba. Imamo jedan jako lijep koncert hrvatske kantautorice Mary May. Uz nju će nastupiti i klavijaturist Hrvoje Galer. I nakon toga je od 20 sati i 15 minuta veliko čitanje, gdje opet nastupa 15-ak autora iz Hrvatske i iz inozemstva. Spomenut ću tu samo neke također. Jana Radičević nam dolazi iz Crne Gore, Zoran Jakimovski, Eleanor Wilders dolazi iz Engleske, Sonet Mondal iz Indije, Tomislav Domović iz Hrvatske, Sibila Petlevski, Lana Derkač, Marija Butirić i tako dalje. I na kraju te večeri Damir Šodan sa svojim gostima, glazbenicima, Tomijem Novakom i Damirom Horvatom organizira jedan glazbeno-poetski recital, gdje će i uz moju malu pomoć, gdje ćemo predstaviti knjigu koju mi objavljujemo u biblioteci poezije, dakle američkog poznatog pjesnika Delmora Schwartza, i nakon toga će dečki svirati pjesme Lua Rida. To smo nazvali Lou Reed Cabaret. To je zanimljivo zbog toga zato što je Schwartz zapravo bio profesor Reedu i Reed ga je obožavao. Čak mu je posvetio neke pjesme. Tako da mislim da bi to ljubiteljima poezije, pa i rock'n'rolla moglo biti jako zanimljivo.
0: Doista ekskluzivna osoba, da tako kažem.
1: Evo, to je petak i onda imamo u subotu dvije jako važne, jako zanimljive stvari. Subota je, dakle, malo ležernija, nemamo puno programa, ostavili smo malo popodne da se ljudi odmore i da se pripreme za jedan veliki susret open air na imanju kod Irene Skopljak-Barić u Vrbovcu. Dakle, u 11 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljamo jednu važnu knjigu koju je pripremila Lana Derkač, a to je Žica poezija jugoistočne Europe protiv represije, koju je izdao Hrvatski PEN centar, a PEN centar je inače naš suorganizator i pomaže nam u organizaciji festivala. Na festivalu će među ostalima govoriti sama autorica Lana Derkač, govorit će predsjednica PENA Iva Grgić-Marojević, a svoje će stihove čitati i neki ljudi koji su zastupljeni u knjizi, i hrvatski pjesnici, i neki gosti koji su došli iz Makedonije, Crne Gore, među ostalim, a imaju svoje stihove u knjizi. Od 12.30 također predstavljamo jednu zanimljivu knjigu i važnu knjigu naše poznate pjesnikinje Dijane Burazer. Dakle, to je njena knjiga izabranih i novih pjesama, Ovdje stanujem, i nju predstavljamo dakle za kraj programa toga dana od 12:30 i oko 2 sata završavamo i nakon toga mala pauza do nedjelje.
0: Zanimljivo je da, koliko sam vidio, će i Dijanina knjiga, ali i njezina poezija općenito biti i jedna od najvažnijih tema u novom broju časopisa Poezija. Dakle, uvijek tako radite da povežete časopis sa samim festivalom.
1: Pa i biblioteku.
0: Dakle, kada će biti predstavljen sam časopis i na neki način što on sad sve sadrži, taj novi dvobroj ove godine?
1: Program nam je toliko gust da nismo predvidjeli samo predstavljanje časopisa. Da,
0: ali će biti objavljen.
1: Da, časopis izlazi u oči festivala i on će biti tamo, ljudi će ga moći kupiti, dobiti, prolistati i tako. Mi ćemo i reći ponešto o njemu, ali nismo predvidjeli neki poseban termin da sad predstavljamo samo časopis, jer je stvarno program jako, jako gust i ide praktički sat za satom sa vrlo malim pauzama iz dana u dan, a u njemu ima vrlo, vrlo zanimljivih i autora i tema. Vrlo je opsežan ovaj put na više od 200 stranica. Imaćemo veliki intervju s Dijanom Burazer, to smo malo povezali i sa njenom novom knjigom izabranih i novih pjesama. Imamo isto tako zanimljiv razgovor s dobitnicom Gorana, Dorotejom Šušak. Spomenuo bi svakako izazvane epistole. Naše dopisivanje, pisanje pisama, dakle pisama koje se upućuju pjesnici sami međusobno. Ovaj put smo odabrali, i to je ispalo jako zanimljivo, dvoje partnera. Pa si tako pisma su si pisali Tatjana Gromača i Radenkova Danijela. Evo, preporučujem, pročitajte.
0: Dakle, od nekakve direktne komunikacije partnera preko društvenih mreža, sada su i na papiru. Kako to izgleda kad imamo staromodna pisma, da tako kažem?
1: Tako je, da. Evo, spomenuo bih još neke od naših rubrika. U rubrikama suvremene hrvatske poezije objavit ćemo poeziju, novu poeziju Drage Glamuzine, Predraga Vrabeca, Kemala Mujičića Artnama, na primjer, Bogdana Arnautovića, Drage Štambuka, Marije Lamot, Romane Brolih i tako dalje. Od nekih prijevoda svakako bi spomenuo Michaela Madsena, koji je poznatiji kao glumac, i to najpoznatiji kao Tarantino glumac, a mnogo ljudi ne zna da je on pjesnik, i to dobar pjesnik. Dakle, u prijevodu Damira Šodena objavljujemo njegove pjesme. Objavljujemo također ekskluzivno i pjesme Toma Vejca u prijevodu Voje Šindulića sa ekskluzivnim fotografijama također koje nam je Vojo nabavio i pribavio samo za poeziju. U našoj rubrici Berlinski zid spomenuo bih još dvoje ukrajinskih pjesnika koji imaju privremenu adresu u SAD-u, a to su Oksana Maksimčuk i Maks Rosočinski. Njih dvoje su također par, ali pišu zapravo jako zanimljivo i ne baš slično. I još bih možda spomenuo iz ovog novog broja rubriku Crossroads, u kojoj pišemo o glazbi i o poeziji. Ovaj put se u tome vrlo zanimljivo okušao Miroslav Kirin. Uz to, naravno, u svakom broju imamo i niz književnih kritika o novim pjesničkim knjigama. Imamo još neke druge stalne rubrike kao što su Međuvrijeme, Zapadni kolodvor i tako dalje. Dakle, u međuvremenu objavljujemo strane autore i tu će biti sa raznih strana svijeta, od Gale Matevske iz Makedonije preko Julije Pajevske iz Ukrajine do Martine Malinove iz Češke. Tu je Jadranka Milenković iz Srbije, Vladan Miljković također i tako dalje. Dakle, jedan dosta opsežan i, ja bih rekao, raznolik broj u kojem će oni koji još vole uzeti u ruke časopis, tiskano izdanje, moći ponešto naći svatko za sebe.
0: Ti si malo, rekao bih, tek oplahnuo razna imena koja će se pojaviti i u časopisu i na Stihu u regiji. Vidimo da ima mnogo inozemnih pjesnikinja i pjesnika, ima mnogo domaćih također. Dakle, to je na neki način čak kao jedan sustav koji uključuje i časopis poeziju, s druge strane uključuje sam festival Stih u regiji i jednu međunarodnu suradnju HDP-a. gdje je to sve povezano. Ha, rekao bih da si ti, ako ne jedini, ali svakako glavni aktor toga. Dakle, u kojoj mjeri sve to, časopis i sam festival pa i biblioteka, pomažu u međunarodnoj suradnji i što se sve zbiva u tako jednoj međunarodnoj pjesničkoj suradnji, s kojim zemljama postoje i suradnja i razmjena?
1: Festival se u svih ovim godinama uspio povezati s više pjesničkih manifestacija i festivala iz više država. Pa tako surađujemo sa jednim vrlo zanimljivim talijanskim festivalom iz Pordenone, a Pordenone Legge. I Alessandra Corbetta će kao njihova predstavnica biti gošća na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji. Također imamo dobru suradnju s ukrajinskim festivalom iz Lavova, zemlja pjesnika. Također ćemo imati goste. Imamo dobru suradnju i sa Skopje Poetry Festivalom, sa našom dragom suradnicom i prijateljicom Julijanom Veličkovskom, koja sve to organizira u Skoplju u Makedoniji. Također imamo dobru suradnju sa Kulturno-informativnim centrom Budo Tomović iz Podgorice i također preko njih na neki način osiguravamo dobre autore, dobre pjesnike, ne samo preko naših privatnih veza, nego i preko ove neke, kako bismo rekli, službene suradnje.
0: Institucionalne.
1: Male, institucionalne, da. Dobro smo se povezali i s Portugalom. Tu nam puno pomože i veleposlanstvo Republike Portugalu u Zagrebu, pa tako možemo pozvati onda nekoga i iz Portugala. I inače imamo dobru suradnju od prije i sa Slovenijom, i sa Srbijom, i sa Poljskom, iako ove godine iz Poljske nemamo gostiju, a igrom slučaja nekako se počela malo više i jačati suradnja s Indijom, pa ćemo tako i ove godine imati jednoga gosta iz Indije.
0: Na taj način zapravo, s jedne strane, hrvatska poezija ide u svijet, doslovno, i hrvatski pjesnici, ali s druge strane vidimo i što rade pjesnici iz cijeloga svijeta, pa se na taj način mogu obogatiti i naše poetike, naša razmišljanja o poeziji, načini pisanja. Dakle, nešto što dinamizira i osvježava i našu domaću scenu, možemo reći.
1: Pa da, slažem se s tobom. Mislim da je to zapravo jako važno. Ti susreti, dakle, uživo, da se pjesnici mogu upoznati. I jako često to rezultira nekim novim razmjenama, nekim novim susretima, pozivima na neke druge festivale, prijevode, ne samo pojedinih blokova, pojedinih pjesama, nego tu se dogovaraju i prijevodi cjelovitih knjiga, pa isto tako i antologija. Na kraju krajeva iz te međunarodne suradnje, na primjer s Bugarskom ili Makedonijom, smo i objavili u sklopu naše biblioteke Poezije Plus u HDP-u i te dvije antologije. Dakle, suvremenu makedonsku antologiju i suvremenu bugarsku antologiju suvremenog pjesništva.
0: To su zapravo sve, možemo reći, unikatna djela antologija kojih nije bilo po 30-ak godina i 40-ak.
1: 50-ak čak, da. Dakle, tu su se već naši čitatelji mogli upoznavati sa stranim autorima, a moći će ih čuti sada i uživo, a nakon toga naravno slijedi daljnja suradnja. Ljudi se povežu, razmjene brojeve, mailove i onda i naši autori nevezano uz nas kao organizatore počnu surađivati i pozivati se međusobne na gostovanja.
0: I sada bih te možda malo i pitao o domaćoj pjesničkoj sceni. Dakle, mnogi domaći pjesnici, pjesnikinje će sudjelovati na samom festivalu Stih u regiji, no ti kao urednik časopisa Poezija si nekako na izvoru događanja. Tebi stižu mnogi tekstovi ili prvi tekstovi nekih pjesnika ili mnogih afirmiranih i poznatih pjesnika. Kako ti se čini ovako, da tako kažemo aproksimativno, ne možemo ići u nekakve egzaktnije rašlambe, stanje hrvatskog pjesništva, njegova raznolikost i kvaliteta u, ne znam, sadašnjem trenutku?
1: Pa mislim da ćemo se složiti da svakako hrvatska poezija ima jako lijepih momenata, jako lijepih knjiga i u posljednje vrijeme i posljednjih godina, ne samo ove godine nego i prošle nekoliko godina. Mi se trudimo u našoj edici biblioteke poezije objavljivati ono što mislimo da je dobro, što je najbolje i od hrvatske i od prijevodne poezije. Trudimo se također i da damo šansu nekim mlađim autorima. Spomenut ću možda sada jednu mlađu autoricu, Ivanu Miloš, koja knjiga upravo izlazi kod nas sada, koju je uredio naš mladi također urednik Alen Brlek. Spomenut ću još dvije koje sad sigurno izlaze do lipnja, a to su Snježana Radetić i knjiga Ničija zemlja, koju je uredila također jedna mlada pjesnikinja Monika Herceg, naša urednica, i već spomenuti Švarc, kojega je uredio Damir Šodan. Generalno gledano, mislim da je naša pjesnička scena vrlo, vrlo živa. Ima niz događanja, niz susreta, niz razgovora koje rade različiti ljudi, ne samo u Zagrebu. Evo, recimo, sad je nedavno bio i Darija Žilić mi se javljala sva sretna i vesela iz jednog festivala u Osijeku, gdje je bila gošća. Mnoge lijepe stvari, razgovore, promocije radi Sanja Baković u Zagrebu. Monika Herceg je vrlo aktivna, Alen Brlek je aktivan također. Dakle, pokušavamo na različite načine privući čitatelje. Tu, naravno, i društvene mreže igraju veliku ulogu. I vidim da su mnogi autori, pogotovo mlađi, jako aktivni na književnoj sceni, ne samo u Zagrebu. Eto, vjerujem da i mi dajemo mali doprinos svemu tome, i našim knjigama, časopisom i festivalom.
0: Ne mali, nego veliki, i onda samo još možemo najaviti, dakle, poštovani slušatelji, svakako dođite, ako vas zanima poezija, na 15. tradicionalni stih u regiji, koji počinje 18. ovog mjeseca u četvrtak i traje 4 dana, dakle, do 21. ovog mjeseca, barem jedan ili dva dana dođite i poslušajte dobru domaću i stranu poeziju. Dragi Ivane, hvala ti lijepo na ovome razgovoru u kojem smo najavili predstojeći stih u regiji.
1: Hvala tebi, Davore, i poziv naravno svim dragim Zagrepčanima i ostalim gostima koji se zateknu u Zagrebu da dođu na naš festival.

Drage slušateljice i slušatelji, gost današnjeg razgovora s povodom bio je pjesnik, urednik i voditelj festivala Stih u regiji Ivan Herceg. Razgovarali smo o spomenutom festivalu, časopisu poezija i istoimenoj biblioteci. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao je iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao. Kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine i jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedan put pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za Splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevrijeme poslijepodne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene, oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći, oštetilo je tu još desetak automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi, koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenljivo vrijeme tijekom ljeta nije više neuobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća, građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakve je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakve je stanje okoliša. Ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brzi, učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandat namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći iz stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-ov politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšeg kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić, očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprostiti od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u Saboru, a možda će u sijanju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli, nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
21: Ovo je beznačajno.
22: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
21: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
22: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
21: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
21: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
23: Koncesionar ne plaća već duže period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće more urasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
3: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
1: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
5: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
1: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
6: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
1: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine, koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
2: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije Braslav Bradić.
24: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
25: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
24: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, subotu Trump je odgovorio.
25: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv Hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
24: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Mađarska oporbena stranka Fidesz tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fidesz. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
2: Dosad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
8: Uselili smo se kraj petog mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
9: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
9: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Više Mario Mihaljević.
10: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno, unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
10: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
11: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprečavanju da novi grafiti nastanu.
10: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
12: Kronika dana.
2: U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehil ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
13: Evo, dobra večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim 100 filmova, ovogodišnji će Cinehil imati više od 100 filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, je u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
2: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
0: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
14: Valavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
15: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
16: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
19: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjer udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
16: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtarom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
12: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslijepodnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
4: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu evropsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
4: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske.
17: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija. Vijesti. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Sport. Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA na ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: U današnjoj emisiji donosimo. Gost emisije Ilija Cvitanović, zastupnik u Zastupničkom domu Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Donosimo reportaže iz Doknja kod Tuzle i Solakoje kule kod Konjica. Provjerili smo kako teku pripreme za ovogodišnji festival Ivo Gregurović u Orašju. Budite s nama.
4: Priče iz života Hrvata u BiH.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne epizode emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Još uvijek se ne stišavaju reakcije nakon što je Hrvatski sabor donio rezoluciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a naš sugovornik danas je Ilija Cvitanović, zastupnik u Zastupničkom domu Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je i inicirao ovu temu. On danas govori za Glas Hrvatske. Hrvatski sabor je prošli tjedan izglasao rezoluciju o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, zapravo o položaju hrvatskog naroda. Jeste li zadovoljni njezinim sadržajem i što ona u ovom trenutku znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini?
6: Pa rekao bih napokon da Hrvatski sabor donese jedan dokument, rezoluciju, koju je po meni već trebao davno donijeti i puno više biti uključen u procese a koji se odnose na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću hrvatsku javnost da u Ustavu hrvatskom vrlo jasno piše da je Hrvatska dužna skrbiti o Hrvatima van Republike Hrvatske, a naročito u Bosni i Hercegovini. A ono što posebno želim naglasiti, današnje uređenje Bosne i Hercegovine je produkt Washingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma u kojem je sudjelovala Republika Hrvatska kao jamac za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz ta dva sporazuma. Kroz prošlost, nažalost, je često pilatovski službena politika Republike Hrvatske prala ruke od Hrvata u Bosni i Hercegovini, naročito za mandata a Mesića pa i Josipovića, gdje su Hrvati u tom periodu došli u potpuno nezavidan položaj. Zbog toga kažem da je napokon Hrvatski sabor donio dokument koji može biti okvir oko kojeg će Hrvatska Republika Hrvatska kreirati Bosni i Hercegovini prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kluci je takav kakav je, on je očito produkt dogovaranja vladajuće koalicije i taj dokument u svom temelju prepoznaje suštinu problema Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali da je malo čvršći i jasniji, jasno je da je mogao biti i takav.
5: Evo, problem jednakopravnosti nije od juče. Postoji li nekakvo rješenje da se to pitanje zapravo riješi ovdje? Zapravo rješenje je u načinu pronalaska kako da su dobrovolje Bošnjaci na području Bosne i Hercegovine, zapravo kako da shvate da su Hrvati ravnopravni.
6: Bosna i Hercegovina je kompleksna država. Ona funkcionira na Ustavu koji je produkt mirovnog sporazuma. Dakle, vrlo je jasno da u tim okolnostima je uvijek teško doći do kompromisa. Ja sam sudionik pregovora u Neumu gdje smo bili vrlo blizu nekog finalnog dogovora oko promjene izbornog zakona koji će omogućiti da Hrvati potpuno samostalno i dominantno utječu na izbor hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, ono što ja također želim istaći, ja sam siguran da i u bošnjačkom narodu postoje progresivne politike koje moraju doći na scenu i shvatiti da ovo nije interes hrvatskog naroda, već interes Bosne i Hercegovine, i pružiti ruku, jer je to strateški interes Bosne i Hercegovine. Dogovor Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini je strateški interes i za evropski, i za NATO put, i za integracije u potpunosti u zapadni sustav Bosne i Hercegovine. Dalje ovako ne može. Dakle, neki ponovni izbor nelegitimnog člana će nas vratiti daleko, daleko unatrag i neće donijeti nikakvo rješenje. Ja krivca identificiram i u predstavnicima hrvatskog naroda koji 25 godina vladaju, sve dogovaraju, većinom sa strankom demokratske akcije, sve resurse zajedno raspodjeljuju i ne mogu samo doći do dogovora oko promjene izbornog zakona i ustavne ravnopravnosti hrvatskog naroda. I nažalost, ta tema se projicira i koristi najviše u predizborno vrijeme i služi za dobivanje glasova. Nakon izbora se ponovno ušuti i ponovo se pred neke nove izbore dignu tenzije i naravno kad su tenzije na visokoj razini da ne možete doći do kompromisa. Ja osobno smatram da je ovo trenutak nakon ovih izbora kada ne može dalje ići bez dogovora oko promjene izbornog zakona i finalnog uređenja Bosne i Hercegovine na temelju Ustava koji jasno govori u svojoj preambuli o konstitutivnim i ravnopravnim narodima. Jer ovo je zemlja i Hrvata, i Bošnjaka, i Srba, i svatko onaj ko misli da je moguće bez Hrvata, gadno se vara.
4: Priče iz života Hrvata u BiH.
5: U Doknju na domak Tuzle bilo je svečano jučer i prekjučer. Na uočnicu i sam blagdan Svetoga Ilije proroka. Uočnicu pratio kolega Daniel Marković.
7: Uočnica blagdana Svetog Ilije proroka i ove godine u Doknju kod Tuzle protekla u znaku molitve i tradicije. Brojni mještani, gosti te Doknjani koji žive u dijaspori okupili su se kako bi zajedno obilježili jedan od najvažnijih dana za ovaj kraj. Program je počeo svetom misom u filijalnoj crkvi Svetog Ilije, koju je predvodio gvardijan Tuzlanskog samostana Fražiljko Nikolić. Nakon misnog slavlja, kod spomen obilježja poginulim braniteljima mjesne zajednice Dokanj, izmoljeno je opijelo te su položeni vijenci i upaljene svijeće. Večer je nastavljena natjecanjima u tradicionalnim igrama koja su okupila sve generacije. Uzdruženje i smijeh ponovno je potvrđeno da se stari običaji uspješno prenose i na mlađi naraštaje. Poseban trenutak bilo je lilanje, običaj paljenja osušene kore divlje trešnje na štapu, koji se u tuzlanskom kraju njeguje desetljećima. Za starije mještane lilanje budi uspomene na djetinjstvo i nekadašnja sjela, dok je za iseljenike ovo prilika za povratak korijenima. Jedan od njih je i Matija Đulabić, koji se za blagdane uvijek rado vraća u rodni kraj, te je prepričao kako je proslava izgledala u danima njegove mladosti.
8: Proslavljala je se tako što smo kod djeca se okupljali na cesti i maltene je svako ispred svoje kuće palio lile. U to doba rasvjete nije bilo, bilo je onako simpatično, imalo je tu svoj čar. I onda od 98. smo počeli ovdje da se okupljamo u srcu Doknja na igralištu i onda eto tako, od tad smo ovdje.
7: Sjećanja na nekadašnja vremena i običaje u Doknju podijelio i mještanin Viktor Marijanović.
9: Pa, znaš kako, bilo je više naroda, više djece, lilalo se svaki zaseok za sebe, posebno djeca se lilaju, pjevaju, gori lila, oči lina i dalje.
7: On je u svom obraćanju uputio i zanimljivu poruku svim ljudima dobre volje.
9: Znači, pomoć je naša u imenu Gospodina, koji stvori nebesa i zemlju, ali ni iz čega. Znači, pomoć je jedino u Bogu, a mi moramo im druge pomagati. Onda ne treba se sikirati za sutra. Mi molimo Oče našu, molitvi Gospodnjoj koji nas je Bog naučio, Isus. Kruh naš svakdanji daj nam danas. Znači, daj mi danas, a sutra ću moliti za sutra. Za juče ne molim, nego za danas. Isto, ne treba se bojati sutrašnjeg dana. Bog će providiti. Onda otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Nama će biti onako kako mi drugima želimo i otpuštamo. Samo onako kako mi drugima mislimo, Bog će nama dati. I ne treba se ničega bojati. Moli, radi, vjeruj u dragog Boga, svoj na svome, nikog ne mrzi, nikom zla ne misli i Bog će dati blagoslov.
7: Bogatstvo tradicije i običaja predaka u Doknju tako je kroz pjesmu Druženje i lilanje uspješno preneseno na još jednu generaciju.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: Posebno dirljivo bilo je i u Solakovoj kuli, župi u kojoj je prije rata živjelo preko 1500 Hrvata. Danas ih tamo živi tek poneki. Reportažu pripremio kolega Zoran Stojanović.
10: Župa Solakova kula o Neretvici Konjic posvećena je Svetom Iliji proroku. Prije rata imala je više od 1000 župljana. Danas je svega desetak stalnih vjernika. Unatoč protjerivanju i raseljavanju za patron župe, okupljaju se nekadašnji članovi zajednice. Nikola Sudar je sa svojom suprugom i majkom jedan od rijetkih koji stalno boravi u župi.
11: 2012. sam se vratio tu sa suprugom. Tu me dočekala i stara majka koja još uvijek živa sa 91. godinom. I tako, glavno živim od poljoprivrede, u mirovini sam. Vratio sam se iz Zagreba, iz Velike Gorice. Tako.
12: Dolaze li vaša djeca i što ona kažu na vašu odluku o povratku i ima li još oni koji se žele vratiti ne samo u Nabare nego i inače u područje Neretvice, odnosno evo konkretno na Solakovu kulu?
11: Dolaze mi djeca i dolaze ljudi povremeno kad mogu, prvenstveno ću reći za svoje selo koje je obnovljeno 90%, međutim ljudi još su u radnim odnosima. Dolaze kad god koji minut ugrabe da mogu doći, mada su vremena nezgodna za neke velike dolaske, ali Bože moj, uglavnom to je to.
12: Što biste poručili onima koji razmišljaju o eventualnom povratku? Je li to dobar potez ili možda ipak da sačekaju neka bolja vremena?
11: Za povratak je uvijek teško se odlučiti u ove krajeve gdje nema nikoga, gdje nas u cijeloj župi ima desetak. Nezgodno je, ali ljudi, kogod može nek se vrati na svoje, ništa ljepše nema od svog kraja, od svog. Ništa ljepše na svijetu.
10: Bračni par Zečević iz župe Zovik kod Brčkog na svom hodočasničkom putu prema Međugorju našao se na Solakovoj kuli.
13: Moja supruga Božica i ja sam Piljo Zečević. Dolazimo iz župe Zovik kod Brčkog. Danas je naš 9. dan pješačenja iz župe Zovik prema Međugorju. I evo, prošli smo Tuzlu, Živinice, Kreševo, Deževice, Bare i evo danas na našem putu se našlo i ovo mjesto Kula Solakova gdje se obilježava patron župe Svetog Ilije, jeli, pa smo svratili ovdje da zajedno s njima slavimo svetu misu.
10: Janjko Renjo rado se prisjeća svog djetinjstva, mladosti i dolazi svake godine za Ilindan.
14: Rođen sam u Gornjoj Vratnoj Gori. Godišnje sam 53. Otišao sam 72. u Njemačku. Vratio sam se nazad. Otac mi je bio Rajić. Selo Rajić i Gornja Vratna Gora. Ali dedo mi je imao 12 braće. I potukli se sa Kruščicom. I jedan bio, osvojili smo polja i šume gore naše, sve to sada neko drugi koristi. Ali jedan je bio da to je mojeg dede Ljut Korenj i osvojili polja i zato se zovemo Rinje. Bilo su Rajić Rinje, sad smo mi mlađi ostali i ja sam u 74. godini i ja sam sada Rinjo. Svi smo vani, nalazim se u Mostaru, u mirovni sam 25 godina Njemačkoj, sve imam, zdravlje dobro. Eto, tu ovdje sam se krstio i rodio i bio dosta puta kum i Marijana pokojne Pešića, vodio mu konja valjda gdje je išao blagosivat kuće i to. Dolazim svake godine za Ilindan na Solakovu kulu gdje sam se rodio, gdje sam i u školu išao. Bio sam sam od Hrvata, bilo nas sedmero iz Rajića. Svu su djecu ispisali, ja sam morao ići u školu. Bilo je muslimanske djece 300. Ja sam bio sam, krio bi se u ćošak, nisam znao ništa pisati. U Njemačkoj se školovao, malo te naučio, vozio i autobus i sve živo postigo. Zdravlje imam dobro, to toliko vam sada mogu. No, pozdravljam sve narod ovdje i ko me zna i ko ne zna, i ko me voli i ne voli. Sve ovdje, to je naše mjesto, ja dok mogu ne dolaziti, ja ću dolaziti.
10: Stipo Kolakušić iz Uzdola na Solakovu kulu za Ilindan dolazi od svoje mladosti.
15: Dolazim dok sam momak bio i prije rata sam dolazio i cura tražio ovdje, to nije mi se dalo baš iz ove župe naći curu, ali uglavnom fino mi je bilo, uvijek sam volio tu doći, nešto me vuče vam gore, šta ne znam, ali iz Uzdola dolazim često, posebno sad iza rata. Iza rata dolazim malte ne svake godine, evo rećem svake godine i nekad i sviram i ponesem i harmoniku ovdje pa bude kolo i prošle godine smo svirali ovdje, ove godine niko nije zainteresiran za igranje pa ne znam, evo. Dolazio sam prve godine, druge kada tek bila kako bi rekao sad nazvao da ovu crkvu ili sramota nazva da je bila štala kod njih tu ove druge vjeroispovijesti. A kasnije su pritvorili štalu u košarkašku dvoranu, tako da su imali koš na njoj sve. Uglavnom dolazili smo odmah iza rata, tako da je bilo i nešto me želja vuče svake godine dolazim. Nije mi daleko, sat vremena tu sam, od kuće je sat vremena do Solakove kule, evo tu sam.
10: Župnik Don Marin Marić je istaknuo da svaka obitelj barem jednom godišnje posjeti groblja ili dođe za patron župe.
16: Pa ja bih rekao da tijekom cijele godine svaka obitelj ili potomci iz njihovih župa barem jednom godišnje posjete ili groblja ili svetkovinu Svetog Ilije ili Svetog Petra ili neki blagdan kada je to njima najzgodnije. Trenutno stanje u župnoj zajednici je tako da župa broji 20 vjernika koji su većinom starije životne dobi. Ali ohrabruje me to što sve više i više mladih ljudi, mladih osoba ima nekakvu želju, entuzijazam, volju da oživi tu očevinu, tu djedovinu i vidi se u skoro svim selima i zaseocima gdje se nešto budi. Od rolja, od jasenika, od požete, uvijek niče novi crveni krov. I mene to doista raduje. Postoje stvari gdje crkva može i podržava, ali naprosto na nekim stvarima smo nemoćni. Ne gradimo mi puteve, ne gradimo rasvjetu. Tu možemo gurati ili govoriti, ali to ipak nije do nas. Uglavnom, mogao bi nekako sažeti, ovo su ljudi vjere, to su temperamentni ljudi, ljudi koji svoju vjeru trude se živjeti ondje gdje su otišli. I evo, danas kada smo se okupili na blagdan Svetog Ilije, i to je prilika da oni nisu zaboravili svoja ognjišta i svaki njihov dolazak je meni vjetar u leđa.
10: Redovni dolazak u svoju župu i prisjećanje na mladalačke dane sjećanja su koja sa sobom nosi Mira Pipljca.
17: Rođena sam u Gušća koji je ovdje povodom Svetog Ilijeva za dolazimo na groblje i eto tako obilazimo svoje korijene. Sad trenutačno živimo u Čapljini dole Šuškovo i to je to. A ovdje kad god možemo izađemo i to nam je bila župa.
18: A što kažu vaše mlađe generacije? Kako one često dolaze? Dolaze li s vama?
17: Pa dolaze ponekad. Po poslu su, nisu ovdje, po Hrvatskoj su, tako da manje dolaze. Kad mogu dođu, a nekad mogu, nekad ne mogu i tako.
18: A vjerujete li da je danas sutra kad ne bude starijih generacija, da će oni dolaziti na Solakovu kulu, da će
17: čuvati? Pa ja vjerujem da hoće. Malo im sada to sve objašnjavamo, da dolaze, da svi smo i vole doći kad imaju vremena. I to je to. Izbjegli smo 93. živili smo u Urami 20 godina i onda smo sišli u Šuškovo i to je to.
18: A čega se nekako najradije sjetite, odnosno čega se najradije sjetite, a oni događaju prije rata?
17: Svega se sjetimo ovdje kad dođemo, fino nam bilo, igrali djetinstvo i svega se sjećamo. I dok smo bili mlađi, igrali smo kolo, sve smo to družili, se puno nas je bilo i tako tu.
10: Župa je raseljena i svaki dolazak zahtjeva pripremu oko objeda poslije misnog slavlja. Ukoliko netko nije u mogućnosti organizirati, tu je Mato Remić Svenjika iz župe Uzdol.
19: Imamo 3-4 godine dolazimo, znači prve godine kad sam došao ovdje, ljudi su sebi donosili poisti popit, tako da su ljudi jednostavno poslije mislije da imaju eto šta poisti, pa ja sam vidio da to malo fali ljudima, dođu sa strane, nemaju ni uvjeta, ljudi ne ulade ni piće, nemaju ni za hranu, bude prevruće, i onda smo čisto tako malo da pokrijemo troškove to i da ljudima malo pomognemo. Ljudi dođu, znači, iz Austrije, iz Njemačke, svega, ljudi ovdje ne žive, dođu sa strane i da im malo posjetimo i da im dademo, ajmo reći, neku podršku i sve da im malo podržimo. Evo dođemo, ja i moj Danijel, dođe u mene ujak Žarko i Ivan i malo radimo, pomognemo, čisto tako malo da ljude podržimo tu ovdje.
18: Hoće li biti poslije opet malo pjesme?
19: Hoće, svake godine bude, pa nadamo se i ove, ja mislim, evo, Šeš pa dole već harmoniku zagrijava, bude dole fešta, ispred crkve bude kolo, bude sve i ovdje ostavljaju do kasno u noć i prošle godine je bilo i preprošle, nadam se i ove godine da će do kasno u noć biti ovdje fešta i veselje i da ćemo zdravi i veseli doći kući svoju.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
5: U Orašju teku pripreme za ovogodišnji tradicionalni filmski festival Ivo Gregurović. U popratnom dijelu festivala bit će niz sadržaja, pa i zajednički projekti za filmofile s obje strane rijeke Save. Više zna kolegica Nada Koturić.
20: Na obalama dviju rijeke, Save i Dunava, nastavlja se nova filmska priča. Priča o prijateljstvu, zajedništvu, kulturi koja ne poznaje granice. Baš onako kako je to zamišljao velikan hrvatskog glumišta Ivo Gregurević, da film bude mjesto susreta ljudi, ideja i emocija. Danas tu misiju nastavljaju Oraš i Vukovar, dva herojska grada čije će prijateljstvo od sada živjeti na velikom filmskom platnu. A kada se spoji Sava i Dunav, Oraš i Vukovar, film postaje mnogo više od umjetnosti. On postaje most prijateljstva koji povezuje ljude, čuva uspomene i svjedoči da prijateljstva nastala u teškim vremenima mogu prerasti u trajnu i kulturnu suradnju. U danima kada se odbrojava konce mjeseca početak veliki filmski fešti u Orašju i Vukovaru, potpisana je u gradu na Savi povelja o međunarodnoj kulturnoj suradnji između Vukovarskog filmskog festivala Podunavskih zemalja i festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Nije to samo dokument, nego obećanje da će dvije festivalske pozornice u buduće zajedno čuvati hrvatski film i njegovati zajedničke vrijednosti s obje strane granice. Nekada su ih povezivali zajednička sudbina, stradanje i snaga ljudi koji su branili svoje domove. Danas Oraš i Vukovar, dva herojska grada, povezuje i kultura, ona koja briše granice, čuva identitet i gradi prijateljstva za budućnost. Ljubav prema sedmoj umjetnosti rodila je filmske festivale koji su postali zaštitni znak oba grada. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević najstarija je filmska manifestacija takve vrste u Bosni i Hercegovini, nastala zahvaljujući viziji velikana hrvatskog glumišta Ive Gregurevića. Njegova ideja nastavila je živjeti i nakon njegova odlaska, a festival iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i značaj. U Orašju su potpisali povelju o suradnji i potpise na takav vid kulturne suradnje stavili direktori festivala Iljo Benković i Darko Puharić. Evo što smo zabilježili nakon potpisivanja povelje u suradnji sa direktorima festivala Puharićem i Benkovićem.
5: I bilo bi to sve za danas. Poštovani slušatelji, sljedećih mjesec dana idemo na zasluženi godišnji odmor, a čućemo se zadnjeg utorka u mjesecu kolovozu. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnadić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
5: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
6: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Vijesti.
0: Donald Trump najavio je nove napade na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob su se opet uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca, kojim prolazi četvrtina svjetske nafte. Praslav Bradić.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
7: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
1: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
7: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
1: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara je zaustavljen zračni promet. Tijekom dana gorjelo je i na jugoistoku Francuske. U departmanu Var planuo je šumski požar s kojim se bori oko 500 vatrogasaca, no još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Macron.
8: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
10: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovreme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
9: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klasvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA na ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevake Puležanke, bebe.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, sam zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, bubo!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
2: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
3: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
2: Branko Kolerić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
3: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
3: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
4: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
5: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
4: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
6: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
4: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
3: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
7: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
2: Za splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
3: Grmljavinsko nevrijeme poslije podne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene, oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
8: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
9: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
10: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
11: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
8: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
12: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi, koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su u dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
8: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća, građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
13: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakve je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakve je stanje okoliša. Ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
8: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
2: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljene vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
3: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
14: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
3: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
15: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
16: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutros stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
15: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
16: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti. Na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
15: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
16: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
15: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
17: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
15: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
16: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
15: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
3: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandate namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
18: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
19: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći iz stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
18: SDP-o politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšeg kolegu da vrati mandat stranci.
20: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
19: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
18: Odgovara Kolarić očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
20: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
19: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
18: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u Saboru, a možda će u sijenju sjemena biti uspješniji.
19: Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti a za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
18: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
5: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
18: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli, nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
21: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
18: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
3: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
22: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
23: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
24: Ovo je beznačajno.
23: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
24: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
23: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
24: Kolika je vrijednost projekta?
23: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
24: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
23: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
2: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
0: Koncesionar ne plaća već duže period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem Zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
3: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće more urasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
4: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
1: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
6: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
1: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
7: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
1: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
3: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije Braslav Bradić.
25: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
26: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
25: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
26: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
25: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
2: Mađarska oporbena stranka Fides tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fides. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
3: Dosad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
8: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
9: Uselili smo se kraj 5. mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
8: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
0: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
8: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
0: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
8: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
3: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Više Mario Mihaljević.
10: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
10: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
11: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprječavanju da novi grafiti nastanu.
10: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
3: Kronika dana. U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
12: Evo, dobro večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim stotinjak filmova, ovogodišnji će Cinehil imati više od stotinu filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, jer u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
3: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
2: U 69. godini umro je kazališni filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
13: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
14: A dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
2: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
3: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
16: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzrat je idućeg utorka u Zagrebu.
15: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtorom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
17: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
17: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
2: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
17: Dinamo počeo novu evropsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
2: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
17: Prvi program.
18: Glas Hrvatske.
19: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
20: Govorimo hrvatski.
21: Hrvatski.
22: Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik, ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, đ, đ, š, ž, j, l ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak, načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu, nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

ćeš sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Pola najljepša, Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Lojko Tomljanović koji je tu, re.

fazli, doći u rana, vrući u rana, vrući u rana. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, moja su flower. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

Čo i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bi vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Ja. Bo!

čuli po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azeivan.

0: dajte nam aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

avanço.

prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje, ja jedini nisam tu s njim.

je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, zdaj! Jače, mani, jače! Aj, jače, je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ej, jače, mani, jače!

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u